0: i forhold til støtten, som han normalt har fra en række andre politikere fra en række lande, og ikke mindst også fra FIFAs egen organisation. I løbet af den her uge har de alle sammen undsagt ham.
1: Lige nu vil flere af især de europæiske medlemslande gerne af med Infantino, siger Henrik Lindegaard. Men der skal rykkes hurtigt.
0: Men hvis man skal gribe den mulighed, så skal man fra især europæisk side, som sagt, finde den rigtige kandidat, og måske også skynde sig lidt, og måske endda fremrykke det her præsidentvalg, som ellers er sat til foråret, hvis det overhovedet er muligt. Så er der nu en mulighed for at fjerne Infantino, fordi rigtig meget af hans faste støtte er væk.
1: Der skal gang i produktionen af grønt brændstof til fly, og staten burde være den første kunde. Så lyder det fra de konservative i et nyt forslag i Politikken. Ifølge partiets energiordfører Anders Storgaard er producenterne klar, men de mangler en kunde, der vil forpligte sig til at købe brændstoffet de næste 10 år for at sætte gang i produktionen. Og derfor skal staten købe til et stort brændstoflager. Partiet foreslår, at man bruger indtægterne fra passagerafgiften på at købe grønt brændstof for op mod 2 milliarder om året. Brændstoffet skal så herefter sælges videre til flyselskaberne. Mandag er tørt med nogen eller en del sol. Dog først på dagen, især i Nord- og Vestjylland, mest skyde. Temperaturen i det ligger mellem 20 og 26 grader.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Forhandlingerne mellem Iran og USA vil blive genoptaget mandag. Det melder den amerikanske præsident Donald Trump her til nat. Trump fortæller, at han har afblæst forestående angreb på Iran, blandt andet fordi også USA's allierede, Saudi-Arabien, de Forenede Arabiske Emirater og Katar bad ham om at holde igen. Der skal dog hurtigst laves en aftale, siger Trump, eller så går USA til angreb. Aftalen skal blandt andet indebære, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Iran har endnu ikke bekræftet, at forhandlingerne genoptages. I dag der møder 1600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før, nemlig 11 måneder. Og den nye værnepligt handler ikke kun om mere tid i uniformen. De unge skal i langt højere grad kunne bruges, når forsvaret løser rigtige opgaver, og i yderste konsekvens være klar til krig.
3: I sidste ende så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
2: Sådan siger 21-årig Emil Græsborg fra Aarhus, der i dag starter i cyberværnepligt på flyvestationen i Karup. Værnepligten, der hidtil har været 4 måneder, er blevet gjort længere som en del af oprustningen af det danske forsvar. De værnepligtige skal fremover efter 5 måneder i trøjen være klar til at løse opgaver ude i virkeligheden. Oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment siger:
4: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der. Men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
2: De første 5 måneder af den nye værnepligt består af en grunduddannelse, og derefter kan de værnepligtige indgå i forsvarets opgaver, blandt andet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Og ifølge Kenneth Strøm, der er chef for forsvarets værnepligtsprogram, så er den længere værnepligt en meget vigtig del af, at forsvaret skal bygge mere kampkraft op.
5: Der, hvor vi er nu, det er jo der, hvor værnepligtige, ud fra at de har meldt sig frivilligt under deres værnepligt, kan vælge at blive indsat uden for Danmark som en del af deres værnepligt. Men i yderste konsekvens, hvis der er krig, så er værnepligtige jo også indsat i krig.
2: Alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har meldt sig frivilligt. En ny Spider-Man-film slår rekord, både herhjemme og i udlandet. I onsdags, da filmen havde premiere herhjemme, blev der solgt flere end 36.800 billetter, og ingen film har på åbningsdagen solgt lige så mange billetter i år, det skriver Kino.dk. Endnu vildere gik det for sig i Nordamerika, hvor Spider-Man-filmen havde premiere i fredags, og der blev der solgt billetter for et beløb svarende til knap 1,1 milliarder kroner. Og det gør den til den mest indbringende amerikansk producerede film, det skriver branchemediet Variety. Mandag tørt med nogen eller en del sol, dog først på dagen i Nord- og Vestjylland mest skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, ved kysterne i Nordjylland stedvis en smule køligere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og en fejltolkning af en spansk dom, det var alt sammen medvirkende til, at tusindvis af migranter søgte mod den spanske eksklave Ceuta ved Marokko. Det vurderer det marokkanske indenrigsministerie. Det er første gang, at Marokko officielt kommenterer episoden. I den spanske presse, der har man gransket det marokkanske ansvar for krisen, hvor omtrent 50.000 mennesker krydsede grænsen til eksklaven. Nogle fordi de havde læst, at man kunne få lovligt ophold, hvis man bare svømmede til Ceuta. Regeringspartiet Sumar i Spanien har bedt FN om at undersøge sagen nærmere. De fleste af migranterne har forladt eksklaven igen, men nogle er også blevet tilbage. Og en af dem, det er 20-årige Abdunasir Badi, der ankom i fredags.
3: We are not going back. Our country is a problem for me. My country is Somalia.
2: And Somalia, vi tager ikke tilbage. Mit land har mange udfordringer. Jeg kommer fra Somalia, hvor der er mange problemer og mange bombardementer. Og det var derfor, vi tog afsted, fortæller han. Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på secondhand-platformen Vinted. Her bliver tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shine, nemlig solgt som vintage, altså som mere eksklusive secondhand-fund, det viser DR's research. Det bliver solgt under kategorien vintage love og typisk også til en dyrere pris, end hvad tøjet oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, det mener Daniel Mathias Bager, som er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
4: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en chintrøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den er jo ikke brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det vintage love i stedet for. Det er da lidt fordækt, synes jeg.
2: Natalie Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien vintage love, der viste købet sig at være fra Shane, ud, at hun vidste det. Hun blev skuffet og valgte at sælge tøjet videre inde på appen, fortæller hun.
5: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre.
2: Vinted skriver en mail til DR, at de ønsker, at brugerne ved, hvad de køber på Vinted, og derfor er enhver form for vildledende beskrivelse af varer i strid med deres vilkår og betingelser. Skuespilleren og popstjernen Ariana Grande har besluttet at trække sig fra offentlighedens søgelys og melder i den forbindelse afbud til en opsætning af musicalen Sunday in the Park with George. Musicalen står til at få premiere i London næste sommer. Ariana Grandes udseende og helbred har i de seneste år været genstand for spekulationer, og de er taget til, siden hendes seneste album under titlen Pestle udkom i fredags, det skriver BBC. En talsperson for sangeren oplyser til det amerikanske medie People, at Grande tager en pause efter en citat, endeløs og vedvarende offentlig granskning, men at hun færdiggør sin igangværende turné. Den sidste koncert den finder sted 1. september. Mandagen bliver tør med nogen eller en del sol. Dog først på dagen i det nordvestjyske kan det blive en smule mere skyet. Temperaturerne de ligger mellem 20 og 26 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
1: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: De to helikoptere, der søndag kolliderede under brandslukningsarbejde i Grækenland, tilhører det samme arbejdsgiver. Det bekræfter firmaet australske McDermott Aviation til DR. Ulykken kostede to piloter livet, heriblandt en dansker. De to helikoptere var i gang med slukningsarbejdet af en større naturbrand ved Sata i det sydlige Grækenland, da de kolliderede i luften. Vores tanker og dybeste medfølelse går til de berørte familiemedlemmer, venner og kollegaer efter denne tragiske hændelse, det siger grundlæggeren John McDermott. Det er meget risikofyldt arbejde at flyve helikopter under naturbrande, det siger Kent Balhorn, der er ekspert i naturbrande og chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
3: Vi skal huske på, at helikopterne ofte er lastet med et sted mellem 1.000 og 5.000 liter vand, så de er også tunge, og det gør selvfølgelig også, at det at flyve helikopteren, det kræver rigtig meget rutine for at kunne slukke de her brande.
2: Også formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, sendte søndag sine kondolencer. Det kræver et helt særligt mod at flyve mod flammerne, så andre kan være i sikkerhed. Mens vi fortsat kæmper mod disse brande side om side, så sørger Europa med Grækenland og Danmark, lød det fra von der Leyen. Mandag der genoptager USA og Iran forhandlingerne, det siger Donald Trump natten til mandag. Forhandlingerne begynder efter sigende igen, efter at USA i weekenden hævdede, at de havde afblæst et større angreb mod Iran. Blandt andet fordi USA's allierede i regionen havde bedt dem om det. Iran har endnu ikke bekræftet mandagens forhandlinger. I dag møder 1600 unge ind på landets kaserner, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som tidligere. Og det er en historisk dag, lyder det fra forsvaret, for det er nemlig i dag, at det nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. Og en af dem, der har meldt sig som værnepligtig, det er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der i dag starter på kasernen i Slagelse.
4: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid, at det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver modnet en masse derinde, tænker jeg også.
2: Et mindre hold tyvstartede på den lange værnepligt i foråret, men fra i dag gælder det altså alle værnepligtige. Og det er nødvendigt at gøre værnepligten længere, det siger Kenneth Strøm, der er oberst og chef for værnepligtsprogrammet.
5: At vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
2: Den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, efterfulgt af 6 måneders operativ tjeneste. Alle de 1600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt. Mandagen bliver tør med nogen eller en del sol, dog først på dagen i det nord- og vesttyske bliver det mere skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Og nøj, hvor er det lang tid siden, jeg sidst har sagt det. 5 uger for at være sådan helt præcis, for så længe siden er det, at Morgenklubben gik på sommerferie. Ja, det præcis. Jeg har jo ikke sådan rigtig holdt sommerferie, vel? Jeg har nemlig søndagspasset postkassen i postkort på P4 hver søndag hen over sommeren. Og det har været virkelig hyggeligt, men nej, hvor er det altså også bare dejligt at være tilbage sådan i faste rammer lige her i Morgenklubben. Jeg håber, at du har haft en dejlig ferie, og så småt er ved at være klar til at vende tilbage til hverdagen. Ellers så skal jeg som end nok hjælpe dig på vej med alle de faste morgenrutiner, som du kender så godt her fra Morgenklubben. Og hvis det er første gang, du er her og tænker, hvad er det for nogle rutiner, så kan jeg fortælle dig, at vi hver morgen forsøger at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte med musik, der passer til. Jeg skal nok uddybe efterhånden, som vi når frem til de forskellige rutiner. For nu, der skal du bare vide, at du er blandt ligesindede, altså folk, der ligesom dig er tidligt på færde. Og for at få det hele til at glide sådan lidt nemmere ned, så har jeg selvfølgelig også taget en hel del musik med. Det er simpelthen det bedste mirakelmiddel i hele verden. Musik, der kan vække os alle sammen og lige sørge for, at både sjæl, krop, hjerne og hjerte også er vågne. Vi starter med at vække sjælen lige om lidt. Her der får du først lidt musik fra Olivia Rodrigo og Drop Dead. Godmorgen.

0: Espresso.
1: Sean Kingston og Beautiful Girls fik du her i morgenklubben på en mandag morgen den 3. august, hvor klokken lige nu er 16 minutter over 5. Og dermed så skal vi til at tage fat på dagens første faste morgenrutine. Og det er selvfølgelig her, hvor vi skal have vækket sjælen med en sang, som egner sig særlig godt til det formål. Altså det kan enten være sådan en decideret sjæler, ja, sådan en slags sang, men også nogle gange, så kan det altså også godt være en sang, som bare sådan lige går ind og rammer de fuldstændig rigtige punkter inde i sjælen. Og nummeret, som jeg har taget med til os i dag, det er sådan et nummer, som altså prikker både de rigtige steder, men også nogle af de steder, hvor det gør lidt ondt. Det har jo lige været sommerferie, og måske så er du lige akkurat startet på arbejde igen og drømmer dig tilbage til bløde sandstrande og havblåt vand. Her, der kan du lige drømme lidt videre sammen med All Saints og Pure.

Saints Godmorgen at sang kom fra All Saints, taget fra soundtracket til filmen The Beach, Leonardo DiCaprio filmen vel at mærke. Vi lyttede til Pure Shores og drømte os tilbage til sandstrande og krystalblåt vand her med dagens Godmorgen at sang. Videre derfra kommer vi så med lidt musik fra Blæst. Her der er det Elsker dig.

0: træk.
1: Jeg synes, det er sådan lidt nye og også lidt biske toner, vi får fra Christoffer, efter han ligesom er skiftet over fra at synge på engelsk til at synge på dansk. Og jeg tænker også, der skal ikke ret meget fantasi til at forestille sig det her nummer, som vi altså netop har lyttet til, som hedder Ringer om natten. Ja, men det kunne man måske godt med sådan Christoffers datinghistorik in mente. Måske lige bare sådan forestille sig, måske handlede om Medina. Men lad det nu ligge, for nu skal det handle om noget ganske andet, nemlig dagens kropslige kickstarter. Det er jo her, du har mulighed for at få lidt indflydelse på playlisten ved at sende mig dit bud på en kropslig kickstarter. Det afleverer du inde på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Og det, du så skriver ned der i dit forslag til en kropslig kickstarter, ja, det er jo selvfølgelig først og fremmest, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå, og så måske også lidt om, hvorfor. Alle de mange gode bud ryger ned i det, vi kalder for den store forslagskasse, og det er derfra, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Og det bud, som jeg fik fat i dag, det kommer fra Bjarne fra Nykøbing Sjælland, og Bjarne, han skriver sådan her. Godmorgen, Julie og hele klubhuset. Bryan Adams og Summer of 69 kan altid få mig op af stolen. Dels så har den et godt beat, og så minder teksten mig om nogle rigtig gode minder. For i 1969 var jeg som 11-årig på CISV Camp, altså Children's International Summer Villages Camps i Baren i Holland, sammen med børn fra 11 forskellige nationer, alle sammen på samme alder. Vi oplevede sammen månelandingen i campens gymnastiksal i pyjamas under tæpper midt om natten, mens jeg holdt min søde veninde, koreanske Julie Lee, lidt hemmeligt i hånden, uden at nogen så det. Derfor får Summer of 69 det altid til at boble lidt i maven af lutter gode barndomsminder, og så er den jo altså yderst dansabel. Håber, at klubbens medlemmer vil være med til at tromme lidt på rattet og vrikke lidt med hofterne til tilberedelsen af madpakken. Mange gode hilsner fra Bjarne fra Nykøbing Sjælland. Og Bjarne, sikkert er en fin beskrivelse af både, hvad det her nummer betyder for dig, og hvorfor det lige præcis er det nummer, du har foreslået som kropslig kickstarter. Jeg tænker også, at den kommer til at virke for rigtig mange af os andre, så her der får du altså dagens kropslige kickstarter på forslag fra Bjarne, Bryan Adams og Summer of 69.

Stjernerne synes, at Bryan Adams og Summer of 69 er et genialt nummer, som Copsley kickstarter. Udover at det har et rigtig godt beat, så rummer sommeren i 69 netop på mange gode minder for Bjarne, og derfor så havde han altså foreslået det som Copsley kickstarter. Jeg venter også på dit bud på en Copsley kickstarter. Det kan du altså som nævnt sende ind til mig på morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Her, der skal du få lidt musik fra Stella, som har fundet sammen med Mathias Koldstrup på nummeret her, Copenhagen.

Det brune punktum, og kom, lad os gå, ført os frem til et tidspunkt, der hedder 20 minutter i 6, og det er et tidspunkt, vi sædvanligvis bruger på lige at få vækket hjernen. Og det gør vi som altid med en musikquiz, sådan en lille mini-udgave af musikquizzen med Kenneth K. Her der quizzer vi i dag i kategorien 10'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2014 skrev Taylor Swift et hit, som mange mente omhandlede hendes ekskæreste Harry Styles. Hvad hed nummeret? Ja, vi er altså tilbage i 2014, og jeg er ude efter det hit, som Taylor Swift lavede på det tidspunkt, som mange mente muligvis nok omhandlede ekskæresten Harry Styles. Men spørgsmålet er, hvad hedder det nummer? Det kan du lige forsøge at gætte lidt med på, og så får du det rigtige svar lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Sienna Spiro og Material Lover.

89, og der gik altså ikke mange minutter før, at Swifties verden over var fuldstændig sikre på, at det her nummer måtte handle om Harry Styles. Det er også meget oplagt med den titel, ikke? Harry Styles og Taylor Swift havde nemlig datet sådan et års tid før, dengang han var i One Direction, og der er altså rigtig mange referencer i det her nummer, som peger i retning af Harry Styles. Udover det oplagte, altså titlen, så synger Taylor for eksempel også om, hvordan hendes udkårne har en stram t-shirt og lange hår strøget tilbage og sådan et drømmende James Dean-blik i øjnene. Og det lyder altså en til en som Harry Styles, som han netop tog sig ud i den æra, da han datede Taylor Swift. Du kan selv vurdere her, om der er et par skjulte beskeder i nummeret, som det altså handlede om i dag, Taylor Swift og Styles.

Taylor Swift og Style, et nummer, der altså muligvis handler om den korte affære, som Taylor Swift og Harry Styles havde på et tidspunkt tilbage i sådan 2013-agtig. Her der lyttede vi altså til nummeret, som i dag var svaret på musikkvikquizzen, nemlig Style. Og inden at vi skal lytte til dagens hjertestartersang, så skal vi lytte lidt til Jonah Blacksmith. Dem får du her med op.

Jonah Blacksmith var det her med op. Klokken er 6:08, og dermed er vi nået frem til sidste faste morgenrutine. Det er dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Susi, som har skrevet ind til mig på den adresse, man skal skrive til, nemlig morgenklubben, snabel-dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Den 31. juli 2021 opfyldte du et ønske om en sang til min datter, da hun blev 30 år. I år, den 31. juli, blev min datter 35 år, og jeg blev 60 år samme dag. Så vil du ikke nok opfylde mit ønske om en sang, og samtidig ønsker os begge to lidt forsinket tillykke. Sangen, jeg gerne vil høre, er For evigt med Volbeat på forhånd. Mange tak. Med venlig hilsen, Susi. Og jo, Susi, sådan lidt her på bagkant, så vil jeg da rigtig gerne ønske dig kæmpestort tillykke med de 60 år, og også kæmpestort tillykke til din datter med de 35 år. Det fejrer vi her med selvfølgelig det nummer, du har bestilt, Volbeat og Johanne Olsen her sammen på For

Volbeat med for evigt var det nummer, som Susie gerne ville sende afsted som hjertestarter sang til sig selv og til sin datter, da de sådan hver især fyldte henholdsvis 35 og 60 år den 31. juli. Hvis du også gerne vil sende en hilsen afsted, en hjertestarter sang til en, du kender og holder af, så foregår det altså på mailen morgenklubben@dr.dk. Om lidt så får du en radioavis. Morgenklubben skal nemlig til at runde af for i dag, og det gør vi med lidt musik fra Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I dag møder 1600 unge ind på kasernerne, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før. Forsvaret kalder det for en historisk dag, fordi den nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. En af dem, der har meldt sig som værnepligtig, er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der i dag starter på Gardehusar-kasernen i Slagelse.
2: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid, at det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver moden en masse derinde, tænker jeg også.
1: Ja, tidligere var værnepligten 4 måneder, fremover er den så 11 måneder. Et mindre hold tyvstartede på den lange værnepligt i foråret. Fra i dag gælder den så alle værnepligtige. Kenneth Strøm, som er chef for værnepligtsprogrammet, mener, det er nødvendigt at gøre værnepligten længere.
3: Vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
1: Ja, den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, så følger 6 måneders operativ tjeneste. Alle 1600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt og fordeles på 14 forskellige steder i landet. Nu reagerer firmaet bag den helikopterulykke, som i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet, og de bekræfter, at 2 af deres helikopter i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. De 2 helikopter kolliderede i luften, og 2 personer fra den ene helikopter døde, hvoraf den ene altså var den danske pilot. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, skriver McDermott Aviation. Og så skriver de, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. Marokkos indenrigsministerium siger, at det var misinformation på sociale medier, menneskesmuglernetværk og en fejlfortolkning af en spansk højesteretdom, der tidligere på ugen fik tusindvis af mennesker til at tage fra Marokko og til den spanske by Ceuta, som er spansk territorium på Afrikas nordkyst. Og mange af dem troede fejlagtigt, at dommen gav lettere adgang til Spanien. Vi har Victor Schrøder Friis, som er reporter på vores udlandsredaktion med fra Ceuta, og han er på en telefonlinje, som jeg lige skal finde her. Ja, jeg har simpelthen ikke den linje. Den ligger der. Så kan jeg få dig med, Victor. Tak, fordi du er med her. Hvordan har reaktionen været på Marokkos udmelding?
4: Jamen, det vi har hørt fra Pedro Sanchez igennem de seneste par dage, det har været, at Marokko er en troværdig samarbejdspartner. Men i går var jeg til en demonstration her i Ceuta, inde i byen, hvor der var flere hundrede mennesker mødt op. Og nogle af dem, jeg har talt med, de siger, at Marokko er ikke en troværdig samarbejdspartner, og de stoler ikke på, at de ikke har haft en finger med i spillet. Men det har vi ikke fået beviser på endnu, så det må vi vente og se, om vi kan få det i løbet af de næste par dage.
1: Og hvordan ser det så ud i Ceuta? Er livet ved at vende tilbage til normalen?
4: Altså, inde i centrum af byen, der er de tankstationer, butikker og caféer, der har været lukket, fordi de har været overvældet af de her migranter, de er åbne igen. På den måde er byen ved at være tilbage til normalen, men derfor til demonstrationen i går var der mange, der var utilfredse med, at der stadigvæk er migranter uden for byen.
1: Tak til Victor Schrøder Friis med fra Ceuta på Afrikas nordkyst. Man skal se sig godt for, når man går på genbrugsjagt på Vinted, som er en platform for genbrugstøj. Der er nemlig nogen, der sælger tøj fra den kinesiske fast fashion gigant Shein, tøj som bliver solgt som vintage under kategorien Vintage Love på appen Vinted. Fast fashion er et udtryk, vi bruger om tøj, der produceres hurtigt og i store mængder for at følge de nyeste modetrends. Nogle gange bliver det så solgt på Vinted til en pris, der er langt højere end nyprisen på Shein. Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer forbrugere til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
5: Det er meget svært at se, hvad vi nødvendigvis kan gøre ved det. Så herfra skal nok i højere grad lyde en opfordring til, at man bruger sin sunde fornuft, når det er, man køber de her artikler og prøver at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
1: Og vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted, hvor de opfordrer kunderne til at anvende alt, hvad de synes er mistænkeligt. Her først på dagen bliver det især i de nordlige og vestlige egne mest skyet, men ellers så får vi nogen eller en del sol. Så bliver det op mellem 20 og 26 grader, måske lidt køligere i Nordjylland. og så får vi svag til jævn vind fra skiftende retninger. Her slutter så den udgave af Radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4.

0: Portugal The Man med Feel It Still. 8:06.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og så er spørgsmålet, om man kan mærke det stadigvæk, når man nu skal i gang efter ferien, for det er der rigtig mange, Max, der skal den her mandag.
2: Det er helt stor opstart efter ferien dag i dag. Børnene skal måske afleveres i institutionen, og arbejdet kalder efter rigtig mange fantastiske ferieuger.
0: Du ved, hvordan det kan være med en bil, der har holdt stille et godt stykke tid, og måske endda også udenfor.
2: Det kan være lidt svært at få den i gang.
0: En knallert, der har stået der og tændrøret ved at blive lidt sløvt, ikke? Og så lige trykke kickstarten ned, og så se, kan vi få liv i den igen? Det er sådan, vi har det.
2: Det er sådan dagen i dag er. Og det er også det store spørgsmål, hvis man har sådan en kontorarbejde, ikke, og man kommer ind, kan man huske passwordet til sin computer og til alt det andet der. Hvis man ikke kan det, så har man haft en rigtig, rigtig god ferie.
0: Eller så lang, at det kræves nye passwords. Sådan er det jo også, og så skal man til at finde ud af det. Vi er i gang igen, og vi byder indenfor til 4 timers morgenradio. Max Fleischer og Peter Stefansen. Og så skal vi i øvrigt også tale om den her morgen, ligesom i radioavisen, en masse unge mennesker, der prøver noget nyt.
2: Ja, det er de værnepligtige. 1600 værnepligtige starter i dag på den her særligt lange værnepligt. Den er blevet 3 gange så lang. Nu skal de faktisk ind og tjene i 11 måneder.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og velkommen indenfor. Og snart måske endda også tilbage på arbejde.

0: Faith No More fik vi her med Easy. Klokken er 6:15, og vi skal tale om i går. Der var en rigtig, rigtig stor dag for den unge gut fra Sønder Felding ved Herning, Henrik Breiner Petersen.
1: Ja, den her unge cykelrytter, han stod på podiet til sidst med en samlet tredje plads i Danmarks største cykelløb, PostNord Danmark Rundt. Det er et løb, som ham her, Fout van Aert, jeg elsker at sige det navn, belgisk cykelrytter, han gik hen og vandt. Men altså, bare 28 sekunder efter samlet set, så var Henrik Breiner Pedersen efter de her fem etaper, han kunne tage en tredje plads.
0: Det var vildt for den unge gut, der jo er ret ny som professionel. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde.
2: Det er en enormt stor oplevelse. Jeg er enormt glad lige nu, og enormt lettet også. Til at starte med i dag var det rigtig hektisk med den store gruppe, der kommer afsted, så at holdet formår at arbejde godt sammen, og at vi får kørt det ind, sådan, så jeg ender på podiet. Det er jeg enormt glad for, enormt tilgængelig over, at holdet arbejder så godt sammen og har lyst til at gøre det for mig.
0: Og holdet er i øvrigt Team Faxe Kondi, så fik vi lige det på plads. En podieplads i Danmarks største cykelløb har vagt opsigt, og eksperter og kommentatorer kalder det der også et gennembrud for den 21-årige cykelrytter, og det forstår han sådan set godt selv.
2: Det kan jeg godt. Altså, det er jo første gang, jeg ligesom sådan laver resultater her på den store scene, kan man sige. Så det er måske lidt mit gennembrud, kan man godt sige.
1: Hvad kan man så bruge det til? Hvad så nu? Henrik Breiner Pedersen kom på podiet, og altså bare 28 sekunder efter belgieren Van Aert, som er en mand, der har cyklet de vildeste etaper i de hårdeste Grand Tours rundt omkring i verden. Hvad forventer den her fyr fra Sønder Felding så?
2: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Ja, hvad kan man forvente? Lidt af det hele måske. Du skal nok ikke forvente, at jeg vinder på Alpe d'Huez, men ja. Måske lidt andet, og lidt en fladere terræn, og så måske lidt små bakker, ligesom i Vejle. Det kan man måske godt forvente.
0: Altså, det er ikke... Han taler ikke sig selv op til at være sådan en anden Jonas Vingegaard, for han er en anden type også.
1: Ja, det kan man høre.
0: Men også som cykelrytter, ikke? De der flade etaper, og så små bakker, og ja, give den gas. Måske en ny Mads Petersen.
1: Jeg hæfter mig bare ved en fantastisk glæde og entusiasme, der er hos den her unge mand. Det er eddermame stort for ham.
0: Det er dejligt. Henrik Breiner Petersen, velkommen på den store scene.

0: Scarlet Pleasure med ny musik Wide Awake, hvor de får besøg og hjælp af sangerindens Sharma.
1: Nu har vi lige snakket cykelløb. Vi skal også lige forbi fodboldens verden, fordi begge de midt- og vestjyske Superliga-klubber, de var jo i aktion i går.
0: Og det, der jo blandt andet bliver talt om i den forbindelse i de der to søndagskampe, det var Francolino, der scorede et rigtig, rigtig fint mål. Altså FC Midtjyllands stjerneskud, der var udset til for, skal vi sige, et års tid siden, til at blive et meget, meget stort salgsobjekt. Da vi satte nye rekorder for, hvor meget man kunne tjene på en fodboldspiller i Danmark, så blev han skadet og kom måske ikke helt op i gear igen. Noget kunne tyde på med det mål, han scorede i går, at nu sker der noget.
1: Altså, det står 0-0. De spiller mod Horsens, og han får sendt en bold ind over og når lige sådan at tage den med den ene fod, og så, altså, nærmest før han får den ned, så losser han den bare op i mål.
0: Smask.
1: Bum.
0: 1-0, og har han ellers sat sæsonen i gang, og måske...
1: Jeg er her stadig,
0: Jeg er stadig, og nu er jeg frisk, nu er jeg klar. FC Midtjylland vandt kampen 2-1 på et mål mere, altså selvsagt over Horsens. Viborg tabte til gengæld ude i går til Brøndby 1-0.
1: Nu skal vi have Lady Gaga på banen her med Just Dance. 20 minutter over 6.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Revin Lene hedder hun, hende her. Love Me Not hedder sangen.
1: Lige om et øjeblik regionale nyheder, men først skal vi altså lige på jagt efter et ordentligt diskotek i København sammen med Blæst.
0: Yep, så er det gang i knæene. Måske på første arbejdsdag efter ferien. Lad os danse lidt. Disco i KBH, her er det som sagt Blæst. 2 minutter i halv 7.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Kasernerne i Holstebro, Skive og Karup får del i de 1600 unge mennesker, som i dag møder ind til forlænget værnepligt. De 1600 får hele 11 måneders værnepligt mod tidligere 4 måneder. 21-årig Emil Græsborg fra Aars skal være cyberværnepligtig først på flyvestation Karup og derefter i Fredericia. Og han er glad for, at han skal være i gang i næsten et år.
2: Jeg synes, det er fedt, det 11 måneder. Jeg tror, det giver tid til at prøve det teori, man lærer i praksis også.
1: Tidligere var værnepligten som sagt kun på 4 måneder, og Emil Græsborg tænker, at den længere værnepligt giver større mening for de værnepligtige.
2: Og når jeg hører på mine kammerater, der tidligere har været inde, så har værnepligten nogle gange været ret sådan virkelighedsfjernt, og der har ikke været den her seriøsitet.
1: De værnepligtige bliver indlogeret i pavilloner, mens der bliver bygget nye barakker til dem på flyvestation Karup. Alene er der tale om 200 nye sengepladser.
3: Landsdelens nye cykelstjerne hedder Henrik Beiner Petersen. Den 21-årige Team Faxe Kondi-rytter fra Sønder Felling tog i går, efter kun et par år som professionel, den samlede tredje plads i cykelløbet på PostNord Danmark rundt. Henrik Beiner Petersen sagde sådan her, efter han var kommet over målstregen, kun 28 sekunder efter vinderen Wout van Aert samlet set.
4: Det har været en enorm fed oplevelse. Altså, der har været så mange fans ude på vejene. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er sommerferie, eller om det er, fordi vi er i Danmark. Altså, det har været noget, det har været ekstraordinært. Når man kom ind på omgangene, man nærmest ikke kunne høre sine egne tanker. Ja, det var vildt. Det har været en helt vild oplevelse.
1: Du kender måske lugten af rådden tang, når du skal en tur på stranden. Den har de også haft i den sydlige ende af Ringkøbing i år, men nu er den væk. Stranden er nemlig blevet ryddet af de to pensionister, Preben Jensen og Niels Brøgner. Preben Jensen var simpelthen træt af, at ingen gad at bade fra stranden.
5: De første 3 år var det en helt succes at komme ned og bade dernede. Nu er fjorden så taget over med tang.
1: Og så gik de to herrer ellers i gang med en greb og en gravko, og så kom kaskader af mere eller mindre rådden tang op på land i bunker, og det klareste sand dukkede op på fjordbunden. Så nu kunne Preben Jensen tage sig en svømmetur igen.
5: Vi har fjernet 3 gange nu, og efter vi fjernede en 3. gang her tirsdags, så var jeg dernede og bade.
1: Og det renere sand og vand opdagede naboerne ved Sorte Bakker i Ringkøbing hurtigt. De har i stort tal genindtaget badestranden og så også lavet kaffe og kage til Preben og Niels, som udgør tangpatruljen.
5: Onsdag dagen efter, der var 48 mennesker, og torsdag, det var så i går, der var 64 mennesker dernede.
3: Ja, sådan lød det fra Preben Jensen. Lad os se, om det er badevejr. Tørt vejr bliver det i hvert fald i dag. Den her mandag, en del sol rundt omkring 18-25 grader, og så vind fra øst.

0: Uro her sammen med Magdes på nummeret Føles Godt. Klokken er 24:07.
1: Laura Vibeke Stam, trafikken. Kan vi forvente, at der måske kommer lidt mere gang i den nu, hvor de fleste folk skal tilbage på arbejde så langsomt?
2: Det kan vi nok godt, men det er ikke noget, jeg lige ser på min trafikkort indtil videre. De er i hvert fald ikke overrendt vejene derude, så indtil videre stadig ro på i den midt- og vestjyske trafik. Men jeg tænker godt, at vi kan forvente. Jeg har i hvert fald set lidt flere biler, end jeg plejer her til morgen. Det kan være, at de ikke lige er stået helt op endnu. Det kan være, at der er nogen, der har fået lov til at møde lidt senere her, sådan en mandag efter ferie. Men altså, det ser fornuftigt ud indtil videre. I kan selvfølgelig stadig melde ind på telefonen. Det er på 70 100 110, hvis I oplever problemer derudfra.
1: Dejligt at høre. Kys og kram herfra. Også fra Cicel med den her XOXO.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Hvor klokken, ikke bare her, men i hele Danmark, er 7:20 den her mandag morgen.
2: Det må som
1: er en, jamen, det må vi da gå ud fra, det er sådan stadigvæk. En mandag morgen, som er rigtig, for rigtig, rigtig mange af første arbejdsdag. Sådan er det jo. Det er, vi er nået til den tid på sommeren, Max.
2: Ja, det er sådan en dag, hvor man i gamle dage måske lige havde støvet væk uret af, for at tjekke, om det lige kunne ringe ordentligt ud, så man kan passe sit arbejde. Første arbejdsdag for de fleste skolerne, de har lige en enkelt uge tilbage, men for mange af os, så betyder det tidligt op og godt i gang.
1: Ja, der er også nogen, der lige bruger tricket med at få afleveret unger, og så, for nu at sige det som det er, lige have en uge, uges ferie. Ja. Men nu er institutionerne åbnet, og så far og mor skal have ro en uge. Det til en side. Der er også mange, der starter i dag på et helt nyt forløb i deres liv, en ny oplevelse, en ny periode, en ny chance som værnepligtig.
2: Ja, og det er jo ikke bare i deres liv, de sådan set starter. Det er jo den første omgang med den forlængede værnepligt. Den er jo blevet sat op. Tidligere var det 4 måneder, nu er det 11 måneder. 1600 unge mennesker over hele landet begynder på den her ekstra lange, altså næsten et år lange værnepligt i dag.
1: Og når de så går rundt i deres uniformer fra i dag, så kan de begynde at svede, ikke bare på grund af opgaverne, men også fordi det er jo ikke slut endnu med det her sommervejr, som vi har haft ret meget af den her sommer i Danmark. Det har været fint vejr.
2: Ja, det har været en skæg sommer, ikke? Fordi vi har haft det der med, så er det varmt, og så styrtdykker det, og så er det varmt, og så styrtdykker det. Og lige nu der er vi altså i gang efter en weekend, hvor det måske har været sådan lidt til den kold, kølige side, så skal vi i gang igen. I morgen spår DMI flere steder op til 30 graders varme, og så slutter det af med et brag. Så kommer der tordenvejr.
1: Max, til den her lille overflyvning på sådan en dag, hvad der kommer til at fylde i vores tanker, til en, der er født i 1963, og ved du, hvor gammel hun er?
2: Det skal jeg jo til at tælle, til at regne.
1: Jeg kan sige det. Grunden til, at jeg siger det på den måde, det er, fordi i dag fylder hun 63.
2: Jamen,
1: det er da meget fint.
2: Stort tillykke til hende.
1: Tasmin Archer.

0: Sleeping Satellite her fra Tasmin Archer, 14 minutter i syv. Jeg stod sådan og tænkte på, dummede jeg mig ved at tage lange bukser på i dag, Max? Og så står du og siger, at du faktisk overvejer næsten at skulle have handsker på om morgenen, fordi det er så koldt at cykle.
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes virkelig, at det kan være sådan lidt, vejret kan snyde med de her skift, der kommer i løbet af døgnet. Godmorgen, Ida Sofie Sellerup.
2: Godmorgen.
0: Hvordan bliver vejret så i dag? Er det, jeg ved godt, det kan handske være, men har jeg dummet mig med de der lange bukser?
2: Det korte svar er ja.
1: Så lukker vi ned her.
2: Men jeg kan godt forstå, hvis vi lige skal tage den empatiske side frem. Jeg kan godt forstå, hvis det er en kold morgen, fordi vi har altså haft temperaturer helt ned omkring. Jamen altså, jeg kan se her isen hvad 6,1 grad og ellers en 8-9 grader her i løbet af morgentimerne. Så det har altså været en ret kold morgen. Der er jo heller ikke så mange skyer, så det gør også, at der er ikke så meget til at holde på den varme. Så det suser altså bare op i atmosfæren og giver os lidt kulde. Det betyder jo også, at man kan se solen senere. Så når de her temperaturer lige så stille og roligt begynder at stige i løbet af formiddagstimerne, eftermiddagstimerne, ja, så får vi altså en 23-25 grader. Der kan dog være lidt slørskyer, og det er også det, som gør, at man får en lidt sløret oplevelse. Nogle steder så kan der være lidt opklaring, man kan sige. Man kan se solen, og det er det, man kalder en del sol i sådan en meteorologsprog. Men det bliver altså, jeg vil sige, en flot mandag, en god begyndelse på ugen. Vi får dog også lige lidt skydække at se. Og så er det altså køligere, hvis man befinder sig ved Limfjorden. Der kommer vi nok kun op på de der 20-21 grader.
0: Det er godt, du lige fik fortalt, hvad en del sol egentlig betyder. Fordi det er sådan rigtig DMI-sprog. Kan du så ikke også i samme dur fortælle os, hvad en halv pelikan er, når det blæser? Ida Sofie, kom så.
2: En halv pelikan, det aner jeg ikke.
0: Nej, det er
2: ikke. Men jeg ved, at det er et udtryk, som jeg bruger rigtig, rigtig meget. Jeg tror simpelthen bare, om det er kodesprog eller hvad det er, det ved jeg simpelthen ikke.
0: Der er lektier til i morgen.
2: Der må være en, der ved så meget mere om det end mig. Men hey, jeg kan lige nå at nævne, at det blæser altså ikke en halv pelikan i dag, venner. Det er svagt til let vind, og den kommer fra øst.
0: Svagt til let pelikan.
2: Ja. Der folk aldrig givet et nej.

0: Alene og in love fik vi her fra Sofie 1998. Klokken er nu 7:09. En mandag morgen, hvor rigtig, rigtig mange begynder i hverdagen igen, hvis vi kan sige det sådan. Og det får os til at kigge over på den her skærm, hvor 12-12 sms'erne kommer ind.
1: Ja, for hvad? Lad os lige omfavne hverdagen en lille smule. Nu har vi alle sammen omfavnet ferie. Lad os omfavne hverdagen. Hvad glæder du dig til at komme tilbage til?
0: Der er rigtig mange, der begynder. Du gør det måske. Er det så køreturen, den halve time i bilen, hvor du kan sidde og summe lidt? Er det arbejdsopgaverne, kollegerne? Hvad ved vi? Du glæder dig til at komme tilbage til
1: vi skal på jobbet. I gang igen med hverdagen. SMS ind til 1212. Skriv vest. Lav et mellemrum. Hvad glæder du dig til at komme tilbage til?
0: Lad os lige tage den igen. 1212 er nummeret til sms'en. Begynd med at skrive vest. Husk det, for så kommer den lige ind på vores skærm her. Hvad glæder du dig til at komme tilbage til i hverdagen?

0: På P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne sådan, det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8.
2: På den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.

0: Jonathan her med alle mine tanker, dem kan du også have nogen af i forhold til det med at starte igen efter ferien. 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest.
1: Og lad os da så høre, hvad glæder du dig til at komme tilbage til hverdagen? Det bedste ved hverdagen, det er, at den kan vente. I den her uge, der er den afløst af anti-dagligdag. Jeg er nemlig på vej til smukfest. Det har Iben skrevet. Det er jo også en måde at starte på, kan man også roligt sige.
0: Ja, eller slutte ferien på. Så er der også en sms fra Leonora her. Det bedste ved hverdagen er, at man ikke behøver at tænke så meget. Det kører med rutinerne. Man ved, hvad man skal. Er klart fan af gode onkel Danny. Altså, Dan Turan må det være. Det kan der også være noget om.
1: Ja, ja.
0: Altså, rutinerne, som man ved ligesom, hvad der kommer, det kan også være rart nok.
1: Er det det, du glæder dig til? Under alle omstændigheder, skriv ind til 1212. Skriv vest, og lad os da så høre, hvad glæder du dig til at komme tilbage til?
0: Om 2 minutter er der en radiovis her i P4 morgen. Det er nok klokken. Det er 7.

0: I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, og det med udsigt til næsten tre gange så lang tid i uniform som før. De begynder nemlig på den nye 11-måneders værnepligt, der fra i dag erstatter den gamle på 4 måneder. Det skal være med til at styrke det danske forsvar, og det er et noget anderledes forløb, de unge møder ind til nu, fortæller bataljonschef på Aalborg Kaserne, Rasmus Broberg.
1: At vi har skabt fundamentet i løbet af 4 måneder før, og så har haft mulighed for at bygge videre og ligesom give soldaten en smag af, hvad det er at være soldat. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen. Det er det, der er den helt store forskel.
0: De første 5 måneder af den nye værnepligt består af en grunduddannelse, og derefter kan de værnepligtige indgå i forsvarets opgaver, blandt andet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Og så er tanken også, at der skal være flere værnepligtige. En af dem, der møder op til 11 måneder i dag, er 21-årig Emil Krasborg, som starter i cyberværnepligt på flyvestationen i Karup. Han er glad for, at det er et længere forløb, der venter ham.
2: I sidste ende, så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
0: Og alle de 1.600 unge, der møder ind i dag, har meldt sig frivilligt. Marokko giver sociale medier og menneskesmuglere skylden for de mange tusinder af mennesker, der tidligere på ugen strømmede til den spanske by Ceuta på den nordafrikanske kyst. Ja, det var bevidst misbrug af digitale platforme, spredning af vildledende oplysninger, menneskesmuglernetværk og fejlagtige fortolkninger af juridiske forhold, der spillede en central rolle. Tilsammen skabte de en illusion om, at det var muligt at få adgang til Europa, siger generaldirektøren for Marokkos indrigsministerium, Rashid Al-Khalifi. I Ceuta har de lokale længe ventet på en reaktion fra Marokko, men de tror ikke på indrigsministeriets forklaring. De mener, at Marokko har haft en finger med i spillet, siger vores udlandsreporter Victor Schrøder Friis fra Ceuta.
3: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
0: Tidligere på ugen vurderede de spanske myndigheder, at 60.000 mennesker var kommet til Ceuta. Nu reagerer firmaet bag den helikopterulykke, som i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet, de bekræfter, at 2 af deres helikoptere i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. De 2 helikoptere kolliderede i luften, og 2 personer fra den ene helikopter døde, hvor i den ene altså var den danske pilot. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, skriver McDermott Aviation. Og så skriver de også, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. Man skal se sig godt for, når man går på genbrugsjagt på Vinted, som er en platform for genbrugstøj. Der er nemlig nogen, der sælger tøj fra den kinesiske fast fashion-gigant Shein. Tøj, som bliver solgt som vintage under kategorien Vintage Love på appen. Fast fashion er et udtryk, vi bruger om tøj, der produceres hurtigt og i store mængder for at følge de nyeste modetrends, og nogle gange bliver det så solgt på Vinted til en pris, der er langt højere end nyprisen på Shein. Natalia Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien Vintage Love, viste købet sig at være fra Shein, uden hun vidste det. Og hun mener, det er problematisk, når fast fashion bliver solgt som vintage.
4: Der er jo flere ting i det. Der er også det der med, at så fordi at man så sælger det som, eller angiver det som vintage love, at så legitimerer man også at sælge det til overpris. Udover at man så også støtter noget, der også bare smadrer planeten.
0: Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer forbrugere til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
5: Det er meget svært at se, hvad vi nødvendigvis kan gøre ved det. Så herfra skal nok i højere grad lyde en opfordring til, at man bruger sin sunde fornuft, når det er, man køber de her artikler og prøver at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
0: Vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted, hvor de opfordrer kunderne til at anmelde alt, de synes er mistænkeligt. Her først på dagen bliver det især i de nordlige og vestlige egne mest skyet, men ellers så får vi en dag med nogen eller en del sol, og så bliver det op mellem 20 og 26 grader, måske lidt køligere i Nordjylland. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Ikke mere radioavis i denne omgang, men husk, at du altid kan finde den seneste udgave inde i den app, vi har lavet, som hedder DR Lyd. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
6: Det her er P4.

0: For proppen her med Dina, vi to i P4 Morgen, så mandag klokken 9 minutter over 7.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Hvor vi lige om lidt skal tale med Emil. Og det glæder jeg mig faktisk lidt til, for han skal prøve noget nyt.
2: Det er en stor dag for ham.
0: Det er en stor dag for ham. Og Emil fra Aarhus, han skal ud og være cyberværnepligtig. Han har været i gymnasiet, har haft et sabbatår, og nu står den så på en tur til Karup.
2: Han er en af 1600 unge mennesker landet over, som skal ind i den her nye forlængede værnepligt. Før var det 4 måneder. Nu er den altså op på næsten et år. Det er 11 måneders værnepligt. Hvad er det lige for en oplevelse at stå med i maven? Det skal vi høre mere om lige om lidt.

0: 13 minutter over 7, min ven fik vi her fra Rosa. I dag, den her mandag, ja, der begynder 1600 værnepligtige i den forlængede 11 måneders værnepligt. Nu skal vi møde en af dem.
1: Og det er dig, Emil Rasborg. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du kommer fra Aars, og så starter du i din værnepligt som det, der hedder cyberværnepligtig på flyvestation Karup lige om lidt. Er du spændt?
2: Jeg er mega spændt. Det er om meget, meget kort tid, at jeg skal køre for at møde på kasernen, og jeg kan slet ikke være i mig selv.
1: Du er i udgangspunktet ret begejstret over det her med, at værnepligten er udvidet, så det er de 11 måneder frem for de 4. Hvorfor det?
2: Jamen, det er fordi, at en gang, der var det en lille pause for nogen fra hverdagen. Måske et højskoleophold, er det blevet kaldt, hvor når det er 11 måneder, så håber jeg på, at der bliver mere uddannelse, at det bliver set på som en større udvikling af faglighed og kompetencer osv., når man har 11 måneder.
1: Hvad ser du mest frem til i dag? Hvad glæder du dig til?
2: Jeg glæder mig til det, vi har fået beskrevet som en ny verden, man skal træde ind i, og rekrutschok, og kære barn har mange navne, men den her nye verden, man træder ind i.
1: Rekrutschok? Hvad betyder det?
2: Jamen, vi har fået sådan en håndbog, så vi ligesom kunne forberede os, og der er en hel side dedikeret til rekrutschok, som de kalder det, og det er ligesom en sådan samling af en masse indtryk og nye regler og nye ord, man lige skal lære.
1: Du begynder så som det her cyberværnepligtige. Hvad dækker det helt præcis over? Hvad er det for en opgave?
2: Jamen, det er en lille enhed i forsvaret. Det starter, så vidt jeg ved, kun et hold om året, som skal beskæftige sig med alt, hvad der kommer af cyberangreb mod Danmark. Det kan være mod lufthavn, anden infrastruktur, medier, for så vidt jeg ved. Så ligesom sin egen lille gren af forsvaret, som nu har en værnepligt.
1: Så det er noget med, at du skal sidde ved en computer, men betyder det så, at I ikke skal deltage i sådan det øvrige værnepligtarbejde?
2: Bestemt ikke. Første halvår, der er vi grøn tjeneste, fuldstændig ligesom alle andre. Vi er fordelt på både søværnet, flyvevåbnet og i hæren, så vi ligesom får kompetencer fra alle grenene. Bagefter det, så får vi så en overbygning på cirka 5 måneder, som ligesom er den her cyber-overbygning.
1: Emil Grasborg, når vi er færdige med at snakke her, så skal du i en bil, og så skal du afsted til Karup. Hvordan tror du, det kommer til at være det øjeblik, du står foran indgangen til kasernen der, og skal ind og aftjene din 11 måneders værnepligt? Hvordan tror du så, maven har det?
2: Jeg tror, den er propfyldt af sommerfugle og adrenalin og alt, hvad der ellers er i maven, når man glæder sig rigtig meget.
1: Held og lykke med det, Emil Grasborg, og tak, fordi du lige satte et par ord på her.
2: Tusind tak.

0: Rock DJ her fra Robbie Williams, der er jo gæster Danmark lige om lidt.
1: Kan du huske musikvideoen til det her nummer?
0: Nej.
1: Det er, hvor han står, og så kameraet snurrer rundt, og så piller han tøjet af, og så er det sådan lidt frækt og lidt striberagtigt, og så begynder han at pille sin hud af, og til sidst står han bare som et skelet. Det er en meget, meget, meget, meget, meget underlig musikvideo.
0: Du skal nok ikke forvente præcis, at det er det, der sker, når han står på scenen på onsdag på Smukfest, hvis du er så heldig at skulle der forbi.
1: Ja,
0: det kunne ellers være vildt.
1: Så havde vi noget at snakke om.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Say what you want. Ja, det kan du bare gøre. Texas fik det her.
1: Og lige om et øjeblik får vi regionale nyheder, men først skal vi lige et tur ud med ham her, hollænderen Martin Garrix på nummer Repeat It.
0: Som Ed Sheeran i øvrigt har været med til at skrive ham, hørte vi lige før.
1: Ja, det kan man også godt høre.
0: Om lidt er der nyheder.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der er spænding i luften på kasernerne i Karup, Skive og Holstebro. I dag begynder et nyt hold værnepligtige nemlig, og samtidig er det startskud til en ny type værnepligt, der nu var 11 måneder i stedet for 4. I den nye værnepligt skal de unge rekrutter i langt højere grad end tidligere bruges tiden på at løse opgaver ud i virkeligheden. 21-årig Emil Grasborg starter som cyberværnepligtig på flyvestation Karup i dag, og han ser mange fordele ved, at værnepligten nu er 11 måneder.
2: Hvis man ender med at blive sendt i krig, så tror jeg, at man er ufattelig glad for at have brugt 7 måneder ekstra på sin værnepligt. Både fordi jeg tror, man er bedre klædt på til jobbet, også fordi jeg tror, man kommer bedre ud på den anden side bagefter, at man har brugt længere tid derinde.
1: Emil Grasborg fra Aars glæder sig især til at opleve det, som forsvaret kalder for rekrutschok de første dage.
3: Vi har fået sådan en håndbog, så vi ligesom kunne forberede os. Der er en hel side dedikeret til rekrutschok, som de kalder det, og det er ligesom en sådan samling af en masse indtryk og nye regler og nye ord, man lige skal lære.
1: I alt 1600 værnepligtige begynder rundt om i landet på kasernerne, og de har alle meldt sig frivilligt.
4: En 64-årig kvindelig cyklist blev i går trafikdræbt på hovedvejen mellem Lemvig og Struer. Ulykken skete ved 14-tiden på Vilhelmsborgvej lige nord for Kronerup. Ifølge vagtchef Simon Stage fra Midt- og Vestjyllands Politi blev kvinden påkørt bagfra af en 80-årig mandlig bilist. Der er ikke noget, der tyder på, at manden var påvirket eller kørt hurtigere, end han måtte, da ulykken skete. Kvindens pårørende er underrettet.
1: Du kender sikkert lugten af rådden tang i tykke pølser på din yndlingsstrand. Den har de også haft i den sydlige ende af Ringkøbing i år, men nu er den væk. Stranden er blevet ryddet af to pensionister, Preben Jensen og Niels Brauner, eller Brøgner. Preben Jensen var træt af, at ingen gad bade fra stranden.
5: De første 3 år var det en helt succes at komme ned og bade dernede. Nu er fjorden så taget over med tang.
1: Så gik Preben og Niels i gang med greb og gravko, og så kom kaskader af mere eller mindre rådden tang op på land i bunker, og det klare sand dukkede op fra fjordbunden, eller på fjordbunden. Nu kunne Preben Jensen tage sig en svømmetur igen.
5: Vi har fjernet 3 gange nu, og efter vi fjernede en 3. gang her tirsdags, så var jeg dernede og bade.
1: Vandet var klart og sundt igen, og det opdagede naboerne også ved Sorte Bakker i Ringkøbing. De har i stort tal genindtaget badestranden og lovet kaffe og kage til Preben og Niels, der udgør tankpatruljen.
5: Onsdag dagen efter, der var 48 mennesker, og torsdag, det var så i går, der var 64 mennesker dernede.
4: Og vi får noget, der ligner badevejr. Tørt først på dagen, dog mest skyet, så kommer der altså en hel del sol i løbet af dagen mellem 18 og 25 grader.

0: Hverdagen kalder for rigtig, rigtig mange, måske også for Barbara Moleko, gør mig lykkelig. Det kan hverdagen jo også nogle gange, men det kan også sætte sit præg.
1: Måske på trafikken. Laura Vibeke Stam, er hverdagstrafikken vendt tilbage?
2: Ikke indtil videre. Det forholder sig altså stadig roligt ude på de midt- og vestjyske veje her til morgen. Og god plads til jer på langt de fleste strækninger. Men jeg kan godt se, at der begynder altså at komme nogle biler ud på vejene igen. Der begynder nemlig at danne sig lidt kø nogle steder, men altså ikke noget, jeg tænker, der kunne forsinke jer sådan yderligere her til morgen. Så altså stadig grønt lys i det midt- og vestjyske. Hvis jeg tager fejl, eller du oplever nogle problemer derude, jamen så kan du altså fortsat ringe på 70 100 110.

0: Ella Langley fik vi her i P4 Morgen. Be Her hedder hendes sang. 19 minutter i 8 af klokken.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og det er jo en morgen og en dag, hvor en ny virkelighed venter for rigtig mange unge mennesker, som begynder i værnepligt.
0: 1600 faktisk, der har meldt sig frivilligt, og de begynder så 14 steder rundt omkring i landet i under den der paraply, der hedder det danske forsvar. Værnepligt, 11 måneder i stedet for 4. Mm. Vi talte med Emil tidligere, Tim.
2: Ja, og han ser jo meget frem til at være værnepligt på flyvestationen Karup. Hans chef, hans kommende chef, ham skal vi altså også lige høre fra. Fordi hvad siger han til de her 11 måneder frem for 4 måneder?
0: Obersten er med efter Wham!

0: I dag møder 1600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før. De har en værnepligt, der er 11 måneder i stedet for de tidligere 4.
1: Godmorgen, oberst Palle Mikkelsen.
2: God herlig morgen.
1: Du er chef for Operation Support Wing.

0: om de var interesseret i at forlænge deres værnepligt fra 4 til 11 måneder. Og det var de interesseret i. Og det, vi har prøvet at arbejde med dem, det er at teste de læringsplaner, vi har for den værnepligt, der starter i dag her til august. De har startet med en grunduddannelse, de fik en funktionsuddannelse, og i dag gør de tjeneste over i Skalstrup ved det jordbaserede luftforsvar i deres bevogtningstjeneste. Og det er gået rigtig, rigtig fint.
1: Udover at den er længere, den her nye værnepligt, altså på de 11 måneder, hvordan adskiller den sig så fra tidligere?
0: Den værnepligt, vi kommer fra i flyvåben, er på 4 måneder med 2 indkaldelseshold, henholdsvis februar og august, og så bliver de hjemsendt. Og så værvede blandt dem, og det var det. Det vi gør i dag, det er jo, at de får ud over en grunduddannelse, får de en funktionsuddannelse til et eller flere specialer. Og så skal de rent faktisk i de sidste halve år gå til operativ tjeneste, skulder ved de kolleger, vi allerede har ombord i dag. Og det er den væsentligste. Og så håber vi selvfølgelig, når at de er færdige med de 11 måneder, at de stadigvæk har lyst til at fortsætte at være sammen med os og tage et job efterfølgende.
1: Så de kommer faktisk til i højere grad at være en del af den virkelige tjeneste, så at sige, de her værnepligtige. Altså de kommer ud i virkeligheden. Hvad tror du, det kommer til at betyde?
0: Jamen det betyder, at vi hurtigere kan opbygge kampkraft, og den uddannelse, de får, det er den samme faglige uddannelse, de får til at bestride nogle forskellige funktioner inde ved os. Så vi bygger ret hurtigt op på den her måde. Og blandt dem, så finder vi også nogen, der skal være befalingsmænd og værnepligtige sergeanter og værnepligtige løjtnanter, og dem kommer vi til at give en lederuddannelse. Så vi bringer noget i spil ved de her unge mennesker, og der er jo allerede nogen, der på første møde, der har ambitioner om at gerne være sergeanter, og det kigger vi så også på med dem. Så, men for os handler det om kampkraft. Det handler om, at vi laver nogle nye, ikke hurtigt, skulder ved dem, vi allerede har ombord, og det øger vores kampkraft væsentligt hurtigere.
2: Nu er det jo en særlig dag, som nævnt 14 steder rundt om i landet starter de her 1600 unge mennesker i værnepligt. Nu er du jo oberst og chef og så videre. Kan du huske den der første dag, hvor du troppede op i din værnepligt?
0: Glemmer den aldrig. Fuldstændig kaos, og vi ved godt, hvordan det er. Også for de unge mennesker i dag, men vi skal nok bringe dem ud af det her kaos. Jeg husker det så tydeligt, som var det i går. Det er en speciel dag, de møder ind. Lang dag, masser af informationer, et helt nyt sted. Og jeg tænker godt, lytterne kan sådan genkende til det, hvis man starter på en uddannelse, eller man starter på en ny arbejdsplads. Der er rigtig meget i gang den første dag, men vi får ret hurtigt bragt dem ud af det her kaos.
2: Det plejer I jo, Palle Mikkelsen. Tak for ordene her.
0: Velbekomme. Kan I have en god dag.
2: I lige måde. Klokken er 12:08.

0: Op med det, Max. Op.
1: Det er en meget god sang sådan at have en mandag morgen, hvor man møder ind på arbejde efter en lang ferie. Så det er sådan det der med lige op med hovedet, kammerat. Det skal nok gå alt sammen. Hverdagen kalder, og det er nok meget godt.
0: Mm, som Henrik også skriver på 12.12'eren, det er skønt at komme på job igen efter ferie. Hver ting til sin tid. Og om 3 uger tager min kone og jeg på forlænget weekend, bare lige for at opstarten ikke bliver for hård.
1: Det er et godt råd.
0: Ja, tak for det, Henrik. Nu er klokken 6:06. Vi skal have den her lille, det her samarbejde mellem Sabrina Carpenter og Madonna.

0: Som sagt, Madonna og Sabrina Carpenter sammen på den her Bring Your Love.
1: På den her salgsplatform, der hedder Vinted, så bliver der solgt noget tøj som Vintage, som sådan noget fint brugt noget, men i virkeligheden så er det faktisk billigt tøj fra den kinesiske platform Shein. Mere i det i radioavisen lige om lidt.
0: Endda mislige.

0: Der er gang i den helt store indflytningsdag i dag på kaserner rundt om i landet. Nu starter 1600 unge mennesker i en ny 11 måneder lang værnepligt. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu. Det betyder også, at de værnepligtige i langt højere grad skal bruges, når forsvaret løser opgaver i virkeligheden. Et af de steder, hvor de kommende soldater flytter ind i dag, det er på kasernen i Aalborg, hvor du er, Marie Bergmann.
1: Ja, og en del af de værnepligtige, de står foran mig pænt på en række og venter på, hvad der nu skal ske. Her er faktisk allerede mødt en del ind af de i alt 63 værnepligtige, som starter her hos trænregimentet i Aalborg. Og det første, der sker, er, at de bliver registreret, så får de taget et billede, og så skal de have udleveret en masse udstyr, uniformer og sådan noget. Og en af dem, der er mødt ind, det er dig, Alberte Kærsgaard. Hvad er det for en dag for dig?
2: Det er en stor dag. Det er en, jeg glæder mig til i rigtig, rigtig lang tid. Det
1: er... Ja, du har jo meldt dig frivilligt til at være værnepligtig her i 11 måneder. Hvorfor det?
2: Jamen, det er simpelthen for at få en oplevelse med, for at rykke nogle grænser. Så komme ud og blive presset i noget af det helt store. Det glæder mig til.
1: Og du har jo aktivt selv valgt, at det skulle være 11 måneder og ventet, så det ikke kun var de 4 måneder, du skulle ind i værnepligten på. Hvorfor det?
2: Jamen, altså, jeg har godt haft en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med. Også fordi, som de selv siger, det er længere, det er smartere. Ja, det er i hvert fald. Ja.
1: Og du skal ned og have noget udstyr om lidt, og jeg ønsker dig en rigtig god dag.
2: Jo, tak.
0: Tak til vores reporter Marie Bergmann og værnepligtige Alberte Kærsgaard fra kasernen i Aalborg. Alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har selv meldt sig frivilligt. De voldsomme naturbrande i det vestlige Attika i Grækenland er fortsat ude af kontrol. Mindst 450 brandfolk har natten igennem kæmpet med de althedende flammer for at stoppe spredningen. Branden har bredt sig siden i fredags, og indbyggerne i flere mindre byer har forladt området. I forbindelse med slukningsarbejdet kolliderede to helikoptere i går, hvor to blev dræbt, heraf en dansk pilot. Her til morgen har firmaet, som ejede de to helikoptere, australske McDermott Aviation, sendt en udtalelse. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke. Så skriver de også, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. USA's præsident Donald Trump siger, at der i dag begynder forhandlinger med Iran for at nå frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet og afvikle Irans atombogram. Trump sagde, at han havde udsat et planlagt angreb, der skulle have været det største siden 2. verdenskrig, på grund af, at blandt andre Saudi-Arabien havde bedt ham om at udsætte angrebet, fordi en aftale er lige om hjørnet. Vi er klar til at sætte i gang når som helst, men jeg vil langt hellere indgå en aftale. Jeg er ikke ude efter at dræbe folk, lød det fra Donald Trump. Den seneste tid har der været intense samtaler mellem Iran og flere lande i regionen. Det er en god idé at have de skeptiske briller på, når man handler genbrugstøj på online-platformen Vinted. Research her fra DR viser nemlig, at noget af det tøj, der bliver varedeklareret som såkaldt vintage love, i virkeligheden er lavkvalitetsprodukter fra den kinesiske lavprisvirksomhed Shein. Men Shein-varer lever slet ikke op til den kvalitet, der skal til, for at noget kan karakteriseres som vintage. Det forklarer Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
3: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet. Så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage love.
0: Så skal vi høre fra Natalia Ustad Andersen, som elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede på platformen, endte hun uforvarende med et stykke Shein-tøj ind ad døren.
4: Lige da jeg åbner den, jeg kunne huske, at jeg bliver mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart.
0: Natalia Ustad Andersen fik sig altså en skuffelse, og den gad hun ikke at gå rundt med.
4: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så jeg er jo heller ikke bedre selv.
0: Nej, og Vinted svarer skriftligt til os, at de opfordrer kunderne til at anvende alt, som de synes er mistænkeligt, og at enhver form for vildledende beskrivelse af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Her først på dagen bliver det mest skyet, især i de nordlige og vestlige egne, men ellers venter der altså også en dag med nogen eller en del sol, som godt kan være lidt sløret. 20-26 grader i Nordjylland, måske lidt køligere. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Og så kan jeg også lige nu at sige, at i aften kommer der skyer ind over den vestlige del af landet.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Marie-Kay her sammen med nephew på Gå med dig.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Nu skal vi lige snakke lidt om det der med at bade. Fordi der var et område ved Ringkøbing Fjord, sådan i den sydøstlige del af Ringkøbing by, noget der hedder Sorte Bakker Strand. Det var varmt. Der var simpelthen for meget tang, både på stranden og ved havbunden, og der var ikke rigtig nogen, der havde lyst til at bade. Så er der nogen, der tager initiativ til at fjerne det der. Og pludselig, så strømmer folk faktisk til.
0: Det skal vi høre mere om lige om lidt. Vi skal nemlig ud og møde de der initiativrige mennesker, der har gjort, at flere kommer i vandet. Mm. Men vi står så også her, Max, og tænker sådan mandag morgen her på bagkanten af vores sommerferie. Yeah. Har vi egentlig været i vandet? Nej, siger du. Nej, og nej, siger jeg.
2: Bum. Men hvad med jer derude? Er der nogen af jer, der har taget en tur i bølgen blå, været ude i havet og svømme, og i så fald hvor mange gange? Mm-hmm. Lad os da lige få nogle beskeder ind i vores indbakke ind til 12-12'eren, hvor I lige skriver vest, og så laver et mellemrum og fortæller.
0: Der er jo også folk, der bor ved vandet, der lige har sådan en morgenrutine med lige at ned
2: og det. Og det har jo været nogle gode badedage. Ja, der har jo virkelig været knald på.
0: Sommeren har været badesommer. Så hvor mange gange har du været i vandet? Og her taler vi ikke om den lille pøl derhjemme i haven. Det er det rigtige vand, vi taler om, ikke? 12-12 er nummeret begyndt med at skrive vest, og så er i øvrigt velkommen inden for klokken 11 over 8.
2: Godmorgen.

0: Passion, der fik vi her fra en af tidens rigtig store navne internationalt set, Alex Warren. Klokken er 13 minutter over 8.
1: Og nu skal vi møde Tangpatruljen, som de kalder sig. Det er to mænd fra Ringkøbing, som har taget initiativ til at rydde det her område, der hedder Sorte Bakker Strand, for tang.
0: Det var der meget af. Og det betød også, at der ikke rigtig var så mange i vandet, så nu skulle tanget væk, tænkte de. Og det er de sådan set også i gang med sådan mandag morgen her. Andreas Tholm Hansen, du er reporter i P4 Morgen, og som end også på stranden, hvordan ser det så ud?
2: Ja, måske så kan man fornemme, at gravmaskinen den er i gang her lidt cirka 7:45 fra morgenstunden af. Allerede i gang med at få fjernet tang fra stranden her. Og der ligger faktisk 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunker med tang. Og de siger, at der ligger måske et ton tang her, når det lige sådan ligger og tørrer i et par dage. Men det er altså fast arbejde for tangpatruljen, og en af dem, som er i gang her fra morgenstunden, er det dig, Preben Jensen. Kan du lige sige lidt over på, nu står du og her gør det med håndkraft, nu er der en stor gravkur på siden af. Altså, hvor hurtigt arbejde er det at få ryddet alt det her tang?
3: Jamen, det er vi startede for 14 dage siden, godt og vel, ikke? Fordi vi kunne ikke holde ud og se på det her mere. At stranden var ved at være tom for mennesker. Og dem, man mødte hernede, det var mennesker, der var dårlige humør efterhånden. Og det var altså ikke at se børn med surfbrædder kravle ud igennem det der kokage, som det var blevet til herude. Jeg ved, at jeg har ligget så lang tid sammen, så blev det rådent og kog. Så menneskerne var væk herfra, ikke? Nu er de kommet tilbage igen, efter vi er begyndt at rydde op i det her. Så du kan jo se, man kan jo gå lige ud i det klareste, reneste vand, ikke?
2: Jo, man kan sige, at vandet det er meget klart og rent, ja. Og jeg kunne forestille mig meget anderledes, end hvad det har været før. Nu må man sige, selve stranden her, den er jo ikke særlig stor. Det er måske, 80-100 meter lille strand her.
3: Ja, ja, ja.
2: Hvorfor er det så vigtigt, at sådan et lille strandområde her, det bliver ryddet for tang?
3: Jamen, det er jo fordi, at resten af stranden ind til Ringkøbing, der er ikke nogen strand mere. På enkelte steder derinde er der en lille strand også. Så vil vi prøve ud den østlige ende her og redde stranden, så også den østlige ende af Ringkøbing kan komme i vand, ikke? Og der er jo meget plads, for de ligger jo også deroppe på skrænden. Så der er jo faktisk meget plads, og vi har en vidunderlig badebro, som kommunen har lavet. Og der er toiletter deroppe, og surfklubben kan begynde at fungere igen. For det har også været det strætte at kravle igennem alt det der kokage, for at se det rent ud. Nu vil jeg ikke sige kolort, men altså kokage var det blevet til herude, ikke? Så, og de er kommet tilbage igen nu. Efter der ikke har været et øje hernede, så da vi rendte til sidst tirsdag, onsdag var jeg hernede, der var der 48, og torsdag var der 64 mennesker hernede på stranden. Og det er da glædeligt, at folk kan komme i vandet igen og nyde det, og børnene også kan nyde det her.
2: Så der kommer lidt mennesker ned på stranden igen. Lad os lige prøve at tage lidt videre omkring sådan selve arbejdet med at fjerne det her tang. Lad os lige gøre det efter et stykke musik.
1: Det bliver efter den her.
0: En lille sag, der godt kan gå ind og blive et hit. Jeg siger det bare. Jeg kalder den.
1: Du spår dem en stor fremtid.
0: Ja. Jeg kan forestille mig, om nogle år, så er der noget. Altså, det er fællessang.
1: Ah, det er en døgnflue, det her.
0: Så måske endda et lejrebål og en guitar.
1: Hva? Jeg tror det ikke.
0: Nej, det bliver nok aldrig rigtigt til noget. De har kaldt den Wonderwall.

0: Wonderwall med Oasis fra dengang midt i 90'erne. Nu skal vi tilbage til nutiden og en strand her i landsdelen, der er blevet markant flottere.
1: Ja, vi skal til Sorte Bakker Strand i den sydlige del af Ringkøbing sammen med dig, Andreas Holm Hansen.
2: Ja, fordi mens Niels Brøgner, den ene halvdel af den her strandduo her i gang i gravkonen, så står Preben Jensen og er ved at fjerne tang med håndkraft. Og Preben, nu snakkede vi lige lidt før lidt, men jeg bliver nødt til at spørge dig, altså, det er jo meget tang, når man ligesom står og kigger på den, mens det ligger her på stranden. Altså, hvor stort et arbejde er det at få det her tang op af vandet og op på stranden?
3: Ja, nu har Niels og mig fået et godt team her, så når jeg ikke kan overskue det, for jeg har ned hver dag med greven lige og tage det og smide op sådan, og bare man har hver dag. Men så nogle dage har der været noget hård pålandsland på, så må jeg kapitulere. Men så ringer jeg bare til Niels og siger, at der har været lidt hård vind fra vest. Jamen, jeg går over med det samme, siger Niels. Og så har han jo den maskine der, så klarer vi den igen, ikke?
2: Men altså, når nu tangen det ligger heroppe på stranden, og hvis der lige kommer en vind og får det ud i vandet igen, og der er jo mere tang herude, som bare venter på at komme ind, er det ikke sådan lidt en uendelig opgave, som jeg aldrig bliver færdig med?
3: Ja, der er godt se lidt hårdere ud, ikke? Men nu er der gået sport i det, og når først vi er gået i gang, jeg står bare ikke igen nu. Nu prøver vi at se, om vi kan bekæmpe det der, og kan holde den badestrand her, for den østlige ende af Ringkøbing. Så det er det, vi prøver på. Det der blæser ikke nogen vej. Selvom det bliver tørt, så bliver det liggende der. Så vi skal bare fjerne det på et eller andet tidspunkt.
2: Og det virker virkelig som om, at I går virkelig op i den her lille strand, og at og der er noget for de badegæster, der nu kommer. Altså, hvordan kan I mærke, at det gør en forskel, det her arbejde?
3: Jamen det er fordi, fra der ikke var et menneske hernede for nogle uger siden, selvom det var højsæson. Jeg var hernede fredag den 17. og skulle bade. Jeg cyklede herned. Det er højsæson for ferie. Solen stod højt på himlen. Klokken var 4:15. Og så kommer han ned og skulle bade, så kunne jeg ikke bade alligevel. Og det er fordi, jeg har lovet min kone på grund af mine hjerteproblemer med ballonudviser og stent, jeg har fået lavet, så må jeg ikke bade hernede alene. Det var simpelthen en skrækscenarie for mig. Så der var det derefter, jeg fik fat i Niels, at nu skal der gøres noget ved det her. Og dagen efter han så havde været der, så var der 48 mennesker. Og dagen efter igen, så i torsdags, der var der 64 mennesker hernede.
2: Og hvad siger de mennesker, som er på stranden?
3: Så er de glade igen. Altså, jeg kan ikke holde ud at se på sure mennesker, når man er hernede ved stranden. Og nu møder man så kun glade mennesker igen, ikke? Det er jo vidunderligt. Og se børnene rende og lege ude i vandet og kaste med sten. Og så kan du se der, hvordan de har gravet skyttegravshuller derinde over, ikke? Det er sgu da en hel fornøjelse. Det er sådan, vi skal tilbage til. Så det 80 meter strand, det skal reddes.
2: Det skal reddes, og det giver smil på læben og arbejde. Og Preben, tusind tak for lige at sætte lidt ord på, på det her arbejde, I er i gang i.
0: Ja. Andreas Holm Hansen mødte Preben Jensen, der sammen med Niels Brøgner, altså gør en indsats for, at det andre kan komme i vandet der i Ringkøbing Fjord, uden så meget tang.
1: En anden, der har været i vandet, det er Jørgen. Han har skrevet ind, han får en morgendukkert hver morgen ved vores sommerhus. Dog ikke i havet, men i en sø på 50 hektar.
0: Lad os høre, om du er kommet i vandet, og måske også op til flere gange. 12:12 er nummeret til sms'en. Begynd med at skrive vest, så kommer den ind lige på vores skærm her i studiet. 12:12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. 23 over 8.

0: Written her fra Natasha Bedingfield. 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest, og lad os høre, om du har været i vandet. Det har Jørgen, for eksempel.
1: Jeg har været ude i en sø. Og Preben, han er begyndt med svømmetræning 2 gange i ugen siden den 28. april, hvor temperaturen var kun 10 grader. Men han er også i gang med at træne sig op til at være triatlet.
0: Spændende. 3 minutter i halv 9.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: I dag møder 1600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, som er næsten tre gange så lang som før. De har nemlig en værnepligt, som er 11 måneder i stedet for de tidligere 4 måneder. Oberst Palle Mikkelsen, som er chef for Operation Support Wing og ansvarlig for de værnepligtige på flyvestation Karup, glæder sig til at tage imod flere hundrede nye ansigter.
2: Vi er så klar, og vi har gjort os klar over et par måneder nu. Så vi er lige så spændt som de værnepligtige, der dukker op i dag. Det kan jeg garantere jer for.
1: Den store forskel mellem den nye lange værnepligt i forhold til de sædvanlige 4 måneder i trøjen, er, at de værnepligtige i anden halvdel af deres tid i trøjen bliver oplært i et eller flere specialer. Og det kommer forsvaret til gode, siger Palle Mikkelsen.
2: Det betyder, at vi hurtigere kan opbygge kampkraft, og den uddannelse, de får, det er den samme faglige uddannelse, de får til at bestride nogle forskellige funktioner inde ved os. Så vi bygger ret hurtigt op på den her måde.
1: En af de nye værnepligtige, som begynder i Karup i dag, er 21-årig Emil Græsborg fra Aars. Han skal trænes op i at kunne bekæmpe cyberangreb mod dansk infrastruktur og glæder sig over, at han får en længere værnepligt end sine forgængere.
3: Vi kommer til at se mere seriøst på det, fordi i sidste ende så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
4: En badestrand i Ringkøbing er blevet reddet fra tankdøden. En pensionistdue med en gravkur har sat sig for at fjerne tangen fra Sorte Bakker Strand i den sydlige del af byen. Og det har i den grad virket. Andreas Holm Hansen, hvordan ser det ud nu?
5: Jamen, der ligger bunker af tang her på stranden, som du, Brim Jensen, har fjernet sammen med din kompagnon her fra stranden. Og du siger, at det er, fordi du kan slet ikke holde til, hvis vandet her det er fyldt med rødden tang. Hvorfor betyder det så meget for dig?
6: Jamen, det betyder så meget, fordi jeg er gammel surfer og har surfet i mange år, og jeg bruger stranden næsten hver dag, også om vinteren. Og så kom ned i det rødden tang, men ikke kun mig. Jeg ser ikke glade mennesker rigtig hernede mere. Det skal vi tilbage til. Og surferne, de skal kunne komme ud og surfe, uden de skal kravle igennem alt det plader og tang, rødden tang, som du siger.
5: Hvor stort et arbejde er det her?
6: Jamen, i starten, lige den første gang, vi lagde det tang op, der var selvfølgelig noget arbejde i det. Men jeg har nede hver dag med greven. Jeg er gammel landmand. Så jeg går lige igennem hver dag. Og når så der har været for hårdt pålandsfelt, som jeg siger, så ringer jeg til Niels, der har gravmaskinen der, og siger, når der har været pålandsfelt. Og jeg kommer med det samme, siger han. Og så får vi det ind igen. Og så kan jeg køre videre med greven igen. Den skal holdes ren, den strand, så vi i den østlige ende har en god badestrand herude.
5: Tak skal du have.
1: Og der bliver mulighed for at bade i dag. Vi får nemlig en hel del sol i løbet af dagen, og så mellem 18 og 25 graders varme.
4: Så vidt et nyhedsoverblik regionalt set her på P4 Midt og Vest. Klokken er nu 3 minutter over halv 8, eller halv 9 er det. Vi skal have Lotiva med solværv.

0: P4 Morgen.
1: Så er der clickbait.
2: Nummer 1. Ja, du får den simpelthen lige med det samme.
3: Sådan. Så skal vi i gang. Ja. Det er mandag.
2: Det er mandag.
3: Er du vågen?
2: Ja, og den første, du skal gætte af de her historier, jeg har taget fra DR.dk og leget lidt med overskriften på, den lyder sådan her. Flere får det, kolon rekrutter i chok.
3: Rekrutschok. Der er flere, der starter i værnepligten, og den er længere.
2: Det var rigtigt. Det var faktisk lige præcis det. Altså 1600 unge mennesker, der begynder i dag. 14 steder rundt omkring i landet. Ikke 4 måneder, men 11 måneder kan de se frem til i det grønne tøj. Og alle sammen skal ligesom ud og have den der basispakke med streger under øjnene og lidt jord under neglene, så at sige. Gå lange ture med svedig rygge og oppakning. Og så specialisere dig selv.
3: Ja, gå lange ture med sved i ryggen og oppakning.
2: Ja, yder.
0: Nummer 2.
2: Troede, det var slut, men nu kommer det bravende.
3: Det er sommeren, det er vejret. Det er torden vejr, som kommer til at ramme os. Nogle steder i landet i hvert fald.
2: Det er rigtigt. Pling herfra, Max. Det bliver en fin dag i dag, men i morgen, der stikker det lidt mere af. Altså, det bliver varmt op i omkring de der 30 grader. Og så bravende. Ja, det er tordenvejret, det kan komme med.
3: Det er bedre, end det her noget militæret gør, jo.
2: Nu får du
0: nummer 3.
2: En lidt speciel en, fordi jeg har faktisk lavet 3 overskrifter til den her. Og så kan du selv vælge. Schweizerkniv er blevet sløv, eller uret er ude af takt med tiden, eller hullet i schweizerosten bliver større.
3: Altså, når du siger Schweiz, så tænker jeg øjeblikkeligt på den nok mest notoriske schweizer, der er i øjeblikket, nemlig FIFAs formand Infantino, som det går ikke så godt for ham. Der er flere, der sådan har flere fodboldforbund, der siger, at vi gider altså ikke ham her mere.
2: Det har du fuldstændig ret i. Der har været meget ballade efter det her VM, for så vidt også før det VM. Ja. Men alle de der ting, og det skal vi ikke trætte dig med, som sådan du kan læse dig op på det her inde på DR.dk.
3: Det kan du nemlig.
2: Der er det walisiske forbund, fodboldforbund, der som de første officielt siger, find noget andet at lave. og så har Schweiz egen fodboldformand faktisk også været ude at sige, kære landsmand, måske skal du ikke lige gå efter et genvalg.
3: Nu må vi så se, hvordan det går, fordi han er vist populær i andre dele af verden. Han er ikke så populær i Europa, men han har altså støtte fra rigtig mange andre forbund rundt omkring i Afrika og Asien og sådan noget, så...
2: Også det Hvide Hus. Men nu skal man jo ikke blande sport og politik.
3: Selvom
2: det så lige er noget af det, der virkelig er problemet.
1: DR Clickbait.
0: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Rasmus Seebach kender vi så sandelig her på P4. Søn har vi også lært at kende.
1: Ja, de er kommet ind lidt langsomt.
0: En forholdsvis ny gruppe, men ret ny gruppe her på P4. Her var de altså sammen på den, der hedder Sprækker. Så skal vi til en pigegruppe, der faktisk gæstede København tidligere i den her sommer og spillede i Tivoli.
1: De havde deres helt store tid i slutningen af 90'erne, især med den her No Scrubs. Det er TLC.
0: Klokken er 18 minutter i 9.

0: Nu er vi lige omkring vores allesammens som nyhedsportal, DR.dk lige før. Mm. Og på selvsamme side, der kan du nu læse, at det er faktisk en rigtig stor historie inden for sportens verden. PostNord Danmark Rundt, der jo tidligere hed Post Danmark Rundt, skal hedde noget nyt.
1: Det er slut. De har trukket sponsoratet PostNord, og det betyder

0: En god idé ind til, hvem der vil være den oplagte partner i et sådan cykelløb Danmark rundt.
1: Og vi skal jo tænke på, jamen, hvad er det, man skal sådan, hvad er det sådan cykelløb egentlig går ud på? Det er jo noget med rundt, ikke? Vi skal rundt, og vi skal rundt i landet.
0: Ja, og hjulene kører rundt.
1: Hjulene kører rundt. Hjulene på cyklen kører rundt.
0: Og der er noget geografi, ja. Og det er landet, det er både bakker, og det er flat.
1: Og det er fart.
0: Det er fart, noget med fart, det kan også være. Altså nu prøv at høre, 12-12 er nummeret, begynd med at skrive vest. Lad os høre, hvilken virksomhed kunne faktisk godt gøre sig i det her. Der er også noget med ben, glatte ben måske endda.
1: Du tænker noget med at barbere de
0: her
1: ben?
0: Ja, det gør cykelrytterne jo.
1: Ja.
0: Lad os
1: prøve at få nogle bud ind, så kan vi også lige lægge hjernerne lidt i blød. For hvad kunne det nye navn til på Snor Danmark Rundt være? Der skal findes en ny sponsor. Vi skal have nogle gode idéer.
0: Sved
1: Danmark Rundt, det lyder ikke.
0: Flade tøj. Der er heller ikke nogen virksomhed, der hedder Sved, så vidt jeg husker. Eller noget med klodser, der er presset i bukserne.
1: Lego.
0: Ja. Nå, kom med dit bud på, hvem der skal være partner i det her Danmark Rundt. 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest.

0: August Højen gav det et skud her 11 minutter i 9. Du skal også bare endelig give det et skud. 12-12 er nummeret til vores sms. Begynd med at skrive vest, så kommer sms'en lige ind på vores skærm. Og det vi er nysgerrige på, ja, det er jo sådan set en lille leg her, fordi PostNord Danmark Rundt stopper som partnerskab.
1: Ja, PostNord stopper simpelthen som sponsor for cykelløbet Danmark Rundt. De skal have fundet en ny sponsor, og dermed også fundet et nyt navn. Og vi leder lidt efter nogle sjove bud på, jamen hvad kunne det så være? Altså, vi har selv joket lidt med pressede klodser, det kunne da være Lego. Lego Danmark Rundt.
0: Ja.
1: Lød det meget godt.
0: Ja. Netcompany Danmark Rundt er mit bud. Tak for et godt program, skriver Mathias. Der er jo selvfølgelig... Der har godt været noget nepotisme inde i, hvilke forslag, der kommer her. Men prøv at høre, det kan være noget med det der rundt. Visit Danmark Rundt, hva'?
1: Visit Danmark Rundt, ja.
0: Er det sådan noget?
1: Ja. Det klinger meget godt.
0: Det kan også være nogle... Ja, et eller andet med glatte ben eller sved. Kom med dit bud.

0: Sømand af verden, Dodo and the Dodos, fik vi her. Ja, det skal der ved at gå over Danmark rundt, er der en, der skriver.
1: Eller Team OK, vi har energien, skriver Paul.
0: Ja, det er da også oplagt. Et nyt navn til det store cykelløb i Danmark, der sluttede i går. Der skal være en ny partner i stedet for PostNord. Og så tænker vi, hvem skulle det være? Hvem vi være oplagt?
1: Det skal være noget med Danmark. Det skal være noget med ting, der er runde måske. Der er lige kommet, der kommer et par sms'er ind rundt omkring. Bliv ved med at sende sms'er ind og få nogle gode bud på, hvad skal vi kalde det? Hvem skal være sponsor? Skriv ind til 1212,
2: mens
1: skriv vest.
2: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Mark Stig.
3: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Mark Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Mark Stigs mænd spilder ikke tiden.
2: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Everyday Life, som han synger her. Det hedder den også, Lasse skriver.
1: Rundt med Jysk, skriver Annette. Og det er hendes bud på, hvad vi skal kalde PostNord Danmark Rundt, når det nu ikke længere må hedde PostNord Danmark Rundt, fordi de trækker sponsoratet. Nyt navn til Danmarks største cykelløb. Tusind tak for alle sms'erne.
0: Mm. Om lidt får du en radiovis her i P4 Morgen. Det er om 3 minutter, og det er efter den her fra Peter Sommer. Den hedder Begge Veje.

0: 1600 unge flytter i dag ind til 11 måneder med uniform, honnør og barakker, for nu begynder den nye længere værnepligt for alvor. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været ind til nu. På flådestationen i Frederikshavn er Julie Eleonora Kjær Poulsen mødt ind til Søværnets værnepligt. Hun er glad for, at det er hele 11 måneder, hun nu tager hul på.
1: Det synes jeg er fedt. Det gør også ligesom, at så går der et år, i stedet for at det er 4 måneder, så skal man ligesom noget andet. Og det her med, at så får vi ligesom noget bedre uddannelse, vi får ligesom mulighed for at prøve nogle flere ting, det synes jeg er vildt fedt.
0: Og det er ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter med 5 måneders basisuddannelse, og så følger 6 måneders operativ tjeneste, hvor de unge er med på opgaver ude i virkeligheden. Og det er en stor forskel, mener oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment.
2: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
0: Der bliver også indkaldt flere værnepligtige, og alt i alt skal det være med til at styrke det danske forsvar, fortæller Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
3: Vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
0: Alle de 1600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt. De fordeles på 14 forskellige steder i landet. For anden nat i træk har der været uroligheder i boligområdet Tingbjerg i København. I nat blev der sat ild til flere affaldscontainer i området, og politiet har anholdt en person, som er mistænkt for at have tændt ild til containere. Der blev også fyret fyrværkeri af i området, oplyser Københavns Politi. Urolighederne startede i lørdags. Her skød politiet en 22-årig mand, der sad bag rattet i en bil, som politiet forsøgte at fange. Manden er indlagt og i stabil tilstand. Man skal måske lige kigge en ekstra gang, inden man trykker læg i kurven, hvis man handler vintage-tøj på genbrugsplatformen Vinted. For selvom en vare er pakket ind i en vintage-deklaration, så kan den alligevel godt være fra det kinesiske lavprisselskab Shein. Det viser research fra DR. Vintage-varer er ofte ældre og af høj kvalitet, mens Shein-tøj er hurtigt lavet og går hurtigere i stykker. Første gang Natalia Osted Andersen overhovedet handlede på Vinted, endte hun med en Shein-trøje, der ikke levede op til forventningerne.
4: Lige da jeg åbner den, jeg kunne huske, at jeg blev mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart. Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Det er jo helt ikke bedre selv.
0: Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer Vinteds kunder til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
5: Og prøve at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
0: Vinted skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser, og de opfordrer kunderne til at anmelde alt, som de finder mistænkeligt. Du kender sikkert lugten af rådden tang, som ligger på din yndlingsstrand. I den østlige ende af Ringkøbing har den ulækre lugt været så stort et problem, at folk ikke gad at bade der. Men det er nu blevet løst. Stranden er nemlig blevet ryddet med hjælp af en gravko af de to pensionister, Preben Jensen og Niels Brøgner. Og vores reporter, Andreas Holm Hansen, du står nede på stranden. Hvad er der i gang lige nu?
6: Jamen lige nu er gravkoen faktisk i gang, og jeg tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunker med tang, som du, Preben Jensen, har været med til at få ryddet her fra vandet. Hvorfor er det, I fjerner alt det her tang fra vandet?
7: Jamen det fjerner vi, fordi vi simpelthen ikke kan holde ud af stranden ved at forsvinde. Altså kommunen siger, at fjorden er sund, og det er den også, men det giver så også alt det tang hen, som vores strand bliver ødelagt. Og det kan vi ikke leve med, fordi jeg kan ikke holde ud at se på de der sure mennesker, der er ude efter, og der er snart ikke flere tilbage. Nu skal vi redde de der 80 meter strand, så den østlige ende af Ringkøbing har en god strand, hvor børnene kan komme ned og lege, som også de er begyndt på nu, efter vi har reddet stranden og få det kokage væk ud fra vandet, som var så ulækkert, at det ikke ville. Og surfklubben kommer også tilbage igen nu og kan komme ud og surfe, uden at skal kravle igennem alt det der kokage.
6: Og lige kort her til sidst, hvad er det for nogle reaktioner, I får fra folk?
7: Jamen, det hører du selv. Du kan se dem, der cykler forbi op på vejen med andre, de roer godt arbejde alle sammen. Så vi er ikke i tvivl om, at det her, det er Gerd Blavster.
6: Tak skal du have.
7: Ja, det er ondt.
0: Tak for det, og så skal vi også lige have et kig på vejret. Solen får god plads i dag, selvom den godt kan blive lidt sløret. Det bliver 20-26 grader, lidt køligere nogle steder i Nordjylland. I aften kommer der så skyer ind over den vestlige del af landet. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger eller omkring øst, mens der ud på eftermiddagen ved kysterne i den sydlige del stedvis kan komme frisk vind. Her slutter så radioavisen. God formiddag.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

Forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: her er P4 Morgen. Med Nick & Jay og November Vej og Max Fleischer og Peter Stefansen, så fik vi lige en masse navne afsted her klokken 9:09. En mandag morgen, hvor mange er begyndt igen efter ferien. Mm. Du er nok allerede i gang, måske skal du her senere. Og så er der også mange, der er begyndt på noget, de formentlig aldrig glemmer, nemlig værnepligten.
1: 1600 unge mennesker landet over. Vi har jo en hel del værnepligtssteder her i landsdelen, også altså Skive, Holstebro og Karup. Men der er en hel masse, der er begyndt i en værnepligt, og det er også en helt speciel værnepligt, fordi det er en meget længere værnepligt, 11 måneder frem for de gamle 4 måneder, så det er sådan en helt ny virkelighed. Ikke bare for de værnepligtige, men også for det danske forsvar generelt.
0: Alle de her værnepligtige, de har meldt sig frivilligt. Sådan er det stadigvæk. Der var engang, der trak man jo et nummer, og så kunne man være uheldig, at det var
1: eller
0: var
1: blev kasseret.
0: Og jeg har mødt mange, der jo også kan huske det der nummer. Ikke fordi de har gemt det, men de kan i hvert fald huske det. Forstår du henvisningen?
1: Jeg forstår den. Her kommer Burhan G. og Medina.

0: Jeg ved ikke, om du nogensinde har set det videoklip, der er på det store internet med det store punkband Green Day, der laver det, de opfordrer folk til at lave den største moshpit overhovedet til et Taylor Swift-nummer, hvor de spiller et cover af den her Love Story til sådan en kæmpe stor koncert. Og jeg siger dig, der kommer en moshpit, altså det der, hvor folk de bare tonser ind i hinanden,
1: fedt.
0: Mens Green Day spiller Taylor Swift's Love Story.
2: Se, Max, vi talte lige om det der med værnepligten, fordi der er rigtig mange, der begynder i værnepligt i dag, en længere værnepligt, end det har været de senere år. Og så siger du, jamen, jeg har da lige en quiz.
0: Jeg har da en lille quiz, ja.
2: Og så tænker jeg, hvordan skal jeg lige krydre den musikalske? Nu går jeg i en helt anden retning. Nu er jeg klar. Er det ikke en god værnepligts-quiz-underlægning, det her?
0: Det er fantastisk. Det er i hvert fald sådan en god mandags-underlægning.
2: Jeg aner ikke, hvad du er i gang med at præsentere for mig, udover ordet værnepligt nok vil indgå.
0: Altså, det er jo meget godt at have noget sådan musik, som er trygt, ikke?
2: Mm-hmm.
0: Og behageligt. Godt, du får tre spørgsmål. De omhandler alle sammen forsvaret eller værnepligten, og så må vi se, om du kan svare rigtigt på nogle af dem.
2: Aha.
0: Er du klar?
2: Mm-hmm.
0: Hvornår er du for gammel til at aftjene din værnepligt? Du får valgmuligheder.
2: Tak.
0: Er det 23, 33, 43 år eller aldrig?
1: 23.
0: 33 er det rigtige svar.
2: Er det rigtigt? Nej, så der er en grænse.
0: Der er en okay. grænse. Jeg er for gammel. Du er for gammel. Vi er alle sammen for gamle. Det var en skam.
2: Sådan det er. Nummer 2, som man siger.
0: Hvor mange værn findes der i forsvaret?
1: Den er grim.
2: 3.
0: Ja! Yeah! Søværnet, hæren og luft.
2: Ja, jeg skulle lige være altså det ved man jo godt. Jeg skulle bare lige være sikker på, at det ikke, der ikke var et eller andet, jeg misforstod. Men det var godt. Nu har jeg udlignet et.
0: Så nu bliver den svær.
2: Mm-hmm.
0: Hvor mange kilo bærer en soldat i gennemsnit under patruljer? For ingen valgmuligheder.
2: 22 kilo.
0: Det er faktisk meget godt, men det er ikke rigtigt.
2: Mm-hmm.
0: 35 kilo.
2: Det er meget.
0: Det er rigtig, rigtig meget.
2: Hold da op.
0: Ja.
2: Så hvis du nu drømmer om, måske har du aldrig været i værnepligten, måske kunne du godt tænke dig det på et tidspunkt og kan nå det endnu, eller også går du bare og tænker, det skulle jeg måske have været dengang der, og så have meldt mig frivilligt, så kan du tage og pakke en masse poser havre og gå ind i en taske, op på ryggen med den, og så gå. Skal vi sige 40 km.
0: Ja, og jeg siger, hvis du skal have noget musik i ørerne, mens du gør det, så skal det nok ikke være den her. Jeg tænker ikke, det er sådan en, du sådan...
2: Så lad os tage noget...
0: Noget lidt mere op.
2: Lidt mere... Ikke march, men dog noget, man kan trave lidt
0: noget hurtigere. Noget med gang i her. Love Me to Heaven fra Jonas Brothers.
2: Klokken er 19 minutter over 9. Tak for quizzen, Max.

0: Love Me to Heaven fik vi her fra Jonas Brothers. 22 minutter over 9.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
3: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
4: Nej, din kæreste forlod dig.
2: Kom det helt ud af det blå?
3: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
2: Ja, er du klar til at quizze?
3: Ja, lad os prøve.
5: Spørgsmål 3. 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
3: Er det ikke Michelin?
5: Jo, det er det.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Forvandling fik vi her fra Lis Sørensen. Se, jeg ved ikke nødvendigvis lige, hvordan det er, men jeg kunne forestille mig, hvis du bor i Roslev, så har du i de seneste år, de seneste mange år, måske godt kunne spotte sådan en ethjulet cykel, eller nogen i noget sjovt klunds, der gik forbi i gadebilledet.
1: Der har i hvert fald været cirkus i Roslev i over 30 år. Men nu er der altså også en forvandling på vej i den grad, fordi det er nemlig slut efter den her sæson. Det er Cirkus Maskot, som siger tak for mange gode år, men nu kan vi altså ikke trække den længere. Marianne Delorange, som er cirkusdirektør, tror jeg egentlig, sådan noget hedder hun, alderen trykker. Og nu skal hun altså finde noget andet. Nu skal det være slut med cirkuset.
0: Ja, så når den turné, de går i gang med nu, den er slut, så er det altså også slut med Cirkus Maskot. Der er jo så lang tid til, at den turné slutter. Det er først om nogle måneder, men vi er så heldige lige at kunne stille Marianne nogle spørgsmål.
1: Hun kommer forbi studiet lige om et øjeblik.
0: Inden da nogle regionale nyheder, og inden de regionale nyheder om 3 minutter, ja, der får du den her. Den kommer fra One Republic og hedder Need Your Love.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der er spænding i luften på kasernerne i Karup, Skive og Holstebro. I dag starter et helt nyt hold værnepligtige nemlig, og samtidig så er det også startskud til en helt ny type værnepligt, som nu var 11 måneder i stedet for 4. Og i den nye værnepligt, der skal de unge rekrutter i langt højere grad end tidligere bruges til at løse opgaver ude i virkeligheden. 21-årig Emil Græsborg fra Aars starter som cyberværnepligtig på flyvestation Karup i dag, og han ser mange fordele ved, at værnepligten nu er 11 måneder.
2: Hvis man ender med at blive sendt i krig, så tror jeg, at man er ufattelig glad for at have brugt 7 måneder ekstra på sin værnepligt. Både fordi jeg tror, man er bedre klædt på til jobbet, også fordi jeg tror, man kommer bedre ud på den anden side bagefter, af at man har brugt længere tid derinde.
1: Emil Græsborg glæder sig især til at opleve det, som forsvaret kalder for rekrutschok de første dage.
3: Vi har fået sådan en håndbog, så vi ligesom kunne forberede os. Der er en hel side dedikeret til rekrutschok, som de kalder det, og det er ligesom en samling af en masse indtryk og nye regler og nye ord, man lige skal lære.
4: Landsdelens nye cykelstjerne hedder Henrik Breiner Petersen. Den 21-årige Team Faxe Kondi rytter fra Sønder Felling tog i går efter kun et par år som professionel den samlede tredje plads i Danmarks største cykelløb på Snor Danmark Rundt. Henrik Breiner Petersen sagde sådan her, efter han var kommet over målstregen, bare 28 sekunder samlet set efter vinderen Wout van Aert.
5: Det er været en enorm fed oplevelse. Altså, der har været så mange fans ude på vejene. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er sommerferie, eller om det er, fordi vi er i Danmark. Altså, det har været noget, det har været ekstraordinært. Når man kom ind på omgangen, man nærmest ikke kunne høre sine egne tanker. Ja, det var vildt. Det har været en helt vild oplevelse.
4: En badestrand i Ringkøbing er blevet reddet fra tangdøden. En pensionistduo med gravko har sat sig for at fjerne tangen fra Sorte Bakker Strand i den sydlige del af Ringkøbing. Preben Jensen begyndte sammen med sin kompagnon Niels Brøgner at rense stranden for 14 dage siden, for den var efterhånden ret trist at se på.
6: Vi kunne ikke holde ud at se på det her mere, at stranden var ved at være tom for mennesker. Og dem, man mødte hernede, det var mennesker, der var dårlige humør efterhånden. Og det var altså ikke at se børn med surfbrædder kravle ud igennem det der kokage, som det var blevet til herude. Jeg ved, at jeg lægger så lang tid sangen, så blev det rådent og kog. Så menneskerne var væk herfra, ikke?
4: Arbejdet har nu båret frugt, vandet er klart igen, og strandgæsterne er vendt tilbage, siger Prem Jensen.
6: Onsdag var jeg hernede, der var der 48, og torsdag var der 64 mennesker hernede på stranden. Og det er da glædeligt, at folk kan komme i vandet igen og nyde det, og børnene også kan nyde det.
1: Og hvis du gerne vil ud og bade, kan det godt være, at du lige skal vente til lidt op ad dagen, for dagen starter altså med skyer, men bliver mere solrig i løbet af middagstid. Temperaturerne de lander et sted mellem 18 og 25 grader.
4: Så tager vi lidt 80'er keyboard sammen med noget moderne lyrik. En ny stjerne, der for alvor fik fodfæste i musikbranchen med det her nummer, det er Mumle med det modsatte. Klokken er 3 minutter over halv

0: Laura, du sidder i P4's trafikcenter den her mandag morgen, hvor mange jo er begyndt på arbejde igen. Jeg ved ikke, har det sat sit præg på trafikken?
1: Der har heldigvis ikke været nogen cirkuskunster i trafikken. Der har nemlig været stille og roligt i det midt- og vestjyske her til morgen. Hvor ja, som du nævner, flere er tilbage på vejene efter ferie, og sådan slutter vi altså også af. Sådan lige nogenlunde, medmindre du skal en tur ud på rute 13 i den næste periode, og for den sags skyld også lige nu, jamen så skal du være opmærksom på vejarbejde på strækningen. Lige nu der er det mellem Jylland og Nørresnede. Der er altså kun et enkelt spor ledigt til trafikken i begge retninger, som så skal deles om det her spor på skift. Så det kommer til at stå frem... Det kommer til at stå til frem til den 28. august, hedder det. Det er altså også mandag morgen lige for min tunge her, den skal lige på glæde. Så det kan man så lige skrive sig bag i øret, hvis man har mulighed for at køre udenom rute 13 der ved Hampen, så kan det være en rigtig god idé, fordi der kommer jo flere biler på vejene her i den næste stykke tid, når folk lige så småt kommer tilbage fra ferie.
0: Ja, det må man forvente.
1: Yes, det må vi så... Derudover, jamen, så kan du lige skrive dig bag øret, at du i hvert fald stadigvæk kan ringe ind på trafiktelefonen. Den har jeg i hvert fald styr på at tage. Det er på 70 100 110.

0: American Girls her fra Harry Styles, klokken 19 minutter i 10. Nu skal vi i cirkus, sådan set, ikke bogstaveligt talt, men næsten. Vi skal tale om Cirkus Mascot, der har rodfæste i Roslev i Salling. Og det skal vi, fordi det stopper efter den sæson, der er i gang i år. Der er det simpelthen slut med Cirkus Mascot.
1: Marianne Delorange, velkommen i studiet.
2: Tusind tak skal du have.
1: Cirkusdirektør for netop Cirkus Mascot. 32 år har det været. I har valgt at trække stikket nu, når den her sæson er færdig. Det gør, den udløber, eller den er færdig til oktober. Hvorfor?
2: Det har vi af flere årsager, men hovedårsagen er nok, at Daniel, som er meddirektør, han gerne vil prøve noget andet. Han vil gerne prøve at have en arbejdsplads, hvor han kun er på arbejde, når han er på arbejde, og have fri, når han er fri.
1: Hvor længe har den her beslutning været undervejs?
2: Måske nok i et par år, hvor vi så hver gang, når vi når hjem, og sæsonen er slut, så sidder vi og snakker lidt om det, og så er det nok Daniel, der trækker lidt i den retning, hvor jeg tænker, jeg kunne da godt tænke mig at blive ved til at blive folkepensionist. Men så har vi taget for plusser og minuser, og så lige pludselig, så tager vi en sæson til. Så vi har sådan taget en sæson ad gangen de sidste, jeg vil sige, 3 år.
1: Men har det været sådan lidt, det lyder som om det har været lidt hårdt med de sidste 3 år, så altså nogle lidt hårde sæsoner, eller hvad?
2: Jamen, det var jo efter corona. Det var lidt spændende, fordi vi stoppede jo med teltet i 2019, og det vidste vi jo egentlig ikke selv, at vi havde sidste dag der, da vi sluttede den 20. september. Så kommer corona, og vi er hjemme i 2 år. Og da Mette Frederiksen så vælger at lukke op der 1. september, så havde jeg lavet en lille turné på 30 dage rundt i sportshallerne. Og så skal jeg da godt nok lige love for, at folk har lyst til at komme i cirkus. Det væltede jo bare ind. Vi spillede jo for fulde huse de der 30 dage. Og det endte så med, at vi tog 14 dages pause derefter, så tog vi efterårsferien med. Så vi havde bare en super sæson der, som jo egentlig dækkede en hel 2021. Og så tog vi en snak om det, og så blev vi enige om at tage en prøvesæson 2022, hvor vi så udelukkende ville køre i sportshaller.
1: Og det er så gået, folk vil sådan set stadig gerne have cirkus, også når I er ude i sportshallerne. Så
2: ja, det vil de gerne. På den måde, at jamen, børnene, det er lidt mere bekvemt. Børnene, de kan jo rende i strømsokker, de kan spise popcorn, de kan se cirkus samtidig med. Forældrene kan have en mindre søskende med i en barnevogn uden problemer. Og vi føler, at vi har fået skabt en bedre arbejdsplads. Fordi vi har 5 mand mindre, men vi har jo slet ikke det her tunge materiel, og vi skal ikke arbejde så mange timer. Så vi synes, det er en win-win for både os og vores publikum.
0: Nu nævner du argumentet der med at prøve at have et job, man bare ligesom møder op på og så tager hjem fra, i stedet for at vågne om morgenen, og så er man i jobbet. Prøv lige at sætte os ind i den der hverdag som cirkusdirektør og jer, der står bag det her cirkus. Hvad er det for en hverdag, for at vi forstår det, når du kommer altså, med det argument?
2: Tænker du begge, både sommer og vinter, eller hvad tænker du?
0: Ja, men nu egentlig primært her, når det virkelig går løs, og, ja. men der er også det andet, fordi det er et argument, I bruger over for jer selv i forhold til at stoppe?
2: Ja. Jamen, vi har jo en masse administration. Vi rykker altid om morgenen, helst. Det kan selvfølgelig ske, der er en enkelt aften, at vi rykker, men ellers så rykker vi altid om morgenen, og efter vi er startet i sportshaller, så rykker vi først klokken 7 om morgenen. Kommer typiskvis frem til pladsen klokken 8, får lige rækket noget strøm og vand til vores vogne, spiser morgenmad, og så går de i gang med at bygge op ind i hallen. Så sidder jeg med noget administration, passer min kundeservice-telefon, og jeg har jo altid, måske skal der søges nogle haller, måske skal der søges noget reklametilladelser. Og så spises der frokost, og der har man så fri, når de er færdige med at bygge op ind i hallen, så har de fri, indtil vi så skal i gang med forestillingen kl. 17. Det vil sige, det er så til kl. 16, ikke? Fordi 16.30 lukker vi publikum ind. Så der kan du sige, at al den tid, vi arbejder i løbet af dagen, har jo sådan set, ja selvfølgelig er det cirkusrelateret, men det er egentlig først kl. 17, vi skal i gang med det, vi egentlig er der for, netop at lave dagens forestilling. Og så er vi færdige typisk lidt i 19, spiser aftensmad, og så pakker de sammen igen. Nu er de så blevet lynhurtige, så det tager kun 45 minutter at pakke sammen, og så er de fri derefter.
0: Og det er selvsagt et hårdt program, når det står på i ugevis, ja måneder i løbet af året, et halvt år faktisk, sådan samlet set. Vi taler videre om det her med at trække stikket som cirkusdirektør og cirkus i det hele taget med direktøren for Cirkus Mascot, Marianne Delorange, efter den her Fleetwood Mac er det. Kan I hear?

0: Everywhere fik vi her fra Fleetwood Mac. Klokken er 12 minutter i 10.
1: Og vi har stadig dig, Marianne Delorant, med i studiet. Cirkusdirektør for Cirkus Mascot, som altså siger tak for nu, efter 32 år i front for Cirkus Mascot. Du snakkede tidligere om, hvorfor du har valgt at træffe den her beslutning om, at I sådan set lukker og slukker for, for cirkuset. 32 år. Lad os lige prøve at skrue tiden tilbage til for 32 år siden, da du startede Cirkus Mascot. Det var i nærheden af Fredericia. Hvad var det for en oplevelse dengang?
2: Ja, men det var jo lidt en speciel oplevelse. Det var fordi vi i 90 blev kontaktet af Lille Cirkus, der lige var lukket op over på Falster, og de kunne godt tænke sig at få os med i 1991. Vi skulle lave et par numre i forestillingen, og så skulle jeg hjælpe til i køkkenet, og min eksmand, han skulle så køre deres reklame. Vi sprang ud i det, og han droppede sit job ved Jysk Telefon som montør efter 18 år, og så tog vi med. Tre måneder efter, så holdt vi derhjemme, for så var der ikke flere penge i kassen. Så sidder man jo der, og det var ikke lige det, vi havde forestillet os. Hvad gør man nu? Hvad skal der ske? Nå, jamen, skulle vi i gang med at søge noget arbejde? Så begyndte vi at sidde og snakke om, kunne man måske selv finde på at lave noget? Nu havde vi jo set, hvordan man ikke skulle gøre.
1: Mm. Og så startede I op, og du er kontoruddannet, så det ligger jo sådan, det der med at være cirkusdirektør, det ligger måske lidt langt fra jobbeskrivelsen der. Kan du så huske den første gang, den første forestilling, I skulle lave? Prøv lige at tage mig og lytterne tilbage til den allerførste gang i managen.
2: Ja, det kan jeg godt. Vi skulle have generalprøvet aften i forvejen. Der var simpelthen så meget tryk på, at der skete så mange ting. Blandt andet Daniel, han fik hul i hovedet, fordi der var en hest, der bed ham. Så vi fik aldrig lavet den her generalprøve. Vi skulle spille klokken 3 om eftermiddagen, og så skulle vi have rigtig premiere klokken 19 om aftenen. Men det her blev så altså en generalprøve med betalende publikum klokken 3 om eftermiddagen. Det var fuldstændig vanvittigt. Og jeg nåede overhovedet ikke at få pakket min popcornmaskine ud og fik lavet nogle popcorn og sådan noget. Men gud var lovet, til klokken 19, der kom der så en masse venner og skulle se forestillingen, så de fik styr på den her kioskvogn, så vi fik solgt en lille smule i vores kiosk allerede til den første forestilling.
1: Hvad tænkte du efter den forestilling? Altså, tænkte du, at det her, det er et vanvittigt projekt, eller var det mere den der følelse af, hold kæft, det kører det her?
2: Lidt begge dele, tror jeg. Altså, ja, hvis jeg sådan skal tænke tilbage på det. Vores forældre var jo utrolig skeptiske, ikke også? Men, og der har du så brug for at overbevise dem om, nej, det her, det er i hvert fald det rigtige, vi har gjort, ikke?
1: Så, ja. Hvad skal der så ske nu? Altså, I har en sidste sæson, I har hulens masse forestillinger frem til oktober. Hvad så med dig? Hvad skal der ske?
2: Jamen, allerførst skal vi jo have gennemgået de her 75 forestillinger, som jeg glæder mig vildt til. Vi skal jo køre et stor del af tiden her i Midtvest område, og man kan jo gå ind på cirkus-mascot.dk og se vores turnéplan, hvor vi kommer henne. Men bagefter, jeg beholder i hvert fald alle mine dyr, fordi det er jo min hovedvægt, det jeg laver i managen, og jeg vil gerne ud og lave nogle små forestillinger forskellige steder, hvor der er brug for det.
1: Så du slipper det ikke sådan helt 100%, men altså cirkusnavnet, det ryger?
2: Ja, jeg ved ikke, om man kan sige cirkusnavnet, det ryger, for det vil man nok køre det på. Det er i hvert fald Marianne fra Cirkus Mascot, ikke? Og vi fortsætter også med de der centerforestillinger, som vi har i vinterferien, i Herning Center blandt andet.
0: Men alligevel, så er det på en anden måde, og når jeg er inde på turnéplanen her, for det er jeg lige ved siden af på skærmen her, Roslev, 18. oktober, hjembyen, sidste forestilling for Cirkus Mascot. Hvordan bliver det, tror du?
2: Det bliver ambivalent. Helt vildt. Altså, ja, det bliver

0: ikke sjovt. Og alligevel så glæder jeg mig til det, fordi jeg glæder mig til at se, hvem der har lyst til at komme og klappe os ud. Og ja, vi prøver at gøre lidt ekstra ud af det, måske på en eller anden måde, lave noget sjov. Og ja.
1: Marianne Deloren, tak for besøget. Du har travlt med at komme videre som cirkusdirektør i nogle måneder endnu for Cirkus Maskot, der altså lukker her efter den her sæson.

0: 4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

0: Radio Thiesen hedder han. Han kalder sig også Owl City, når han laver musik, og det gør han for eksempel med den her Fireflies.
1: Fan af hverdagen, eller ej, det spørgsmål stiller formiddag på 4'eren, som er tilbage efter, jeg kan slet ikke tælle, hvor lang sommerpause det har været. Det er lige efter radioavisen, som jo kommer klokken 10.
0: Mm. Louise og Rasmus tager efter os. Vi hedder Max Fleischer og Peter Stefansen, og er tilbage i morgen tidlig.
1: Her er det Casey Musgraves med Dry Spell.
0: Ha' en dejlig mandag.

0: dag er det store indflytningsdag på kaserner rundt om i landet, for 1600 unge skal i gang med en ny 11 måneder lang værnepligt. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu, og det skal ikke alene styrke det danske forsvar, men også hele vores samfund, lyder det fra forsvarschef Michael Hylgaard. Og på Aalborg Kaserne, der fortæller bataljonschef Rasmus Broberg, at det er et noget anderledes forløb, der venter de unge.
1: At vi har skabt fundamentet i løbet af 4 måneder før. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen. Det er det, der er den helt store forskel.
0: Og det er selvfølgelig ikke kun hankøn, der bliver gjort klar til kamp. Alberte Kjærsgaard er blandt de nye på Aalborg Kaserne i dag, og hun har ligefrem valgt at vente med at starte, til hun kunne få de 11 måneders værnepligt i stedet for 4.
2: Det er en stor dag. Det er en, jeg glæder mig til rigtig, rigtig lang tid. Jeg har godt haft en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med.
0: Alle 1600 unge, der møder ind i dag, har selv meldt sig frivilligt. Så er det nu svøm til Spanien, og du kan få arbejde i EU. Nogenlunde sådan har falske opslag lydt på sociale medier i Marokko. Og nu giver de marokkanske medier opslagene og også menneskesmuglerne skylden for, at op mod 60.000 migranter i fredags nåede til det lille spanske område Ceuta, der ligger på Nordafrikas kyst. Bevidst misbrug af digitale platforme, spredning af vildledende oplysninger, menneskesmuglernetværk og også fejlagtige fortolkninger af juridiske forhold spillede en central rolle, sagde her Rachid Al-Khalifi fra Marokkos indenrigsministerium. Men den besked overbeviser ikke alle indbyggerne i Ceuta, siger reporter Victor Skrøder Friis.
3: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
0: Iranerne har netop meldt ud, at de i øjeblikket ikke er i forhandlinger med USA. USA's præsident Donald Trump meldte ellers sent i aftes dansk tid ud, at der skulle være forhandlinger i dag med Iran for at nå frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet og afvikle Irans atomprogram. Men det er der altså ikke planer om, lyder det fra en talsperson for Irans udenrigsministerium ifølge Reuters. Trump sagde også i aftes, at han havde udsat et planlagt angreb, der skulle have været det største siden 2. verdenskrig, men blandt andre Saudi-Arabien havde bedt ham udsætte det, fordi en aftale var lige om hjørnet. Her kun en vejrudsigt lige om hjørnet. Den lyder på tørt vejr med nogen eller en del sol og mellem 20 og 26 grader. Svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til P4.

0: Ja, så er formiddag på 4'en tilbage. Vi er tilbage, Rasmus.
1: Det er vi nemlig. Vi har smidt solhatten og klip. Det har vi faktisk ikke.
0: Nej, jeg har faktisk klipklapper på.
1: Du har klipklapper. Jeg har også stadig shorts på.
0: Men vi har stillet rosinen tilbage i køleskabet.
1: Den er i køleskabet, og nu er vi tilbage i radioen. Og det er jo fantastisk.
0: Ja, nu går hverdagen i gang igen. De der rutiner og vaner, de er tilbage.
1: Ja, og vi skal faktisk tale en del om hverdagen i dag. Blandt andet i selskab med en, der faktisk ikke altid synes, at det er det fedeste, det der med at holde sådan en lang sommerferie. Til gengæld holder han rigtig meget af hverdagen.
0: Ja, han hedder John. Og i juli måned, der skrev han et debatindlæg i Politikken. Pointen var, at som single, der synes han, det kan være enormt ensomt at have sådan en lang sommerferie, hvor alle andre med familie og børn, og de har alt muligt planlagt. John, han foretrækker altså hverdagen.
1: Ja, vi skal tale mere med ham lige om lidt. Og apropos hverdagen, vi skal også styre på ugeplanen.
0: Selvfølgelig skal vi det.
1: Tilbage til det, vi kender, som det plejer at være.
0: Vi elsker hverdagen. Kæmpe velkommen indenfor.
2: Formiddag. Formiddag på 4'eren. Endelig er det mandag.

0: Det er den hedder Drop Dead her med Olivia Rodrigo.
1: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
3: Så blev det mandag.
0: Ja.
3: Og dermed jo også begyndelsen på en helt ny uge. Det føles jo som et helt nyt år.
0: Det er jo lidt vildt, men vi er jo faktisk nået til uge 32.
3: 32? Hold da op.
0: Ja.
3: Vi er jo i formiddag på 4'eren en stor familie. Måske Danmarks største. Det vil jeg næsten antage. Og derfor skal vi ligesom have styr på den store fælles kalender, altså formiddag på 4'erens ugeplan.
0: Ja, det er jo ligesom vores måde at holde lidt snor af hinanden. Hvad skal vi være især? Hvad skal vi huske? Hvor er vi henne? Og nu hvor hverdagen ligesom triller igen,
3: ja,
0: så skal vi have styr på ugeplanen. Har du et eller andet super vigtigt, du skal den her uge? Og det kan jo også være super vigtigt at holde ferie. Fordi der er jo nogen, der stadig holder ferie.
3: Er der et eller andet, du skal nå? Hvornår skal du nå det? Hvem skal du gøre det sammen med? Alle de her ting vil vi faktisk gerne høre om.
0: Og det kan være stort som småt. Det kan være et planlagt kejsersnit. Det vil jeg kategorisere i den store afdeling.
3: Ja, det er rimelig stor.
0: Det kan også være en dyrlægetid.
3: Det kan det sagtens.
0: En jobsamtale.
3: Ja.
0: Frisør.
3: Ja.
0: Tid at skrive kiropraktoren. Det kan være, at du simpelthen har sovet så dårligt i sådan en eller anden ferieseng.
3: En eller anden aftale med nogle gode venner, man lige skal mødes med. Fordi man lige skal catche op på den ferie, der er ved at være over.
0: Jeg har noget, du allerede kan skrive på ugeplanen.
3: Ja.
0: I dag.
3: Ja.
0: Der begynder prinsesse Isabella sin værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse.
3: Prinsesse Isabella.
0: Og det skal, altså rigtig mange unge mennesker begynder jo også deres værnepligt i dag. Det kunne man også lige høre i radioavisen. 11 måneder.
3: Jeg skriver prinsesse Isabella med flere.
0: Ja, det er en god idé. Så er der også en ret vigtig ting til onsdag, Rasmus.
3: Smukfest.
0: Smukfest begynder. Danmarks smukkeste festival i Bøgeskoven, og
3: vi skal med.
0: Vi skal med.
3: Det skal vi nemlig.
0: Og vi glæder os meget. Vi kommer til at sende formiddag på 4'eren onsdag, torsdag og fredag fra skønne smukfest.
3: Den er i den grad noteret.
0: I en lidt anden boldgade. Fredag, der tages en ny præsident i ed i Colombia. Abelardo de la Esprilla.
3: Flot ud.
0: Ja, han tilhører den yderliggående højrefløj i Colombia. Vandt valget i maj, og på fredag, så er det altså alvor. Der bliver han taget ed.
3: 7. i 8. ny præsident i Colombia tages i ed.
0: Jeg skal lige spørge, om du har noget, der skal på ugeplanen. Mm. Er der nogen køretøjer hjemme hos dig, der skal på værksted? Fordi det plejer jo at være en tilbagevendende begivenhed.
3: Nej, bilen er kørende.
0: Ej, hvor godt at høre. Lidt endnu.
3: Lidt endnu.
0: Så længe det var.
3: Lottes cykel er til mekaniker.
0: Okay, ja. Så, jamen, det vil også være mærkeligt.
3: Det er slet ikke noget, jeg gider tænke på endnu, for der kommer til at gå lang tid, inden den tilbage igen. Det er fint.
0: Altså, min weekend, der står kun én ting i programmet.
3: Fortæl.
0: Smukfest.
3: Jamen, den har vi jo på. Men jeg kan da godt forlænge den hele året.
0: Ja, det må du gerne.
3: Jeg skriver søndag. Smukfest slutter.
0: Ja. Men byd endelig ind i en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så din besked, eller skriv i talebotten i derlyd. Husk lige dit navn og telefonnummer. Fortæl altså, hvad har du på ugeplanen den her uge? Stort som småt. Hvad skal du nå? Hvem skal du nå det med? Er det sjovt? Er det spændende? Er det nervepirrende? Vi har plads til det hele, men byd altså endelig ind, for vi skal have sammensat vores fælles ugeplan.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Ellers

for til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, endelig er det mandag igen. Første mandag efter sommerferien for vores vedkommende. Og derfor er vi selvfølgelig også i gang med at sammensætte vores fælles ugeplan.
3: Naturligvis.
2: Der er jo plads til stort som småt.
3: Ja.
2: Der er en del, der byder ind med ting til i morgen. Er du klar til at skrive på tavlen?
3: Ikke noget til i dag.
2: Nej. Ikke lige noget til i dag.
3: Ej, hvor dejligt.
2: Ah, men hun skal også lige i gang.
3: Præcis. Det synes jeg faktisk er et godt tegn. Folk tager lige stille og roligt.
2: Jane skriver, tirsdag skal vi starte på hundejagttræning med lille Molly, som nu er blevet 18 uger gammel.
3: Nå.
2: Det skal så Molly...
3: På 18 uger.
2: ...skal til hundejagttræning. Og det er jo altså også vigtigt at komme i gang med i god tid, mens de er små. Lars fra Fjerritslev i det nordjyske,
3: ja,
2: skriver, min datter og jeg skal i blodbanken.
3: Blodbank.
2: Det er min gang nummer 101 og datters gang nummer 11.
3: Hold op.
2: Og prøv lige at høre her.
3: Jeg skal lige have navnet igen.
2: Det er Lars og datter.
3: Lars plus datter.
2: Og der er åbenbart gang i blodbanken, fordi Per skal også i morgen
3: Per?
2: Til blodtapning. Det er hans gang nummer 149.
3: Wow, så snart jubilæum.
2: Jamen, det er så imponerende.
3: Altså sådan noget tirsdagstapning, eller hvad?
2: Ja, det kan da godt være. Tirsdagstapning.
3: Tirsdagstapning i blodbanken.
2: Det er fantastisk.
3: Fedt.
2: Så hopper vi til onsdag.
3: Ja.
2: Fordi Erling og Stine for jeres pris, de skal til DM i luftballon. I Gram.
3: Ej, hvor fedt.
2: De er allerede gået i gang med pakning og forberedelsen for i dag. Men altså onsdag.
3: Onsdag DM i luftballon i Gram.
2: Ja.
3: KH Erling og Stine.
2: Yes. Så er der Lone og Thomas fra Holsted.
3: Lone og Thomas.
2: Der sker noget vildt.
3: Ja.
2: Der er topopgør i Speedway-ligaen.
3: Topopgør.
2: Ja. Holsted Tigers på hjemmebanen i Holsted får besøg af GSK Liga fra Grindsted. Så det er det, Lone og Thomas skriver. Det er jo faktisk både topopgør og et lokalopgør.
3: Holsted mod Grindsted.
2: Yes.
3: Godt.
2: Ja, ja, det er jo lidt ærgerligt, det samme dag, hvis man både er til DM i luftballon og Speedway.
3: Men hvis man nu kombinerer det, så kan du tage din luftballon, og så lige ind over, kigge lidt Speedway, ja, og så kan du flyve videre igen.
2: Ja. Nu skal vi til torsdag.
3: Ja, tak.
2: Fordi Malene byder ind med, at hun har den årlige aftale med sin bedste veninde, Marianne.
3: Marianne?
2: Hvor de for 30. gang skal i zoo. Og så skriver Malene, ja, så gamle er vi heldigvis. Dejligt. Ej, det lyder så hyggeligt.
3: 30. gang.
2: Sådan en tur i zoologisk have.
3: Jeg var i zoologisk have i København i... det er så dejligt.
2: Ej, jeg har simpelthen ikke været i mange år.
3: Og også i Ræb Park. Det har faktisk været en rigtig...
2: Ja, det var sådan rigtig på dyre...
3: Ja, og ude at se på Mumbo Jumbo Legeland. Og jamen, det var så godt.
2: Det, ja.
3: Rigtig dyre sommer har det været. Det har været fedt.
2: Ja. En dyr.
3: Også det.
2: Sommer.
3: 30. gang i zoo.
2: Så er vi nået til fredag.
3: Ja.
2: Tom fra Ugerløse.
3: Ja.
2: Han skal have noget meget, meget vigtigt fredag.
3: Hit.
2: Jeg skal vaske tøj, og som Tom skriver, og det bliver meget denne gang.
3: Tom fra Ugerløse vasker meget,
2: det er meget tøj. Lynge fra Ballerup, jeg skal på en uges ferie fra fredag.
3: Ja, det var dejligt for dig.
2: Så dejligt. Den
3: fortsætter vi så ind i næste.
2: Og så er der altså også noget vigtigt her, og det kan måske påvirke trafikken i det nordsjællandske.
3: Og det er ikke den nye præsident i Colombia?
2: Nej.
3: Nej.
2: Michael skriver nemlig, fredag skal jeg have flyttet en traktor fra Fredensborg til Lyngby.
3: Okay.
2: Så den er klar til mandag næste uge. Jeg ved ikke, om det foregår. Altså, om Michael, kører du traktoren, eller ryger den op på et lad? Eller, jeg ved
3: det
2: ikke.
3: Det er sådan 30 km-agtigt med traktor, der skal flyttes.
2: Vi har en anden meget, meget vigtig ting til fredag. Det er Jesper, der byder ind. Jeg skal huske at købe en fin buket til min søde hustru, da det på den her dato er 44 år siden, vi mødtes for første gang.
3: Ej, hvor fint.
2: Og Jesper, stol tryk på formiddag på 4'ens fællesskab. Vi skal selvfølgelig nok huske dig på det her.
3: Naturligvis.
2: Ikke også? Lørdag, der har Linda 100 travlt nok at se til, fordi... Hun skriver, at jeg skal holde dobbeltfødselsdag i haven. Min mand bliver 50, vores datter fylder 18. Så den her uge går med teltopsætning, hente borde, stole, slush ice-maskine, ordne haven, gør klar til stort indtog af både familie og venner.
3: Det var Linda. Dobbeltfødselsdag, Linda. Ja.
2: Og Linda skriver også, kryds lige fingre for godt vejr på lørdag.
3: 50 plus 18 år.
2: Og alle os, der skal på smukfest. Vi krydser jo naturligvis ferie for, eller fingre for godt vejr på alle måder. Tusind tak for at byde ind med stort og småt til den fælles ugeplan. I kan selvfølgelig blive ved med at byde ind. Meget flot.
3: Den ser sådan her ud. Kan du overskue den nu?
2: Jeg kan godt overskue den.
3: Det er godt.

0: Her med It's My Life. Formiddag på Viren er tilbage efter en runde regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: For mange Midt- og Vestjyder, der starter hverdagen igen i dag, og arbejdet banker på. Og hvis det føles lidt hårdt at vende tilbage efter en ferie, så giver det god mening, siger Pernille Rasmussen. Hun er erhvervspsykolog ved Grow People, som hjælper danskere med stress.
3: Jamen, det handler i høj grad om frihed. At nu har vi haft den her frihed 24-7 i måske endda 3 uger, hvor der ikke var nogen, der skulle bestemme over os, hvad vi skulle gøre og hvornår vi skulle gøre det. Og lige pludselig, så kan det føles som en stor forandring, at det hele ikke er lystbetonet mere, og vi selv bestemmer over vores tid.
2: Hvis du ikke starter på arbejde i dag, men måske først i næste uge, så er der et lille trick, som virker særligt godt, siger Pernille Rasmussen.
3: Det bedste er ikke at starte mandag. Mm. Så for eksempel starte midt i ugen, det kan være en onsdag. Fordi så mentalt, så kan det virke mere overskueligt.
2: Hvis du dog starter i dag, så kan det være en god idé at flette ting ind i hverdagen, som gjorde dig glad i ferien. Det kan for eksempel være at gå ture, være aktiv eller lave god mad, siger psykologen. En 64-årig kvindelig cyklist blev i går trafikdræbt på hovedvejen mellem Lemvig og Struer. Ulykken skete ved 14-tiden på Vilhelmsborgvej lige nord for Kronerup. Ifølge vagtchef Simon Stage fra Midt- og Vestjyllands Politi blev kvinden påkørt bagfra af en 80-årig mandlig bilist. Der er ikke noget, der tyder på, at manden var påvirket eller kørte hurtigere, end han måtte, da ulykken skete. Kvindens pårørende er underrettet. En vejrudsigt for Midt- og Vestjylland, der står på tørt vejr i dag. Efterhånden kommer der nogen eller stedvis en del sol. Temperaturer mellem 18 og 25 grader og svag til let vind fra østlige retninger. Det var de regionale nyheder fra DR Midt- og Vest med Lars Fjord.
1: Formiddag
4: på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og jeg kan godt se på ugeplanen, der er en del, der har meldt ind med, at ferien først starter nu.
3: Ja, det er jo dejligt.
2: Det er rigtig fedt for jer. Men for rigtig mange af os andre, så er hverdagen jo nu tilbage. Ferien er slut. Og hvad er det så, den kan, den kære hverdag?
3: Det skal vi have fokus på nu, fordi der er mange af os, der altså lige har taget fat på hverdagen igen, eller måske begynder at kunne ane den ud i horisonten. Ja. John Volmer, velkommen til.
4: Tak skal jeg have. Tak.
3: Du er freelance tekstforfatter, og hvis vi lige skal sætte lidt flere ord på dig, så er du single, bor i København. Lige nu er du dog med fra Berlin. Og du er bare kæmpe fan af hverdagen. Hvad er det fede ved hverdagen, John?
4: Ja, det fede ved hverdagen. Altså, jeg er i hvert fald opdaget, at jeg er blevet kæmpe fan af den. Det, der er med hverdagen, den har sådan en rytme, som man næsten ikke opdager. Altså det, man møder ind, man har børstet tænder og siger godmorgen og taler med nogen med det samme. Og der er ligesom hele dagen, den går stille og roligt. Klokken 17, så får man fri, og det er også dejligt. Når man måske lige forbi træning, skal lige forbi Netto, og så hjem, og så næste dag igen. Og du ved, der er sådan en rytme, som... Ja, jeg kan godt lide den.
2: Du lyder helt glad, John, når du fortæller om det. Hvad er det for en følelse, der sådan strømmer igennem dig? Det der med, når hverdagen bare kører, og der er nogle planer, og det hele ligesom skemalagt, og det er, som det plejer.
4: Ja, altså jeg ved godt, det er lidt forbudt at sige, men der er jo lidt det, vi kalder tryghed i det. Der er en comfort zone i det her. Og det her trives jeg altså meget godt med, må jeg indrømme.
3: Vil du ellers beskrive dig selv som vanemenneske, John?
4: Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg elsker faktisk at bryde vanerne, men det, man kender i det, når man har de der vaner kørende ved siden af, så er det lidt lettere at bryde nogle vaner, man har. Hvis du ikke har nogle vaner, så er det virkelig svært at bryde dem, vil jeg sige.
3: Men overraskede det dig egentlig det her med, at Gud, hvor holder jeg egentlig meget af hverdagen?
4: Ja, ej, det må jeg faktisk indrømme. Det gjorde det faktisk lidt. Måske er det den der single-tilværelse, der lige pludselig gjorde, at jeg savnede mine kolleger, dem jeg arbejder sammen med, de små overraskelser, der kommer i et hverdagen også. Og det gør det, når man laver reklamer, som jeg gør. Man bliver sådan lidt afhængig af det. Ja, det gør jeg.
2: Klar. Et af de slogans, vi har her i Formiddag på 4'eren, det er jo, Formiddag på 4'eren, så er weekenden endelig slut. Altså, det lyder jo næsten som noget, du kunne have skrevet. Hvordan har du det egentlig sådan en mandag morgen her?
4: Jamen altså, jeg vil sige, jeg kører lige et par dages ferie endnu, så den er stille og rolig. Men ja, jeg kender det godt. Altså fredag eftermiddag, jeg glæder mig også til weekend. Men jeg kan også godt mærke, når søndag aften kommer, så er det sådan en todel følelse af, at vi skal tilbage på arbejde, øve. Og så samtidig, det bliver også meget hyggeligt.
3: John, lige om lidt, der taler vi om det modsatte af hverdag, nemlig ferie. Fordi i midten af juli, der havde du et debattenlæg i Politikken, der handlede om, hvor ensom du egentlig synes, at du som single kan føle dig i løbet af sådan en lang sommerferie. Det vender vi sammen lige om lidt. Alle, der er samlet omkring Formiddagen på 4'erne, er selvfølgelig meget velkommen til at byde ind i snakken. Du kan måske lige fortælle, hvordan har du det egentlig med hverdag?
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Elking og X's and O's.
1: John Voldmer er med os, freelance tekstforfatter og erklæret fan af hverdagen. Fordi John, for nogle uger siden, der havde du et debattenlæg i Politikken, der handlede om det her med, at du synes, juli måned er hård at komme igennem som familieløs single. Og nu talte vi jo lige før om, hvilken følelse du har, når hverdagen bare kører, og du ved, hvad du skal, og du skal møde kollegaerne og alt det der. Men John, hvilke følelser gik igennem dig sådan, lad os sige, 2 uger inde i sommerferien, hvor der ikke var alle de der rytmer og vaner?
2: Ja, præcis. Jeg har jo igennem tiden haft kærester og forhold, og det sådan, men så lige pludselig så kom den der sommer der, og sommerferien, og singletilværelsen, og så er rytmen væk, eller det vil sige, musikken er i hvert fald væk, og folk er væk, og det der godmorgen og vi, som man plejer her på arbejdet, det var også væk. Og rigtig mange af mine venner og sådan ting, de er selvfølgelig familier, og de tager sådan 14 dage sydpå, og de var også væk. Og lige pludselig kunne jeg jo godt mærke, at hverdagen, det er sådan noget, vi har sammen. Men weekender og ferier, der står man lidt alene. Der mangler lidt det sociale. I hvert fald særligt i ferierne, når folk de rejser væk.
0: Men John,
2: det blev lidt ensomt, kan jeg godt mærke.
0: Det er vel ikke din første ferie, har jeg lyst til at sige. Altså, kunne man ikke godt have været på forkant med den følelse? Altså, det der med måske at have lavet nogle planer. Altså, række ud til nogen i god tid inden sommerferien, og så sige, hvad, skal vi ikke på ferie sammen, eller hvordan?
2: Jo, og jeg har da også heldigvis allieret mig med nogle kammerater, som også er singler, og de har været på besøg her i Berlin hos mig, og sådan lidt. Så jo, jeg har planlagt, altså det har jeg da også.
1: Men er det egentlig svært? Er det egentlig svært at række ud? Altså sådan sige, hey, må jeg komme med på jeres familieferie? Jamen, altså, kan det også være svært?
2: Ja, det kan det faktisk godt lidt, fordi man kender det jo godt, altså vi er jo danskere, vi vil jo ikke mase os på, det kan vi ikke så godt lide.
1: Nej.
2: Og det er måske også lidt underligt at sidde der som sådan, det jeg kalder en skyggetante i en familie, og være den, der skal, ja, sådan en slags nødhjælp, komme med på en sommerferie her. Ja. Det ved jeg ikke, også plus vi taler om noget her, hvor det er med at sige, at jeg er faktisk alene, må jeg komme med jer på ferie, det er lidt ydmygende at sige, det er... Det kan godt være svært.
0: Hvordan ville den perfekte sommerferie så egentlig have set ud for dig? Altså, hvordan ville du have ønsket, at den her juli måned, den havde udspillet sig?
2: Ja, så skal jeg have fat i en Disney-bog her. Hvordan jeg synes, at livet bare kunne være så perfekt. Men du kan bare tage en tur ned igennem din Instagram, og så se det perfekte sommerferieliv med familie og sydpå, og speedos og drinks, og ud og spise hver aften, og alt det her fede liv. Det var sådan en drøm, jeg har om det. Og jeg ved godt, det ikke altid er sådan. Men alligevel, det er jo det, jeg sidder og savner lidt.
1: John, vi skal høre lidt om de reaktioner, du fik på det her debatindlæg. Og jeg tør godt sige, du er ikke alene om den her følelse. Men først tager vi, Darlin, det hele værd.

0: Hjalmar og Katinka her på Værd at vente på.
1: Vi er i fuld gang med det første udsendelse af Formiddag på 4'eren efter en sommerferie, som jo så af gode grunde handler om hverdagen, og jo så også den kontrast, der er mellem ferie og hverdag.
0: Ja, og John Vollmer er med os, freelance tekstforfatter og familieløs single. Og John, du har jo lige forklaret, hvordan det her med sommerferie uden selskab og store planer, det er simpelthen bare ikke lige lykken for dig. Du satte det på dagsordenen i juli, både i Politikken, på sociale medier, i flere radio- og tv-programmer.

0: John, hvilke reaktioner har du fået på det her opråb?
1: Jamen, jeg har fået rigtig mange. Overraskende mange, faktisk. Og apropos den sang, jeg lige har spillet, så har jeg selvfølgelig fået rigtig mange date-tilbud også. fra begge køn, og det er meget smirrende, og jeg siger tusind tak til alle, og jeg har ikke svaret på dem alle sammen.
0: Nej, okay.
1: Men jeg har også fået nogen, hvor mit hjerte, det gør så ondt, det er helt vildt. En kvinde, der skriver, at jeg har 5 ugers ferie, og jeg skal spise aftensmad alene 5 uger nu, og jeg hader det. Mm. Og det er jo tungt, og rigtig mange spejler sig i det, og så videre. Mm. Men en reaktion, jeg også har fået meget af, det er, at folk synes, jeg er modig, at jeg tør at sige det her.
0: Ja.
1: Og det er jo interessant, fordi jeg synes egentlig bare, jeg er ærlig om, at hey, det er sådan, landet ligger, og det er sådan, jeg har det. Og vi skal tale om det. Vi skal turde tale om det.
0: Ja, så der er der et eller andet tabu omkring det her at sige det højt åbenbart?
1: Jamen, det er der åbenbart. Og jeg tror også, der er noget med ikke bare et tabu, men også en bevidstgørelse om det, fordi jeg har også haft folk, der skriver til mig, hey, hvor er det godt, du skriver det, fordi vi har singlevenner omkring os, og vi tænker faktisk ikke over det. Vi skal række ud til dem.
0: Ja.
1: Og vi skal også, singler skal også være bedre til at række ud og alt det her.
2: Ja, for hvad tænker du egentlig, at man kan gøre anderledes?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Men i hvert fald åbenhed.
0: Mm.
1: Tal om det. Når folk siger, at når man skal du lave sommerferien, jamen, jeg skal bare hygge mig, jeg læser en bog.
0: Mm.
1: Det skal man tage lidt som et tegn på. Det lyder godt nok kedeligt. Måske skulle du finde på noget andet. Altså, sig det til folk også. Altså, bare tale åbent om det.
0: Ja. Så er det virkelig et ansvar, der går, der går begge veje. Fordi du har også et ansvar for at få sagt til dine venner, jeg kigger sgu lige ind i 4 uger, som er sådan lidt, jeg gad egentlig godt noget mere. Og dem på den anden side skal måske også være bedre til at sige, John, vil du ikke med?
1: Ja, altså, den går 100% begge veje. Og jeg kan godt forstå, for jeg kan også mærke det som single selv, at det kan godt være lidt svært lige at få sagt de første ord. Men bare kom i gang. Altså, hey, det er sommerferie. Det skal være sjovt for alle.
2: Det skal det helst. Hvis vi nu vender den lidt på hovedet, og vender tilbage til det der med glæden over hverdagen også. Altså, kunne du måske, John, også bare putte noget mere hverdag ind i din juli måned? Altså, overvej at holde noget mindre ferie og bare arbejde.
1: Ja. Jeg vil sige sådan, man skal ikke arbejde, når man har ferie. Det er modstander af. Men man kan godt finde en rytme alligevel. Lave sig af noget god aftensmad. Jeg går for eksempel lidt til træning, også for at lave en rytme med mig selv. Går ned på min yndlingscafé og køber en god kop kaffe hver anden dag og sådan lidt. Du ved, det behøver ikke at blive kedeligt.
3: Godt.
1: Og der er jo masser af ting, man kan lave. Hold da op.
0: John, tusind tak, fordi du er med her hos os, og god fornøjelse både med hverdag, ferier og ikke mindst de der date-tilbud. Det lyder da meget spændende.
1: Ja, tak.
0: Hvem ved, om næste ferie bliver en helt anden, end hvad du havde regnet med?
1: Det glæder jeg mig til.
0: Tak, fordi du var med.
2: Efter Radioavisen, der får vi besøg af vores huspsykolog, Mette Krøyer. Vi skal nemlig tale videre om det her med hverdagen. Hvordan vi ligesom som vanemennesker har det godt med en hverdag, enten om vi er singler eller ej. Det kan bare noget, det med vaner.

0: Hverdagen og formiddag på 4'eren er tilbage. Men nu virer vi lige pladsen for en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Tiden, man skal være værnepligtig, er blevet skruet op fra i dag. Før var det 4 måneder, men nu skal 1600 nye værnepligtige være i trøjen i 11 måneder. En af de nye er prinsesse Isabella, der blev spurgt ind til den nye tid, der venter hende på Antvorskov Kaserne i Slagelse, som hun lige er ankommet til.
2: Glæder din prinsesse Isabella?
3: Ekstremt meget. Det bliver godt.
1: Ja, lad os håbe, det bliver godt for alle 1600, der er startet i dag. Prinsessen bliver en del af Gardehusar-regimentet, og det er faktisk ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter nu med 5 måneders basisuddannelse, og derefter følger 6 måneders tjeneste med opgaver ude i virkeligheden. Og det gør en stor forskel, det forklarer her oberstløjtnant Rune Kaiser fra det slesvigske fodregiment.
4: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der. Men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
1: Vintage-tøj. Det plejer at være noget, der enten kan lugte lidt hengemt, eller være mærketøj af god kvalitet, der bliver genbrugt. Men sådan er det ikke altid. I hvert fald ikke for dem, der går på genbrugsjagt på handelsplatformen Vinted. Her kan man finde tøj fra den ofte kritiserede kinesiske producent Shein, som sælgere kalder vintage, og derfor sætter en pris på, der er langt højere end den nyprisen er på Shein. Men man bør altså ikke kunne kalde tøj fra et mærke som Shein for vintage. Det er masseproduceret tøj af dårlig kvalitet, siger Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
5: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet, så vi synes ikke, at det hænger sammen.
1: Vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted. Her opfordrer man kunderne til at anmelde alt, de synes er mistænkeligt. Du kender sikkert lugten, der breder sig på stranden af rådden tang på sådan en varm sommerdag. Men den har man nu fået bugt med i den østlige del af Ringkøbing. Løsningen den bestod af en gravko og 2 geopensionister ved navn Preben Jensen og Niels Brøgner. De har efter mange tanglæs fundet frem til en fin tangfri bund i fjorden, fortæller Preben Jensen.
6: Vi har fjernet 3 gange nu, og efter vi fjernede en 3. gang her tirsdags, så var jeg dernede og bade.
1: Og det opdagede naboerne ved Sorte Bakker i Ringkøbing hurtigt, så de har lovet kaffe og kage til pensionisterne. For badegæsterne, de har i den grad genindtaget stranden.
6: Onsdag dagen efter, der var 48 mennesker, og torsdag var 64 mennesker dernede.
1: Preben og Niels har fået henvendelser fra hele landet, folk der vil have fjernet tang, men det må de altså selv klare, lyder det. Tørt vejr med nogen eller en del sol, så måske kan det blive en tur på stranden for nogen med eller uden tang. 20-26 grader og svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Helle i Hundslund har sendt en besked, hvor hun skriver, jeg havde det på samme måde som John, dengang jeg var på arbejdsmarkedet. Men det mener Helle jo, at hun bare elsker hverdagen. Ligesom John Volmer, vi jo talte med lige før Radioavisen.
3: Ja, og vi fortsætter med at tale om hverdagen i den her næste time. Før Radioavisen, der talte vi jo med John, der var en af de der... Jamen, en af dem, der er vældig godt tilpas med, at hverdagen nu engang bare er hverdag.
2: Og nu har vi fået selskab af vores faste huspsykolog, Mette Krøyer. Velkommen.
4: Tak.
2: Mette, du har lige fortalt, det her det er også første arbejdsdag for dig. Tilbage til hverdagen. Hvordan har du det med hverdagen?
4: Jamen, jeg har det godt med hverdagen.
2: Hvad den kan for dig?
4: Jeg synes, hverdagen den kan det, at jeg får gjort nogle ting i mit liv, som er faste. Og som giver mig tryghed i forhold til ikke hele tiden at skulle opfinde noget nyt. Mm. Så den rutine, der er, kan jeg rigtig godt lide.
2: Og det skal vi tale meget mere om, Mette. Fordi hvorfor er det egentlig, at vi er så mange mennesker, der simpelthen har brug for vaner og faste rutiner? Og som altid, så kan du selvfølgelig også byde ind i snakken. Fortæl meget gerne, hvordan du har det med hverdagen.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum.

0: Thor Farlow, vind og vejrhed.
1: Hvorfor er det, at så mange holder så meget af hverdagen? Mette Krøyer, huspsykolog her i programmet, har jo egen praksis i Hjortshøj nord for Aarhus. Mette, hvad er det en hverdag med sådan de der faste rytmer og planer? Det gør ved vores hjerne.
2: Den gør det, at vi ikke hele tiden skal være på vagt, og nu undskylder jeg, at jeg har været forkølet. Sådan lyder jeg ikke normalt. Men hvad hedder det? Ja, den gør det, at vores hjerne er fri for hele tiden at finde på noget nyt. Samtidig med skal den ikke mødes med nogle nødvendigvis ukendte mennesker, som man skal på en ferie, hvilket gør, at hjernen automatisk, altså vores reptilhjerne, den gamle hjerne, den siger, kan jeg vide, om de nu er trygge at være sammen med, er der fare på færre, kan de slå mig ihjel. Og det er vi fri for på hverdag, så derfor så har vi en anden ro i forhold til det, for eksempel modsætningen er at være ude at rejse.
1: Ja, klar.
3: Altså, det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi vi taler jo om, at nu går vi på ferie, og nu skal vi slappe af. Ja. Men er det i virkeligheden måske det modsatte, der kan ske inde i vores hoved og vores krop, at vores nervesystem nærmest kommer på overarbejde?
2: 100%.
3: Fordi vi er ude.
2: Er 100%, ja.
3: Nej.
2: Jo. Men der er det jo godt, at der er mange, som så tyrer til noget alkohol, så de har sådan en funktionspromille, som kan sænke deres stresshormonniveau, hvilket gør, at det er nemmere at være hen på Mallorca. Men man kan jo også sige, at nogen er jo meget mere eventyrsløsne end andre. Og det gør jo så, at de lever også på den der high, det giver at være stresset over, nu skal jeg ud i verden.
1: Men er vores hjerner så i virkeligheden bare sådan nogle 3-årige børn? Nu har jeg et 3-årigt barn derhjemme, og det er jo også meget det der med sådan faste rammer.
2: Ja.
1: Sengetider, vi spiser på et bestemt tidspunkt. Alting er ligesom nemmest, hvis det hele er sat i systemer. Er det alle mennesker, der på den måde faktisk har brug for den der struktur?
2: Nej, det tror jeg ikke alle vil påstå. Jeg tror, der er rigtig mange, der vil påstå, nej, det har jeg ikke brug for. Men når alt kommer til alt, nu ved jeg godt, det her det er ikke en videnskabelig undersøgelse, men jeg kender mange, som har været inde og springe inde på hen det der militær. Og når de har været på det, så synes de, det var verdensklasse. Fordi de skulle ikke tænke på noget. Alt var tilrettelagt. Deres tøj skulle bare ligge lige. De skulle møde, når de skulle møde. Og det gjorde, at alt muligt andet var ligesom udelukket som et problem.
3: Har vi på en eller anden måde fået sat det der ferieliv lidt op på en piedestal? Altså fordi man siger jo altid, ej, jeg glæder mig, nu er det snart ferie, nu bliver det dejligt. Altså burde vi faktisk hylde hverdagens lyksaligheder lidt mere?
2: Ja, det burde vi, og så burde vi blive rigtig gode til at få os en hobby. Fordi hvis vi har noget fritid i vores hverdag, hvor vi kan putte nogle ting ind, vi rigtig godt kan lide, også gerne noget, vi er gode til, så er det, at vi får en tilfredsstillelse på et andet område, som jo egentlig er en form for Maslows behovspyramide top 5, hvor at vi kan selvrealisere os selv. Også så den dag, når vi ikke længere er på arbejdsmarkedet, så har vi noget at vende vores opmærksomhed hen på, som vi har det godt med.
3: Mm. Ja,
2: og det tager lang tid at få en god hobby.
1: Ja, for jeg skulle også til at sige, hvis man bare holder fast i, at alting er det samme, hvis man har sådan en militær hverdag hver eneste dag,
2: ja,
1: går livet så ikke også bare?
2: Jo, det skal vi ikke have. Men når det så er sagt, så er en kombination af de to ting er en ret god idé, og jeg synes jo heller ikke ferie skal hype så meget, fordi hvis vi har noget interessant at bringe vores opmærksomhed hen på i hverdagen og i weekenderne, så kunne det jo også godt være, at ferien ikke var de 3-4 uger, der skulle redde vores liv og ægteskab.
1: Klar.
3: Og vi skal tale meget mere om det her med netop, som du siger, balancen mellem hverdag og ferieliv lige om lidt. Men først, det er dejlig musik. Lars H.G. elsker dig for evigt.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Mette Krøyer er med os. Psykolog med egen praksis og også kendt som formiddag på 4'ens huspsykolog. Vi har jo netop talt om, hvorfor rigtig mange mennesker er godt tilpas med hverdagens rutiner.
1: Men Mette, kan man ikke også få for meget hverdag? Altså, kan der ikke også gå lidt for meget madpakkesmøring og tøjvask og fodboldtræning og alt sådan noget i den?
2: Jo, sagtens. Og der er det jo, det er vigtigt at have noget andet at gå op i end rutiner, sådan som man får lidt afveksling indover. Men når det så er sagt, så er det jo også, nu siger du madpakker og sådan noget, så må vi jo også konstatere, at de mindst lykkelige mennesker i det her land, det er jo dem med børn under 10, fordi der er nogle faste rytmer og rutiner, som ikke nødvendigvis er efter vores eget ønske, som gør, at vi bliver låst fast i noget, vi ikke selv har valgt.
0: Så kasser er gode, og rutiner er gode, men du skal helst selv ville de rutiner.
2: Helst for det meste, ellers må du være rigtig god til at udskyde dine egne behov, ja. Og så sige, jeg ved, det kommer på et tidspunkt.
0: Ja, okay.
1: Mette, hvad er sådan den største udfordring blandt dine klienter? Er det egentlig ferietiden eller hverdagen?
2: Ferietiden er jo ikke så meget i forhold til et år, som en hverdag er. Så derfor er det oftest hverdag, men når det så er sagt, så er de jo delt op i to ting, og det er jo, når privatlivet halter eller ikke fungerer, og det kan både handle om børn, der mistrives, eller et parforhold, der mistrives, eller noget andet. Og så kan det være hardcore arbejdsmæssige udfordringer, som gør, at man vælter på et tidspunkt enten af stress eller mobning eller manglende interesse for det, man laver.
0: Men kan du se i kalenderen, når nu du er mødt ind på arbejde i dag, det her med, at oven på sådan en sommerferie, så er der nogle par, der lige skal have kalibreret parforholdet?
2: Ja, det kommer ikke endnu. Det kommer først om nu, 14 dage.
0: Okay.
2: Fordi så kommer de hjem, og så finder de ud af, at de har ikke flyttet måske det, de havde håbet på og ønsket i forhold til den nærhed, eller den, hvad kan man sige, genopblomstring af parforholdet, som man havde ønsket.
1: Fordi vi simpelthen har nogle forventninger til, at nu bliver det godt her i ferien.
2: Ja.
1: Nu.
2: Og det kan man sige, hvis ikke man har talt ret meget sammen siden jul, jamen så bliver det også svært at få det til at gå skide godt i 3 uger i sommerferien.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så finder man lige pludselig ud af, gud, ved du hvad, jeg havde det egentlig helt glemt, at jeg ikke kan fordrage dig.
2: eller vi ikke har de samme interesser.
0: Ja, klart. Mm.
2: Og så kommer der nogen, der skal have kalibreret her i slutningen af august, begyndelsen af september, og som jo helst skulle have et ønske om at være sammen, og synes, at kærligheden er til stede, så der er noget at arbejde med. Og hvis ikke den er det, jamen så er der ingen psykolog i verden, der kan ændre på, at det så skal nok have en afslutning.
1: Mette Krøyer, tusind tak for besøget, og tillykke med hverdagen igen.
2: Tak i lige måde.
0: Tak.

0: kampkraft, og den uddannelse, de får, det er den samme faglige uddannelse, de får til at bestride nogle forskellige funktioner inde ved os. Så vi bygger ret hurtigt op på den her måde.
1: En af de nye værnepligtige, der begynder i Karup i dag, er 21-årige Emil Græsborg fra Aars. Han skal trænes op i at kunne bekæmpe cyberangreb mod dansk infrastruktur og glæder sig over, at han får en længere værnepligt end sine forgængere.
2: Vi kommer til at se mere seriøst på det, fordi sidst enden så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
1: En badestrand i Ringkøbing er blevet reddet fra tangdøden. En pensionistduo med en gravko har sat sig for at fjerne tangen fra Sorte Bakker Strand i den sydlige del af byen. Præm Jensen begyndte sammen med sin kompagnon Niels Brøgner at rense stranden for 14 dage siden, og arbejdet har nu båret frugt. Vandet er klart igen, og strandgæsterne er vendt tilbage.
3: Onsdag var jeg hernede, der var der 48, og torsdag var der 64 mennesker hernede på stranden, og det er da glædeligt, at folk kan komme i vandet igen og nyde det, og børnene også kan nyde det her.
1: Og det bliver vejr, som måske kunne lokke til en tur til stranden. Vi får i hvert fald tørt vejr og nogen eller stedvis en del sol i dag. Temperaturer op mod 25 grader og svag til let vind fra østlige retninger. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest.
4: Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Michael har skrevet, Hans Otto har skrevet, Ulla Helle har skrevet, min mor har faktisk også sendt skrevet en besked og foreslået os den samme ting.
3: Ja, for på en dag, hvor vi taler om hverdagen, der bør vi jo naturligvis høre Dan Turells hyldest til hverdagen fra 1984. Det er den her.
4: Morgenkøsene. Posten smæld i entréen. Kaffelugten. Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser.
2: Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter og aviser.
3: Ja, altså al respekt til Dan Turell, men jeg tænkte lidt, at den kunne måske godt moderniseres lidt.
2: Ja.
3: Fordi på sådan en dag, hvor vi jo taler om at vende tilbage og elske hverdagen, så har jeg fået DR's GPT til at lave sådan en 2026-udgave af Dan Turells hyldest til hverdagen. Det er sådan samme stil, det er samme tone, sådan samme budskab, det er bare lidt mere modern.
2: Okay, men ved du hvad?
3: Skal jeg prøve at...
2: Du får lige den her. Og lad mig så høre.
3: Hyldest til de almindelige dage. Jeg holder af lyden af telefonens alarm, der først bliver snuset én gang. Og så én gang til. Tre beskeder, en kalenderpåmindelse og en notifikation fra en app, som jeg ikke kan huske, at jeg har givet lov til noget som helst. Jeg holder af den lille panik, når mit ID skal bruges, og ansigtet ikke bliver genkendt. Jeg holder af vejen gennem byen, elcyklerne, der suser, folk med AirPods og kaffekopper, teenager med skærme i hænderne og pensionister, der stadig læser avisen. Som om verden bliver mere virkelig af papir.
2: Det er smukt.
3: Jeg holder af Teams-mødet, mailen med bare lige i emnefeltet, den fælles mappe, ingen kan finde, og så dokumentet, der hedder endelig underscore version underscore 3 underscore rettet underscore ny. Jeg kender godt. Jeg holder af frokosten ved skrivebordet, rugbrødet i madkassen, resterne fra i går, den kolde pasta, den lidt for dyre salat, og samtalen om elpriser og ferieplaner, og om noget egentlig stadig. Om nogen egentlig stadig ser Flow TV. Apropos, man kan stadig melde ind til frokostdongen, hvis
2: det
3: er. Jo.
2: Ej, altså, det kan man. Ja. Det kan man. Ja.
3: Jeg holder af skraldesorteringen. Pap, plast, metal, madaffald, den lille pose under vasken og den evige diskussion om pizzabakken egentlig må komme i pap.
2: Du gør det godt, Rasmus.
3: Jeg holder af de små aftaler, tandlægetiden, aulabeskeden, reminderen om gymnastiktøj, betalingen til klassekassen og kalenderen, der er så fuld, at den fritirsdag føles som en national helligdag. For der er noget stort i det små.
2: Ja, der er noget stort i det små. Og ved I, hvad vi gør? Vi holder sgu af hverdagen.
3: Det gør vi.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Og det er jo på en mandag formiddag, hvor hverdagen er i gang igen.
3: Det er dejligt.
2: Måske også en mandag, hvor man lige har brug for et skud god energi.
3: Og det skal I så få ved hjælp af et dejligt stykke musik, som jeg kan afsløre, at jeg har udvalgt, og som jo skal indgå på den der lille idé, vi har om at lave sådan en nutidig Absolute Music.
2: Ja.
3: Der er kommet meget godt på allerede.
2: Det er en brændt CD, i overført betydning.
3: Ja.
2: Der er rigtig mange gode sange på. Mr. Big, To Be With You, Peter Andre, Mysterious Girl. Der er også Me and My.
3: Ja, tak.
2: Jamen, det er jo en klassiker.
3: Ja.
2: Så er der Østkyst Hustlers. Han får for lidt.
3: Ja.
2: Fanden, hvor også en god sang, hva'?
3: Det er det bare.
2: Det brune punktum, vi skal ud af det blå, sko og top.
3: Det er sjovt, du lige nævnte de to.
2: Nå?
3: Østkyst Hustlers og det brune punktum.
2: Ja.
3: Fordi i sommerferien, der lavede jeg jo det der de næste 100 program.
2: Altså ja, det er
3: rigtigt. Top 100, men så fra 101 og til 200 bagfra.
2: Jamen, jeg tror, jeg forstår det.
3: Yes. De to indgik jo på listen. Østkyst Hustlers med Han får for lidt, det var nummer 145. Det brune punktum, vi skulle ud i det bog, det var nummer 192. Og så tænkte jeg, for ligesom lige at, hvad kan man sige, rappe det hele op.
2: Ja, binde en pæn sløjfe.
3: Præcis. Så har jeg taget en med, som da jeg hørte den, altså da jeg skulle spille den i programmet, så tænkte jeg, ja, det er bare et fedt stykke musik. Fordi den blev nummer 157. Jeg tror, præcis.
2: Det er... Men når jeg hører det, så kan jeg... Hvordan kan den kun blive 157?
3: Ja, det er jo så det. Det er Hallberg Larsens Magi i luften. Den er fra 1983.
2: Det er jo et godt år. Der er kommet mange gode ting ud af året 1983.
3: Det tænkte jeg nok, du ville sige. Hallberg Larsen, der jo bestod af guitarist Poul Hallberg, sanger Mona Larsen. Det hed så Hallberg Larsen. Giver god mening. Blev opløst i 1985. Og jeg ved ikke, om det var, fordi de lavede det her nummer og tænkte, we made it.
2: Ja, nu behøver vi ikke mere.
3: Det var det. Det kan vi ikke gøre. Færdig arbejde. Men altså, den er bare så god.
2: Den er så god. Ej, hvor den god. Der Rasmus, hvor er jeg glad for, at den nu også kommer på vores Absolute Music. For den er så god.
3: Den er nemlig så god. Og så var den jo så også, som sagt, nummer 157 på den der store top 100, og så også de næste 100 liste, som man i øvrigt kan finde inden det er lød, hvis man gider at høre mere på mig.
2: Skal vi ikke høre den?
3: Lad os gøre det.
2: Det er så godt valgt.
3: Jamen, jeg siger mange tak.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, eller er det Danturel? Altså, Rasmus?
3: Ja?
2: Der er roser til dig i indbakken.
3: Jeg siger mange tak.
2: Elsker det, skriver Heidi. Og Pernille skriver, tak til Rasmus. Den tekst vil jeg gerne låne.
3: Ja.
2: Smuk og aktuel opdatering.

0: På mit favoritdæk af Dan Turell.
1: Det var da virkelig så lidt. Altså særligt jo fordi, at jeg bare
0: at det var det, GPT, der havde.
1: Ja, ja. Altså, men. Men det var så lidt.
0: Helle håber, at den kommer med musik på. Har du planer om at udgive den?
1: Jeg kan lægge den op på et eller andet streamingtjeneste. Nej, det må jeg nok heller ikke. Der er nok noget. Nå.
0: Den her,
1: jeg siger mange tak.
0: Den her første formiddag på 4'eren efter en lang ferie, slutter selvfølgelig med vores fælles møde. Vi har talt rigtig meget om hverdagen.
1: Mm-hmm. Og det var dejligt, og det er dejligt at være tilbage til hverdagen igen. Og sådan er der mange, der har det. Og så har vi jo haft besøg af Mette Krøyer, vores huspsykolog, som jo på vejen ud, vi spurgte hende lige, Mette, har du egentlig et godt råd til, hvordan...
0: Hvordan får vi den der balance mellem at holde ferie og også holde af hverdagen, som når alt kommer til alt, der er jo mest hverdag.
1: Ja.
0: Og Mette sagde, at vi skal lave noget, vi har lyst til, og noget, vi brænder for i vores fritid, altså i hverdagen. Vi skal ikke sidde der om aftenen og glo ind i skærmen eller ud i luften og tænke, det kan godt have været en hård dag, og i morgen der begynder det hele forfra.
1: Nej, få fyldt noget ind, som ligesom giver noget glæde, giver noget kapav i... Ja, det synes jeg var en rigtig godt råd.
0: Ja, og det vil jeg sige, Anna-Lia fra Kalundborg, hun har fyldt noget i ugeplanen.
1: Ugeplanen?
0: Der giver glæde, fordi... måske er hun allerede i gang med det, for det er i dag.
1: Ja.
0: Skriver, i dag skal jeg på bakken med familien og gode venner. Det lyder simpelthen så dejligt.
1: På bakken?
0: Yes.
1: Godt.
0: Det kan du godt. Så kan du også lige notere til fredag.
1: Ja, mere. Ja.
0: Johnny fra Søborg.
1: Ja.
0: Jeg skal sende min datter til Letland, hvor hun skal vogte de europæiske grænser. Tak.
1: Gud. Ja, tak til hende, og tak til Johnny.
0: Tak til Johnny også for lige at byde ind med det til vores fælles ugeplan. Og så har Marianne et virkelig festligt programpunkt i kalenderen. Hej med jer. Jeg bor i Nordsjælland. Og på fredag skal jeg med familien til 40-års fødselsdag i Aalborg, hvor vi alle skal komme udklædt som en kendis eller noget andet.
1: Sjov.
0: Jeg glæder mig, for jeg elsker Nordjylland. Og jeg tror, jeg vil være cowgirl, da jeg har alt udstyret fra line dance.
1: Det er da en fin idé. Hvis det skal være mere kendis end bare sådan en cowgirl, så kunne man jo eventuelt gå med noget Anne Hathaway fra Brokeback Mountain. Du spiller i hvert fald en eller anden rodeo cowgirl-ting.
0: Rodeo cowgirl-ting.
1: Det kan du lige tjekke op på.
0: Nå, det er dejligt. Vil du have tusind tak for en skøn mandag formiddag. Vi er tilbage igen i morgen.
1: Nu venter hverdagen jo også ude i køleskabet.
0: Ja. Vi skal ud og have vores mad i pakke.
1: Kan du gætte, hvad jeg har med i dag?
0: Det kan jeg, fordi jeg kender dig jo som en, der altid har rugbrød med oksespejepølse.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Tak for i dag. Vi høres ved i morgen.
2: P4 letter hele vejen.

0: har meldt sig frivilligt, de 1600 unge, som begynder værnepligten i dag. Og det er en værnepligt i en helt ny udgave, som blandt andet betyder, at den er udvidet til næsten tredobbelt længde.
1: Så det er vildt, at det er nu, og at man ligesom skriver sig op til noget, der kommer til at fylde de næste 11 måneder.
0: Lyder det fra en af de nye værnepligtige, som vi skal høre mere fra om lidt. Og så fortæller vi om den undervisning, som prædikanter skal gennemgå, hvis de vil have tilladelse til at udføre vielser. Undervisningen foregår bare på et sprog, som ikke alle eleverne forstår.
2: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om. Det bliver sådan lidt absurd.
0: Og så er det om at bevare det kritiske blik, når man handler genbrugstøj. For noget af det, der bliver solgt som klassisk vintage, er i virkeligheden billigt og kinesisk.
3: Så har jeg jo så oplevet det, hvor jeg så havde købt en jakke, hvor mærket det så var klippet ud.
0: Sådan lyder en lille forsmag på dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. I dag begynder en ny hverdag med honnør, gelede og uniformer for 1600 unge mennesker. De starter nemlig i en ny 11 måneders værnepligt. Så flere steder i landet er der blevet budt velkommen, som her på flådestationen i Frederikshavn, hvor de unge mennesker allerede har lært, hvordan de skal stå og hvordan de skal stå i forsvaret.
4: Venstre hånd op, ud til siden. Det er den afstand, der skal være. Du bliver bare stående. Så retter alle de andre ind efter dig. Skubbe, skubbe, skubbe.
0: Den 11 måneder lange værnepligt erstatter den gamle ordning, der kun var 4 måneder. Formålet er at styrke Danmarks forsvar. I alt starter der nye værnepligtige 14 steder rundt om i landet, blandt andet på Aalborg Kaserne, hvor du har været med på første dag, Marie Bergmann.
5: Ja, og lige nu befinder jeg mig midt inde i monteringsdepotet, som det hedder. Altså der, hvor alle de værnepligtige skal prøve tøj og udstyr. Og her bliver prøvet alt fra uniformer, gasmasker til sokker og støvler. Og der er jo med 63 værnepligtige ind her til morgen. En af dem er Joy Berg, som jeg lige skal frem til. Jeg skal lige skrive hen over et par bukser her. Joy, du har jo første dag i din værnepligt. Hvad tænker du om, at det er 11 måneder i stedet for 4?
6: Jeg synes, det er fedt. Det giver ligesom mulighed for, at vi kan udvikle os lidt mere og lære lidt mere. Jeg tænker, der er en god grund til, at jeg havde den.
5: Ja, og man har jo gjort værnepligten længere, altså blandt andet på baggrund af en lidt alvorlig verdenssituation. Hvad tænker du om alvoren i det?
6: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
5: Og du er også klar til at komme ud i virkeligheden og prøve det af, når den tid kommer?
6: Ja, hvis det bliver så galt, så er det vel det, man skriver sig op til.
5: Tak skal du have.
6: Selv tak.
0: Og så har jeg dig med, Rasmus Broberg. Du er bataljonschef på Aalborg Kaserne. Det er blandt andet dig, der skal træne unge som Joy, som vi lige hørte her, de næste 11 måneder, i stedet for de 4, I plejede at have. Hvad skal I bruge de der 7 ekstra måneder på?
7: Jamen, vi skal jo gøre Joy i stand til at udføre alle de opgaver, som en soldat skal kunne. Det gjorde vi ikke tidligere. Der fik de jo kun for enkelt mand. Nu bliver det jo, at de bliver uddannet i gruppeniveau og op til delingsniveau, så det vil sige, at de kan samvirke. 30 individuelle soldater kan samvirke og levere en effekt sammen. Det betyder jo, at Joy, hun måske skal være sygehjælper, eller Joy skal uddannes på et maskingevær, eller Joy skal uddannes på en granatkaster. Så vi får rig mulighed for at udnytte de næste 7 måneder.
0: Nu hørte vi jo Joy her også selv reflektere over det med sikkerhedssituationen. Hvis man starter som værnepligtig hos jer, risikerer man så at komme i kamp?
7: Nej, det gør man ikke. Nu er det jo sådan, at før de værnepligtige skal indsættes, så er det jo en politisk bestemmelse om, at der skal mobiliseres.
0: Okay, men hvis den politiske beslutning bliver taget, risikerer man så at kunne komme i kamp?
7: Ikke i første omgang. Der skal man uddannes.
0: I anden omgang?
7: Jamen, man skal jo først uddannes, og når man så er uddannet, så indgår man ligesom alle andre i mobiliseringshæren. Og så får man den opgave, som vi alle sammen får. Men i et første omgang vil det jo være primært internationale operationer, de bliver uddannet til. Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
0: Er det anderledes for jer at have med unge mennesker at gøre, når verdenssituationen er blevet mere alvorlig?
7: De stiller flere spørgsmål til, hvad det er for netop, som du også har stillet. Hvad er det, vi kan indsætte sig i? Hvad er det for en virkelighed, vi står overfor? Og det, jeg synes i virkeligheden, vi er klar til at svare på det. Og jeg synes i virkeligheden, at de unge mennesker selv, som Joy også har gjort sig nogle rigtig gode tanker om det, så for os er det ikke den store omvæltning. De er rigtig dygtige, og de er rigtig motiverede, og de vil rigtig gerne være med til at bidrage til samfundet og den pligt, som det er at være en del af forsvaret.
0: Rasmus Broberg, bataljonschef, tak fordi du var med her.
7: Velbekomme.
0: Alle de 1600, der i dag er mødt ind til værnepligt, har meldt sig frivilligt. I 8 år har imamer kunne bestå et lovpligtigt demokratikursus uden overhovedet at forstå indholdet, sådan skriver Kristeligt Dagblad i dag. For på kurset, der giver adgang til dansk vielsesbemyndigelse, er der ingen krav til, at deltagerne forstår dansk og dermed kan forstå undervisningen. Det oplevede Jakob Ulriksen, præst i Skjern Bykirke, som tog kurset med 6 helt nyankomne tyrkiske imamer, der ikke forstod undervisningen.
2: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Og det skaber jo bare sådan lidt en absurd situation. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her det er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Han mener, at det er godt, at der følger krav med til det ansvar, en præst eller imam får, men at udførelsen af kurset er til dumpe karakter. Da man i 2018 strammede trosamfundsloven, så var det især for at sætte ind over for islamiske skilsmissekontrakter. Derfor er det uhensigtsmæssigt, at imamer fra netop den målgruppe kan bestå, uden at forstå, lyder det fra Brian Arli Jacobsen, forsker i religionsvidenskab.
8: Kurset blev jo politisk indført i kølvandet på debatten om udenlandske imamer og tvangsægteskab og religiøse skilsmisser. Og derfor er det jo vigtigt, at man jo netop rammer den målgruppe, som kurset jo i virkeligheden var tilsigt.
0: Ja, Ida Auken er socialdemokratisk kirkeminister med ansvar for området her og med på en linje. Ida Auken, hvordan vil du sikre dig, at folk, der gerne vil være præst eller imam i Danmark, forstår indholdet af det kursus, I selve lov har indført?
9: Jeg synes jo, det lyder helt forkert, at der kan sidde mennesker på sådan et kursus og ikke forstå en lyd af, hvad der foregår. Når vi har stillet sådan et krav, så er det jo fordi, at vi har set, at der har været blandt andet imamer i Danmark, der har jo holdt kvinder fast i ulovlige kontrakter, der ikke har forstået, at mænd og kvinder er lige meget værd i Danmark, og der har prædiket nogle ting, der er i direkte modstrid med det danske demokrati, så det skal de selvfølgelig kunne. Og det er derfor, jeg har bedt mit ministerium at lave en undersøgelse af, hvad der egentlig foregår på de her kurser lige nu.
0: Og hvad med i forhold til at kigge fremad og sikre dig, at dem, der tager kurset, også forstår indholdet?
9: For mig er det meget vigtigt, at vi får strammet op på det her, fordi hvis det foregår sådan, som vi har hørt det beskrevet nu her, så dur det simpelthen ikke.
0: Og hvad med at lave en test, for eksempel en eksamen, når de er færdige?
9: Jamen, jeg er åben for alle muligheder for at få strammet op på det her, fordi at der skal ikke sidde nogen i det her land og have en vielsesmyndighed og ikke forstå, hvad der er lovligt og ikke lovligt i Danmark. Vi vil ikke se flere af de her islamiske skilsmissekontrakter, der holder meget ressourcesvage kvinder.
0: En anden vej
9: fanget,
0: at gå, det kunne jo være at ansætte tolke til, så der blev oversat, undervisningen blev oversat, så de kunne forstå, hvad der foregik.
9: Jamen, jeg er meget åben for alle.
0: Vil du bruge penge på det?
9: Det må vi se på. Det er jo også, det er jo også et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd, det der foregår. Det forstår jeg virkelig godt, at deltagerne har tænkt, og det er også derfor, jeg har handlet på det med det samme.
0: Kirkeminister Ida Auken, tak fordi, at du var med her. I sidste uge ankom 60.000 mennesker via Marokko pludselig til Ceuta, et spansk område på Nordafrikas kyst. Ifølge Marokkos indrigsministerium, så skyldes migrantstrømmen blandt andet misinformation på sociale medier.
10: I مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة.
0: Det er bevidst misbrug af digitale platforme, misinformation, menneskesmuglere og forkerte tolkninger af juridiske forhold, der spillede på illusionen om let adgang til Europa uden juridiske konsekvenser, siger Rachid Al-Khalifi, som er generaldirektør i Marokkos indrigsministerium. Men i spansk presse spekuleres der i, om det er Marokko, som har orkestreret migrantstrømmen. Morten Heiberg, du er professor i spansk historie og international politik ved Københavns Universitet. Hvilken interesse kan Marokko have i at lade migrantstrømmen komme til Ceuta?
11: Det er et af de mest effektive pressionsmidler, som Marokko har over for Spanien og Europa. Hver gang vi har set en lignende krise ved i Ceuta og andre steder ved den spansk-marokkanske grænse, så har der typisk været kræfter i den marokkanske regering, der har stået bag. Det betyder ikke, at som man også siger fra marokkansk side, at det er dem, der står bag den her virale kampagne, men vi ved, at grænsevagterne fra marokkansk side bare har set til i den her situation.
0: Så hvad vil de opnå?
11: Jamen, de vil formentlig opnå en anden form for politisk indrømmelse, så det har ikke meget at gøre med, hvad der foregår i Spanien, altså asyllov og alle de her ting, der har været op i pressen. Det handler om rå magtpolitik. Formentlig, at Marokko er utilfreds med et eller andet. Det kan være Spaniens tilnærmelse til nabolandet Algeriet, som man har et iskoldt forhold til. Det kan være indrømmelser i forhold til Vestsahara, hvor Marokko har stærke interesser. Det er sådan nogle ting, der gør sig gældende. Også økonomiske indrømmelser fra EU. Og man bruger typisk migrantstrømmen som middel til politisk pression.
0: Og de her spekulationer om, at Marokko er med til at orkestrere det, mener du, der er hold i dem?
11: Det er ikke nødvendigvis sådan, det er foregået. Der kan have været noget under opsejling på grund af en højesteretsdom i Spanien sidste uge, som mange i migrantmiljøet åbenbart har troet kunne give adgang til Europa. Og så har man samtidig med det registreret den spanske statsministers rejse til nabolandet Algeriet, og på den baggrund har man måske ønsket at give Spanien og Europa en lille lektion, og det er så det, vi ser ved grænsen. Men det er vigtigt at påpege, at de to lande, Spanien og Marokko, faktisk nu er blevet enige om en fortælling om, at det ikke er Marokkos skyld, men kriminelle bander, der står bag.
0: Morten Heiberg, professor i spansk historie og international politik. Tak fordi, at du var med her. Ifølge de spanske myndigheder, så er størstedelen af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Myndighederne oplyser også, at mindst 72 mennesker har mistet livet i forsøget på at nå Ceuta. Hvis du jagter vintagevarer på genbrugsplatformen Vinted, ja, så kan det være nødvendigt at trække i detektivtørret, før du begynder at klikke køb. For selvom vintage egentlig er en kategori til ældre tøj af høj kvalitet, så kan der gemme sig lavkvalitetstøj fra det kinesiske mærke Shein under vintage-markeringen. Forbrugerrådet Tænk opfordrer kunder til at være ekstra opmærksomme, når de køber vintage-tøj, for Shein er ikke vintage, siger seniorjurist Daniel Mathias Bager.
12: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet. Så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage love.
0: Ja, vintage love, det er navnet på en kategori af tøj, som brugerne køber og sælger på online-platformen Vinted. Men nu skal du møde en af dem, der elsker vintage tøj, men som ikke er fan af alle de bløde pakker.
13: 50. 20.
14: Hendes tommel trumler forbi de høje hæle.
13: Jeg tror, det er primært der, jeg køber alle mit tøj nu.
14: Kjoler hængt på bøjler.
13: Kigger herinde, liker ting.
14: Og en lædertaske, der bliver præsenteret på et træbord.
13: Men jeg tror også, jeg begynder at kigge mere sådan på, altså så købe noget, der faktisk er gamle mærker. Så jeg lidt mere ved, hvad det er for noget.
14: Ja, for Natalia Osted Andersen, hun er blevet skuffet før.
13: Det var mit aller første køb.
14: Og hun glædede sig til at trække lidt god kvalitet over skuldrene.
13: Jeg tror, den var angivet, som om det var uld.
14: Men desværre...
13: Så kunne jeg godt se, at det bare var et eller andet... dårligt materiale, et eller andet, helt billigt.
14: Ja, varer fra Shein er ofte af en noget ringere kvalitet. Shein, det er en kinesisk webshop, som sælger det, der bliver kaldt ultra-fast fashion. Altså, du kan tænke på det som modebranchens svar på fast food. Det bliver lavet rigtig hurtigt, og det kan se lækkert ud, men det føles måske ikke helt lige så godt i maven.
13: Altså, der er jo flere ting i det.
14: Natalia Osted Andersen har hørt flere ting om de billige Kina-produkter, som hun ikke bryder sig om.
13: Man så også støtter... Altså noget, der også bare smadrer planeten og folk, der arbejder under kritisable forhold osv.
14: Det er så noget, hun tænker på i dag.
13: Lige da jeg åbner den. Jeg kan huske, at jeg bliver mega skuffet.
14: Men dengang, første gang, hun fandt Shein i en vintage indpakning.
13: Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Det er jo egentlig ikke bedre selv.
0: Lød der altså her fra Natalia Osted Andersen, og i samme indslag hørte du også vores reporter Tobias Sydredal. Vinted har vi selvfølgelig haft fat i, og de skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser, og så kommer de med en opfordring til kunderne, og den er, at man skal anmelde alt det, som man synes ser mistænkeligt ud. Og med de ord når vi frem til et kig på vejret. Det er Nina Bendiksen, der sidder klar i dag.
15: Ja, og jeg sidder med en prognose, der siger, at det ligner en rigtig pæn sommerdag. Det tror jeg også, at danskerne efterhånden har set, hvis de har været lidt udenfor. Der er dog lidt mosaikker af skyer på himlen. lidt tykkere slagsen op omkring Vendsyssel, som solen skal kæmpe lidt mere med pladsen om. Og så har vi nogle lidt tyndere, lidt længere sydpå, som solen godt kan skinne igennem. Og så er der en rolig vind, og det ser ud til at holde tørt. Så det ser ud til, at de her temperaturer op omkring 25-26 grader kommer til at føles rigtig dejligt. Men varmen når altså ikke helt op til nordjyderne, som må nøjes med en 18-21 grader.
0: Tak til dig, Nina Bendiksen. I dag er det Peter Faghold Løfvald, der er redaktør.
16: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: om den første dag, hvad der var det her. Oh, Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi i gang igen her. Jeg er i gang igen efter en herlig god sommerpause. Tak i øvrigt til Sofie Bobbikoni for at holde musikken kørende, mens jeg var væk. De næste knap og nap to timers tid, der kommer den blandt andet til at stå på nye spændende versioner af sang, vi har stiftet bekendtskab med før faktisk. Søren Torpegaard Lund og lige straks Robin er det, der leverer dem. Der er også et nyt hit-tip på vej, der er ugens album, som er det nye fra Ariana Grande. Og så er der også både en retro-hitliste og nogle sange af dem, der summer og sommer i farvandet. Så lidt at se frem til der, skulle jeg lide. Velkommen til
1: P4 Play.

0: times, good times. Good times var det her fra Lucas Graham.
1: P4 Play.
0: Og så er det Robin, der er på vej nu. En af Sveriges jo helt store funklende stjerner på musikhimlen gennem mange, mange år efterhånden. Og en gæst jo her i landet for et par års tid siden, da hun som led sin Europa-turné spillede i Royal Arena i København. Ved den lejlighed, der havde hun undervejs i koncerten blandt andet besøg på scenen af en anden stor svensk musikalsk verdensstjerne, nemlig Sara Larsson, der jo for en måned siden var et af hovednavnet på årets Roskilde Festival. Ved koncerten der i Royal Arena, der fremførte Robin og Sara Larsson to numre sammen, dels Pus Pus, som en af sangene Sara Larsson er med på sit seneste album Midnight Sun, og dels den vi skal lytte til nu, Talk To Me, som oprindeligt stammer fra det album Robin udgav i marts i år, Existential, hendes første nye album i 8 år. På albumversionen af nummeret, der er Sara Larsson ikke med, men det er hun til gengæld på den her remixede udgave sang, der udkom forleden, og som i anledning af hendes bidrag og medvirken er blevet omdøbt til Talk To Me, Sarah.

I Skøtforening her sammen Robin og Sarah Larsson. For altså den nye version af Talk to Me. Talk to Me, Sarah, som den nu hedder. Der er præcis 3 minutter til klokken bliver halv et. Det er der, du får dine regionale nyheder næste gang. Og frem til dem får du også en sang her med Louis Henderson.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Den 19-årige mand, der er sigtet for at have trafikdræbt et ægtepar i udkanten af Holstebro for en uge siden, er nu frisk nok til at komme for en dommer. Dagbladet Holstebro skriver, at manden er overført fra Skejby til hospitalet i hans hjemby Køge, og i morgen bliver han fremstillet i grundlovsforhør for en dommer i Roskilde, da han fortsat ikke er frisk nok til at blive transporteret til retten i Holstebro. Den 19-årige blev svært kvæstet, da han forrige søndag kørte op bag i et ægtepar for enden af motorvejen i Holstebro. Manden er sigtet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, da politiet mener, at der både har været alkohol og voldsomt høj fart involveret i ulykken. For mange midt- og vestjyder starter hverdagen igen i dag, og arbejdet banker på. Og hvis det føles lidt hårdt at vende tilbage efter en ferie, så giver det god mening, siger Pernille Rasmussen. Hun er erhvervspsykolog ved Grow People, som hjælper danskere med stress.
2: Jamen, det handler i høj grad om frihed. At nu har vi haft den her frihed 24-7 i måske endda 3 uger, hvor der ikke var nogen, der skulle bestemme over os, hvad vi skulle gøre og hvornår vi skulle gøre det. Og lige pludselig så kan det føles som en stor forandring, at det hele ikke er lystbetonet mere, og vi selv bestemmer over vores tid.
1: Hvis du ikke starter på arbejde i dag, men måske først i næste uge, så er der et lille trick, som virker særligt godt.
2: Det bedste er ikke at starte mandag. Så for eksempel starte midt i ugen, det kan være en onsdag. Fordi så mentalt, så kan det virke mere overskueligt.
1: Hvis du dog starter i dag, kan det være en god idé at flette ting ind i hverdagen, som gjorde dig glad i ferien, siger Pernille Rasmussen. Det kan for eksempel være at gå ture, være aktiv eller lave god mad. Og det er en rigtig god tur dag i dag, fordi at vi får nogen eller stedvis en del sol, temperaturer op mod 25 grader og svag til let vind fra østlige retninger. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

En herlig mandag her, præcis 12:35, der var det blæst, vi har lyttet til, og sangen, der hedder Hvis solen brændte ud. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play. Vi sætter jo frem til klokken, den bliver 2, og der er mere god musik i vente lidt senere i den her afdeling af programmet. For eksempel vores nye hit-tip. Vi kan ikke noget finde ud af, hvad det kan være for en sang, vi har valgt i den her uge. Lige straks vil jeg i hvert fald sige, at vi har valgt det nye album fra Ariana Grande som ugens album, så en sang fra den plade, altså lige straks efter Shakira op.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu er det Ariana Grande, det skal handle om. Det skal det faktisk hele ugen her i Play, efter så vi jo altså har hendes netop udsendte nye 8. udspil, Pato, som ugens album. Albumet er en opfølger til det, der kom fra hende for 2 år siden, Eternal Sunshine. Og gennemgående kan man vel sige, at den her nye plade er et lidt mørkere og mere følelsesladet album med tekster, hvor der er fokus på frustration og selvransagelse. Ariana Grande, hun har meget på hjertet. Der er meget en vrede i mange sange, ikke sådan eksplosivt, men en behersket og kontrolleret vrede, kan man sige. Så en meget personlig plade fra hende er det, vi har fat i her. Ariana Grande har også været genstand for en del spekulationer de senere år, især vedrørende hendes udseende og helbred, og hun har netop meddelt, at når hun den 1. september afslutter sin igangværende turné, så vil hun trække sig fra offentlighedens lys og tage sig en lang pause. Så albumet her, det bliver formentlig det sidste, vi kommer til at høre fra hende i en rum tid. Vi skal selvfølgelig høre sangen fra albumet i ugens løb her. Pattle er som sagt titlen på pladen, Pattle, som i øvrigt betyder kronblad, og den vi lægger ud med er titelsangen.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV. Play med Andrew Jensen.

Fine toner fra Emma Winther var der her. Sang, der hedder Usynlig. Før hende var det jo altså også Leon Bridges, vi havde fat i med Light The Way. Den sang, der var vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play. Den uges hit-tip er på vej til dig lige straks. Og inden da, toner fra Norge-banet, hvor Bowser er det her, de synger Løs.

Med engelsksproget tekster, men som så med det album, de udgav sidste år, Regnvåde Sale, overgik til at synge på dansk, og det kom der altså en rigtig god plade ud af. En af sangene på pladen er for eksempel den, der hedder Det husker jeg, og som jeg husker, vi havde som hit-tip, dengang sangen udkom som singleforløber i november 2024. Men nu her i august 2026, der har Blau og Blue jo altså så fået sig et nyt hit-tip i AP4 Play. Denne gang med en sang, der kom fra dem i fredags, og som handler om at genfinde en kærlighed, der måske har ligget i dvale lidt for længe, lyder det til. Her, der er det Kærester-sangen.

Ja, så nu er altså vores hit-tip i dag nu, den nye single fra Blaue Blume, var det kærester sang. Der venter jo et par store koncerter med Blaue Blume til efteråret. Nærmere bestemt til november, der skal de spille i Royal Arena i København den 27. november og i Aarhus Congress Center den 28. Så der bliver lidt at se frem til der. Lige nu ser vi frem til Alexander Oscar og

0: De 1600 unge, der i dag møder ind som værnepligtige, møder ind til 11 måneders tjeneste i stedet for kun 4. Det er et led i at styrke det danske forsvar, og det betyder også, at de værnepligtige skal udføre opgaver ud i virkeligheden i løbet af de 11 måneder. Men det vil ikke være i kamp, fortæller Rasmus Broberg, der er bataljonschef på Aalborg Kaserne.
1: Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
0: På netop Aalborg Kaserne er Joy Bav mødt ind til sin første dag som værnepligtig. Hun har glædet sig også, selvom hun ved, at sikkerhedssituationen lige nu er alvorlig.
2: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
0: I 8 år har det været muligt for nyankomne udenlandske imamer at bestå et lovpligtigt kursus i demokrati, uden nødvendigvis at kunne forstå indholdet. Sådan skriver Kristeligt Dagblad i dag. For på kurset, der giver adgang til at vie folk i landet, er der nemlig ingen krav til, at deltagerne forstår dansk og dermed kan forstå undervisningen. Det oplevede Jakob Ulriksen, der er præst i Skjern Bykirke, som i juni var en ud af 15 på et demokratikursus. Der var blandt deltagerne 6 nyankomne tyrkiske imamer, som ikke forstod undervisningen, fortæller han.
3: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Og det skaber jo bare sådan lidt en absurd situation, så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Kirkeminister Ida Auken siger i dag, at en løsning kunne være et krav om, at der er tolke på kurset, tolke som trossamfundene selv skal betale for.
4: Det må vi se på. Det er jo også, det er jo også et krav, vi stiller til trossamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd, det der foregår.
0: Demokratikurset har været et krav, siden man strammede lovgivningen i 2018. De voldsomme naturbrande i Grækenland er fortsat ude af kontrol. Mindst 450 brandfolk har natten igennem kæmpet mod flammerne i Attika, vest for hovedstaden Athen. Branden har spredt sig siden fredag, og indbyggere i flere mindre byer har forladt området. Under slukningsarbejdet i går kolliderede 2 helikoptere, hvor 2 blev dræbt, heriblandt en dansk statsborger, som var helikopterpilot. Firmaet, som ejede de 2 helikoptere, australske McDermott Aviation, siger i dag, vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, lyder det. Tørt vejr og nogen eller en del sol og mellem 20 og 26 grader, svag til jævn vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
5: Tak skal du have, Camilla.
6: P4. Du lytter.

med denne her time. My body isn't ready. Jeg er til gengæld ready lige straks med ugens retro hitliste. 2000 stammer den fra. Der vanker også et par sange af dem, der summer af sommer. Og så kan jeg byde på, hvad skal vi sige, semi-nyt fra Søren Torbegård Lund. Det er altså mere i P4.

0: Ken mod Ken var det her, danser med minder.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og nu lad os så få taget hul på den, vores retro-hitliste for den her uge. Som altid, når det gælder vores retro-lister, så er det jo en dansk hitliste, ældre dato, det handler om, sådan som den så ud i præcis den uge, vi befinder os i lige nu. Altså bare for et antal år siden. Og med listen i den her uge, der har vi rykket 26 år tilbage i tiden, altså til 2000. Det er en gammel P3-checkliste, jeg sidder med her. Checklisten, som var en lytterbestemt hitliste viderekørende på P3 fra 1994 til 2010. På listen for uge 32 i 2000, der havde vi på 20. pladsen Outlandish, placeret med Wherever. Nummer 19 var DAD med Everything Glows. På 18. pladsen var det Macy Gray med Why Didn't You Call Me. Og Oasis var nummer 17 med Sunday Morning Call. Og lad os så gøre hold på 16. pladsen, hvor det var Shubidua, der befandt sig med faktisk det eneste hit, de nogensinde fik ind på listen. Men der var altså også det særlige ved den her sang, som de fik sig i tjeklistik med, at der var tale om et funky remix, begået af Henrik Milling og Nikolaj Molbæk, der dengang var værter på P3-programmet Funk Showet. Selve sangen, den stammede oprindeligt fra 1979, hvor den var med på albumet Shubidua 6, men 21 år senere, altså i 2000, der havde fyren i Funk Showet givet den en sand makeover, så den kom til at lyde noget anderledes end originalen. Det her er

Placeret altså på en 16. plads på retro-hitlisten i denne uge tilbage i 2000. Shubidua var det, og Rundfunk i Funkshows Remix. Og så var det jo, at udover Michael Bundesen, Shubiduas normale forsanger, vi hørte også Mona Larsen. Remixet jo altså Henrik Milling og Nicolaj Moldbæk fra det derværende program Funkshowet på P3. I dag der er Henrik Milling og Nicolaj Moldbæk jo bestyrer af Funk Day lørdag her på B4. Jeg kan fortælle, at nu på lørdag der er fyrende tilbage mellem 16 og 18, som de plejer at være. Og jeg er tilbage med mere retro hitliste her på P4 Play lidt senere i dagens program. Nu den her. It's

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og IDR-lyd.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, der var det Kylie Minogue og Snow Patrol. Vi hørte på nummer, der hedder These Alarms. Og så bagefter her, lad mig ind og holde mit tempo i EP4 Play. Lidt sommerlige toner der, tror jeg godt, man kan sige. Og apropos sommerlige toner, så er det lige straks. Vi skal til et par sange af dem, der er sommer og sommer. Men først er Benson Boone. Oh, the time of my life.

0: Der var slået toner fra Benson på The Time of My Life.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Ja, sommeren den er her jo i højeste grad endnu, og det er sangene, der summer af sommer også lidt nu. Og nu er der to af slagsen på vej til dig. Om lidt så er det et irsk band, vi skal lytte til. The Thrill, som de kaldte sig, som havde stor succes i 2003 med en sang, som de havde skrevet under et ophold i Californien. Og det kunne man godt høre, altså, at de havde skrevet den i Californien. Big Sur hedder den. Så den er som sagt på vej, men først er det Skotland, vi skal til. For det er nemlig det, artisten og DJ'en Calvin Harris kommer fra. Når han skal lave en sang om sommer, så kan den godt komme til at lyde sådan her.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

fyrene i The Thrills her, de stammede fra en forstad til Dublin, men det kunne man bestemt ikke høre på deres hit fra 2003, Big Sur, en sang, som de jo også havde skrevet, mens de opholdt sig en tid i Californien. Og før dem, der var det, som nævnt også Calvin Harris, vi hørte på sommer. Flere sange af dem, der sommer i programmet i morgen. Lige straks, der skal vi til Seminyt fra Søren.

sang, der bare smelter på tungen som soft ice i 30 graders varme. Tidligere hit til P4 Play var det, vi fik her fra danske Karoliner, der plasker Wild. P4 Play.

Søren Torbe Gård Lund i P4 Play. Nogle større introduktion af ham burde vel næppe være nødvendig, slet ikke efter hans deltagelse ved årets Eurovision Song Contest med Før vi går hjem. Sang, der jo indbragte ham en velfortjent 7. plads. Der var jo efter, han havde vundet det danske Melodi Grand Prix med sang lidt overvejelse frem og tilbage, om man skulle stille op med sang på dansk eller på engelsk ved Eurovision Song Contest. Og han endte jo så bekendt med at holde fast i den oprindelige dansk sprogede udgave. Og da han nogle måneder senere udgav opfølgelsen, så før vi går hjem, nemlig Festen stopper aldrig, ja, så sang han jo altså også på dansk. Men nu har Søren Torbe Gård Lund altså alligevel netop udgivet sang i en engelsk udgave, bare så alle hans fans ude i den store verden også har mulighed for at synge med på sangen, som man siger. Så lad os høre, hvordan den er kommet til at lyde. Den hedder på engelsk, Welcome to my party.

Ja, så lyder det altså, når Søren Tobegaard Lund synger på engelsk. Festen stopper aldrig. I en engelsk udgave var det, vi fik her. Og så hedder den Welcome to my party, som sagt. Og nu Welcome to Jungle, kan vi sige det her someday, somewhere.

lyder da meget godt, det her. Jungle var det som sagt. Some day, somewhere i P4 Play. Programmet, hvor vi jo har taget hul på en ny retro hitliste i dag, og vi skal videre op ad listen om ikke så forfærdelig længe. Men lige nu, der skal vi altså lytte til et tidligere hittip i programmet fra 144 Hz og Sofie 1998. Høj på livet, hedder sangen her. Ja.

0: par rigtig gode danske numre, var det, vi fik her for et øjeblik siden, jo også har bandet 144 Hz sammen med Sofie 1998 på Høj på Livet, og så bagefter her bandet Falderæbet og deres nye single, der breve, der aldrig blev sendt.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og dermed så er det nu, at vi endnu en gang skal 26 år tilbage i tiden. Vores retro hitliste i den her uge er jo nemlig fra 2000, og det er en gammel P3-checkliste, vi er fat i fra uge 32 det år. Lidt tidligere, der hørte vi jo Shubidur, der var placeret på en 16. plads med Funk Shows remixet af nummeret Rundfunk, og vi skal bare en enkelt plads op ad listen nu til nummer 15, hvor det var en amerikansk duo, der befandt sig bestående af søstrene Erica og Tina Atkins Campbell, eller som de kaldte sig, og stadig gør jo et Mary Mary. Søstrene, de havde deres rødder i gospelmusikken, så til at begynde med, der var det i kirker og ved gospelkonkurrencer, de begyndte at optræde, men efterhånden så fik de også ledet lidt R&B ind i deres sang, og så gik der altså ikke særlig længe, før de fik fat i et endnu større publikum. Og det helt store hit, det fik Mary Mary i 2000, da de udgav sang, vi skal lytte til nu, som havde været op at vinde på en 6. plads på checklisten nogle uger tidligere, men som altså lige den her uge var

Som sagt stammer den fra 2000, vores retro-hitliste i dag nu. Det er en gammel P3-checkliste, vi har fat i fra uge 32, der for 26 år siden. Og som nævnt, så befandt du Mary. Mary så altså på plads nummer 15 i den uge med. Sangen vi hørte her, der hedder Shackles Praise You. Og der er selvfølgelig mere fra vores retro-hitliste i programmet i morgen. Men lige nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Nye toner fra Beyoncé. Det her er...

0: Både rundt det hele på for i dag, Beyoncé, som sagt. Oh, morning, Jew. Mere på P4 Play i morgen til så vanlig tid. Og lige straks på P4, der er det pausen og Holm, der er tilbage efter sommerpausen. Det bliver hyggeligt. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: En af de nye værnepligtige, der er begyndt i dag, er prinsesse Isabella. Hun er en ud af omtrent 1600 unge, der som noget nyt skal 11 måneder i tjeneste, i stedet for 4 måneder, som det har været hidtil. Prinsessen ankom i formiddag til Antvorskov Kaserne i Slagelse, hvor en reporter fik stillet spørgsmål til den nye tid, der venter.
4: Glæder de den prinsesse Isabella?
5: Slag meget.
4: Det bliver godt.
3: Ja, lad os håbe, det bliver godt for alle 1600, der er startet. Prinsessen bliver en del af Gardehusar-regimentet, og det er faktisk ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter nu med en 5 måneders basisuddannelse, og derefter følger 6 måneders tjeneste med opgaver ude i virkeligheden. Og det gør en stor forskel, forklarer her oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment.
6: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der. Men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
3: I alt begynder værnepligtige 14 forskellige steder i landet. De 1600 har meldt sig frivilligt. Var det i virkeligheden Marokko, der havde sørget for, at 10.000 vis af migranter svømmede eller sejlede ind i den spanske by Ceuta på den nordafrikanske kyst? Det spekulerer spansk presse og nogle spanske politikere i. Selv siger Marokko, at det var falske opslag på sociale medier, som de ikke har med at gøre, og menneskesmuglere, der var skyld i migrantstrømmen. Men det er set før, at Marokko har brugt migranter som et pres, siger Morten Heiberg, professor ved Københavns Universitet.
7: Hver gang vi har set en lignende krise ved i Ceuta og andre steder ved den spansk-marokkanske grænse, har der typisk været kræfter i den marokkanske regering, der har stået bag.
3: Det er ikke sikkert, det er det, der er sket den her gang, siger han.
7: Men vi ved, at grænsevagterne fra marokkansk side bare har set til i den her situation.
3: For i øjeblikket foregår der et spil, hvor Marokko synes, at Spanien er blevet lidt for gode venner med Algeriet, som Marokko til gengæld har et køligt forhold til, siger han.
7: Men det er vigtigt at påpege, at de to lande, Spanien og Marokko, faktisk nu er blevet enige om en fortælling om, at det ikke er Marokkos skyld, men kriminelle bander, der står bag.
3: En bil, der kører helt af sig selv, uden nogen bag rattet. Det kan lyde som science fiction, men fremtiden er nu rykket helt tæt på her i landet. For allerede starten af næste år skal der være førerløse biler i København. Green Mobility, som lejer biler ud, har lavet et samarbejde med kinesiske WeRide, og de sigter efter at lancere førerløse delebiler i første del af 2027. På den måde vil man kunne bestille en tur, som er uden en fører i bilen, skriver Green Mobility. Her fører der hen til en kort vejrudsigt, der lyder på tørt vejr og nogen eller en del sol mellem 20 og 26 grader og en vind, der er svag til jævn fra skiftende retninger eller fra omkring øst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4.

0: Esker Thymam fra Metrochem.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Således er vi i gang.
2: Så er vi tilbage. Velkommen til.
0: Tilbage.
2: Ja.
0: I dag har vi hammerne travlt, det har vi faktisk hele ugen. Vi har to billetter, to partout-billetter til Smukfest. De brænder i vores lomme. Vi skal af med dem.
2: Ja.
0: Senest i morgen eftermiddag. Det er faktisk planen. Og det bliver, som vi har gjort det før, fordi det virker. Jeg kan desværre ikke komme, fordi jeg har vundet billetter til Smukfest. I må klare den uden mig.
2: Den rydder bordet.
0: Det er undskyldningen, vi leder efter.
2: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Har du et eller andet, du skal, som du måske ikke har så meget lyst til, og som du slipper for, fordi du har vundet billetter her hos os og skal på Smukfest? Det er den undskyldning, vi leder efter, og det er det, vi vurderer.
2: Den skal være god.
0: Vinderen på. Ja, den skal være god.
2: Ja.
0: Den skal være god. Der kunne det være. Det kunne være, at man var sat op til et eller andet sådan noget. Ja, vi har jo haft forskellige ting. Vi har lavet den her øvelse af flere gange. Det kan være sådan noget, hvis der er fælles arbejdsweekend. Der har været maling. Der har været folk, der har tænkt, jeg har egentlig også brug for en lille pause for mine børn. Så vil jeg hellere have festivalslarm. Det er meget bedre.
2: Ja. Kan være, man har haft et pensionsopsparingsmøde i kalenderen, der falder fredag. Meget, meget god undskyldning for lige at sige.
0: Det kan være, at chefen er indkaldt til et møde, hvor du tænker, nå, nu ryger jeg svinget.
2: Ja.
0: Så tag på Smukfest.
2: Ja.
0: Så udskyd det.
2: Det er lovligt.
0: Men det kræver altså, at du vinder. Og vi leder altså efter den bedste undskyldning. Altså det bedste at gå glip af, fordi du har vundet billetter. Hvor alle mulige andre søgeforklaringer, de vil ikke have gået. Ja. Men altså, hvem skulle vide? Hov, det kommer. Det er jo force majeure.
2: Ja.
0: Når man vinder billetter for radioen, så er du nødt til at slippe, hvad du har i hænderne og tage på Smukfest.
2: Ja.
0: De er jo allerede gået i gang.
2: Ja.
0: Ikke sådan rigtigt. De har lovet at vente med at give dem gas, til vi kommer onsdag. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Det er bare om at ringe. Vi holder telefonen åben hele programmet i dag og i morgen. Og i morgen eftermiddag, så samler vi de bud, vi har fået ind på.
2: Den bedste undskyldning, og så finder vi de to. Den heldige vinder, der kan få en med.
0: Ikke? Det er, hvor man tænker, det kan vi hjælpe med.
2: Yes, lige præcis.
0: Der skal billetterne
2: gå til. Men det er udelukkende os, der trækker i den.
0: Det er det. Og det er simpelthen bare at ringe og give det forsøg med den bedste forklaring, du har. 70 25 26 0 0. Og med det sat i gang, Holm, så er vi jo tilbage. Det var en forfærdelig lang ferie.
2: Har du det?
0: Det er jo altid alt ferie over 4 dage, synes jeg, bliver lidt langt.
2: Ja.
0: Så vil jeg gerne tilbage.
2: Vi lever for forlængede weekender.
0: Ja.
2: Det er rigtigt.
0: Det er mere det rigtige.
2: Men altså.
0: Ja, det har været en dejlig sommer.
2: Det har været en fin sommer. En
0: skøn sommer.
2: Masser af godt vejr, og jeg synes, jeg har hoppet meget rundt på øer.
0: Hvorfor det? Har du været på øhop?
2: Ja, det var sådan et øhop i Danmark.
0: Det var forventeligt.
2: Der er Farø, Møn, Bornholm. Havde så lige en uge på fastlandet i det jyske. Det var også fint.
0: Ja. Det har også været værd til ligesom at blive hjemme. Jeg synes, jeg har heller ikke været sydpå.
2: Nej.
0: Men dem, der har, de siger også, det har været varmt. Jeg synes, det har været rigtig varmt. Så det har bare været opladning, så jeg egentlig bare gået og ventet på, at det blev i dag.
2: Ja, og det er fedt, det er blevet i dag.
0: Komme i gang.
2: Det er super fedt, det er blevet i dag.
0: Det er jo også starten på en kæmpe uge. Udover, det er jo altid en fornøjelse at kunne sidde med to partout-billetter til Smukfest og give til nogen, der ikke har fået. Og der er jo ligesom lukket. Så må ikke vi sidde med de to sidste? Det kunne jeg sagtens forestille mig. Men vi tager det over onsdag, og der får vi besøg af Lucas Graham.
2: Mm-hmm.
0: Der skal vi snakke, og vi skal høre live musik. Torsdag, der holder vi traditionen. Mikke Øgendahl kigger forbi.
2: Det gør han.
0: Han har altid forberedt nogle rigtig gode fifs og festivalsanekdoter.
2: Ja. Ja.
0: Og fredag sender vi ekstraordinært mellem kl. 14 og 16. Så tænker vi, så skal vi da også have noget musik og fart og festival på der. Så
2: hej, alle matematik.
0: Dem, der ikke er på festivalen, kan få noget festival.
2: Ja.
0: Ja, hej, matematik kommer, og vi har også Niklas Sahl, som kommer, og de bliver spillet. Det bliver fedt.
2: Ja, det er sgu en gave.
0: Ja, det er
2: det må jeg bare sige.
0: Et ret godt line-up og en god måde at starte på. Men altså, allerførst, så skal vi have fundet ud af, hvem der skal have de to partout-billetter. 70 25 26 00. Kom med den gode undskyldning. Jeg kan desværre ikke, fordi jeg skal til Smukfest.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Ella Langley med Be Her. To billetter har vi til Smukfest. To partout billetter. Så hvis du vinder dem i morgen, hvis det er dig, der stikker sted med begge to, så kan du sådan set nærmest bare tage på festival lige med det samme. Mm. Vi vil gerne have en date fredag, tror jeg. Lige kigge forbi, så vi lige kan høre, hvordan er det gået, og lige komme lidt i gang og alt sådan noget der.
1: Ja.
0: Men det, vi leder efter, det er en ordentlig undskyldning. Og det fik vi ikke forklaret før, Holm. Der er jo to billetter i spil her. Så enten så kan man jo selv sige, jamen jeg slipper for at passe børn, eller klippe min hunds klør, eller et eller andet forfærdeligt.
1: Ja, ja.
0: Måske bare en hæk. Men det kan også være, at man redder en. Altså, jeg prøver at høre, min grandfætter, ja, eller kusine,
1: ja,
0: har noget forfærdeligt for. Jeg kan fiske personen ud af den, ja, elendige aftale ved at tage med.
1: Hvad siger du? Jeg står godt nok og skal til at lave et gipsloft. Ved du hvad? Det skal du ikke.
0: Det skal du ikke.
1: Du skal på Smukfest.
0: Ja.
1: Nå,
0: og så kan man sige, ja, er der så noget i at udskyde tingene? Det kan være, altså det skal vi jo ikke være dommer over.
1: Nej, nej.
0: Det kommer vi ikke til at dømme over.
1: Nej,
0: det er bare om at ringe ind med den gode undskyldning 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi herfra, der simpelthen slipper vi så mange undskyldninger, skråstreg forklaringer ind, så vi overhovedet kan nå, og det samme gør vi i morgen. Og sådan, inden vi ringer af i morgen, så har vi fundet et par vinder, der kan tage direkte til Smukfest. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Her er det Tears for Fears med Head Over Heels.

0: Tears for Fears med Head Over Heels. Holm, har du forberedt dig med en lille blok?
1: Ja, jeg sidder klar til at notere.
0: Ja, jeg har gjort det samme.
1: Godt.
0: Det er fordi, jeg tror, Christina har rigtig mange gode... Ja, det skal ikke lyde forkert med undskyldninger med forklaringer til, hvorfor hun skal have to billetter til Smurfæ. Christina, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det godt. Det er jo dejligt varmt udenfor. Det er jo hyggeligt.
0: Ja, holder
2: men
0: du...
2: Men det er stadigvæk lidt ferie, ja.
0: Nå, okay. Ja, du har ferie?
2: Ja.
0: Nå da.
1: Og det har du også hen over weekenden?
2: Det har jeg nemlig. Det har jeg resten af ugen.
0: Så der er faktisk ikke noget til hende, for du bare kunne stryge afsted på festival?
2: Nej, jeg er faktisk klar.
0: Ja, hvorfor har du ikke billetter i forhånd? Eller i forhånd?
2: Jamen, jeg har ikke fået en i år. Og jeg plejer at være der.
1: Nå, for fanden.
0: Nej, det er også bare, når man... Det bliver bare sværere, når man skal få dem.
2: Det er jo det.
1: Men hvad, jeg går ud fra, at der er et eller andet, du skal slippe ud af, for at kunne komme afsted?
2: Ja, jeg skal helst slippe ud af, at min kæreste har foreslået, at gavlen og alt træværket på huset, det skal males.
0: Ej.
2: Så han vil have stilas, og jeg ved ikke hvad om male.
0: Og det skal
2: jeg kan godt se, at det trænger lidt, men vi kan bare gøre det lidt senere på året.
0: Ah, okay.
1: Arh, tager du ham med, så?
0: Så du tager ham med for simpelthen at forsinke projektet lidt?
2: Måske, ja. God idé.
0: Fordi du kunne jo også lade ham blive hjemme og male.
1: Ja.
0: Så tage en anden med.
2: Det var faktisk en rigtig god idé. Jeg kan godt finde veninden lige hurtigt.
1: Så bare drop stilaset, og så hyre en lift. Altså, det er meget simpelt. Den klarer han
2: præcis
1: selv.
2: Præcis. Ja. Og så foreslår han faktisk oven i det, at så kunne vi jo spørge svigermor, om hun vil komme og lave noget frokost, mens vi maler.
0: Så hvad vil du helst undgå? Svigermor eller maling?
2: De kan jo ikke sige radioen.
0: Nej, men vi er nødt til at vide det, Christina. Altså, jo mere du kan lægge på, jo bedre kommer du til at stå. Ja, okay. Godt, så fik vi det ud. Jeg skriver, Christina vil gerne undgå maling, gavl og svigermor.
1: Og hvis du tager din kæreste med, hvad siger han så, når du siger, at vi bliver nødt til at tage til Skanderborg? Jeg har lige vundet to billetter.
2: Så tror jeg faktisk, han siger ja.
1: Det skal du være sikker på.
2: Jamen, det gør han.
0: Okay. Det er godt. Jamen, Christina, det er noteret om cirka 24 timer, så er vi en anelse klogere på, hvor du står i kappeløbet. Men tak for den. Den er ikke dum. Den er ikke dum.
2: Det er godt. Det er jeg glad for.
0: Det er godt. Nyd ferie, da.
1: Ja.
2: Tak. Hej.
0: Hej. Ja, Holm, vi holder den jo åbne. Vi skal se, hvor meget vi kan nå. 70 25 26 00. Vi skal bare bruge en god undskyldning for noget, du kan slippe for, fordi du skal på Smukfest.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunier klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: kalaset Tag mig som jeg er. Vi har et par billetter til Smukfest, et par besugbilletter, der går til den, som har den bedste ting at slippe for. Og næste undskyldning, forklaring, den kommer fra dig, Katrine. Velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: Allerførst, hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fint.
0: Ja?
1: I det dejlige sommervejr her.
0: Jeg gad jo bare godt
1: på festival. Ja, det har jeg lidt endnu.
0: Okay. Ja, lidt endnu. Hvor langt er det?
1: Til og med næste uge.
0: Nå, okay.
2: Så der er selvfølgelig lagt planer henover de næste par dage?
1: Ja, altså nu har jeg det jo sådan, og det er jo der, min gode undskyldning forhåbentlig kunne komme i brug, at min gamle mor er blevet pindsvineplejer her, efter hun er blevet pensionist, og er blevet sådan vældig grebet af det, så hun melder sig til alt muligt og har pindsvin i pleje derhjemme i garagen. Og nu har hun så fået meldt sig til sådan et pindsvinesårplejekursus ude i Vestjylland. Som
0: du åbner så mange døre, jeg ikke vidste, man kunne gå ind her.
1: Det må du nok sige.
0: Altså, allerførst, pindsvineplejer?
1: Ja, pindsvineplejer.
0: Er det jo godt, er det sådan en uddannelse, eller er det bare et spørgsmål om vilje?
1: Ja, både og. Altså, hun har været på sådan nogle pindsvinekonferencer lige frem.
2: Ja, ja.
1: Og så har hun alle mulige bøger, hun læser op på, og har været til nogle andre kurser også, og nu er hun så nødt til sårpleje. Det er hun åbenbart ikke så god til.
2: Ej.
1: At få pindsvin ind, der er kørt over af sådan nogle robotplæneklipper og ting og sager.
2: Det er forfærdeligt, når det sker.
1: Ja.
0: Man ser jo svømmeentusiasten med alle metermærkerne i badetøjet. Man ser spejderen med alle duelighedsmærkerne. Sådan er det åbenbart også inden for pindsvinpleje, og nu kan hun få sårpleje.
2: Det tager hun også i tællingen, der foregår hvert år.
1: Tælling ikke endnu, tror jeg.
2: Nå, okay.
0: Og Katrine, det er så din mor. Og hvor kommer du ind i billedet? Hvad er det præcis, du slipper for?
1: Ja, det er så præcist at ligesom skulle ledsage hende frem og tilbage til den her konference, fordi hun ikke så godt selv kan køre bil helt derop. Så skal hun blive derop, hvis jeg ikke kører hende. Og det synes jeg måske egentlig var en smartere løsning, så jeg ikke hver dag skal med derop og ind, fordi det kan ikke betale sig at køre hjem igen. Så skal jeg sidde inde i de der 2 timer, det var hver dag, og høre på de der sovepleje.
2: Det er god. Jeg kan godt følge dig.
0: Ja,
1: og mine egne børn er også på Smukfest, så jeg skal jo høre fra dem hele tiden, hvor fedt det er derude. Så skal jeg potentielt sidde til en pindsvinesovepleje.
2: Det er jo dark horse, at mor lige pludselig står på festivalen.
0: Ja, hvad siger du til det?
1: Det tror jeg bare, de vil synes var fedt.
2: Nå, okay.
0: Ja, indtil de står der og hygger, så står du med en eller anden hat og balloner lige ved siden af.
2: Ja.
0: Så hej, unger!
1: Så vil de bare have kander. Det bliver dyrt, men det må jeg så tage til den tid.
0: Og hvem, hvis det er din undskyldning, der stikker sted med på tubulatterne, hvem skal du så have med?
1: Så tænker jeg jeg lukker med, for hun skal nok til det der kursus. Men så har jeg en rigtig god veninde, som har haft alle mulige planer, der er gået i vasken her med sommerferieplaner, så hende tænkte jeg overraske. Hun bor faktisk i Skanderborg, så der kunne jeg også overnatte, hvis det var.
0: Der er slået styr på det.
2: Med
1: ja, det er der nemlig.
0: Katrine, den er noteret. Altså, du slipper for at være
2: pindsvinetransport
0: på pindsvinesårplejekursus for din mor.
1: Ja.
0: Er det korrekt?
1: Ja, det er det lige præcis.
0: Det er godt. Jamen,
1: jeg krydser fingre.
0: Tak for meldingen.
1: Ja, selv tak. Og jeg hører fra jer, hvis det er, jeg er den heldige.
2: Det kan du regne med.
0: Jeg lover dig.
1: Det lyder godt.
0: Der er det M People, moving on up. Don't

0: og Moving On Up. Holm, der er nogle dage, hvor det regnvejr, nogle dage, hvor det blæser, og så er nogle dage,
1: ja, det er rigtigt,
0: hvor solen skinner, ja, og alle hedder Katrine.
1: Hej, Katrine.
2: Hej.
0: Du hedder også Katrine. Ja, vi har alle Katrinerne i dag.
1: Katrine 2.
2: Ja, yes, det har vi nemlig. Det har vi simpelthen. Katrine 2.
0: Ja, ja, ja, ja, vi må simpelthen dele op i Katrine 1 og Katrine 2. Der kommer sikkert en Katrine 3 lige om et øjeblik.
1: Katrine, hvad har du brugt din sommer på?
2: Jamen, jeg har været på barsel med min datter.
1: Tillykke.
2: Ja. Tusind tak. Ja. Det har jeg været siden august sidste år, fordi jeg havde graviditetstjener.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så du trækker til at komme ud og blaffe lidt med ørerne?
2: Jeg trænger til at komme ud og blaffe lidt med ørerne.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så min dejlige undskyldning, det er, at min mand, han kan tage vores datter, for hun er nemlig flaskebørn.
0: Au, det er jo god timing.
2: Ja.
0: Altså, slipper for nogle dages barsel.
2: Jeg slipper simpelthen for nogle dages barsel, og jeg kan komme ud og flagre mine ører til god musik.
1: Men nu har hun også hængt på dig i et år.
2: Ja.
1: Så sådan, det kan jeg godt følge dig i. Og hvad siger manden?
2: Han tager hende med glæde, og han har sagt, at jeg skal bare tage hans bedste kammerat med.
1: Åh, hold da kæft, Larsnes.
0: Hvem er bedste kammerat? Er det en, du kender?
2: Det er hans roomie fra efterskolen, så ham kender vi ret godt.
0: Okay, ej, jeg kan godt være, det ikke er sådan en fremmed, der hedder Klaas, du aldrig har set før.
2: Nej, heldigvis. Han er onkel til vores børn, til vores datter, uden at vil vide, han er onkel til vores datter.
1: Så dig og onkel kan godt stikke afsted onsdag, hvis det er?
2: Vi kan sagtens stikke afsted onsdag, intet problem.
0: Godt. Og Katrine 2, bare lige for at få dig på landkortet, hvor har vi dig henne?
2: Jeg bor i Brørup, mellem Kolding og Esbjerg.
1: Okay.
0: Godt, så har vi det på plads. Jamen, i morgen, sådan klokken lidt i tre, der ved vi, om det er dig og Rumi.
2: Yes.
0: Der skal onkel Rumi, der skal på, på smukfest. Vi har den i bullen, Katrine. Tak for budet.
2: Det var da så lidt.
0: Og vi kan da stadig nå et par stykker mere. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Her er det Sienna Spyro med Material Lover.

0: Spiral, Material og Lover. Jeg kan desværre ikke, fordi jeg vunder billetter til Smukfest. I må klare den uden mig. Det er den bedste undskyldning for alt andet, du kan slippe for, fordi du har vundet billetter til Smukfest, som vi leder efter. Og det gør vi i så meget, vi kan nå i dag og i morgen. Inden kl. 15 i morgen, der har vi fundet ud af, hvem der vinder de to par tubulærer til Smukfest. Vi har jo haft Christine fra Ribe igennem. Hun ville slippe for at male gavl samt svigermor. Jeg ved ikke, om det er svigermors mad eller svigermor som sådan. Men ville dog tage manden med, hvis hun vandt billetteren. Så var det Katrine 1 for Ry, som ville slippe for at være pindsvineplejer, soveplejekursus,
1: yes.
0: Chauffør.
1: Frem og tilbage hver dag.
0: Og passer for sin mor.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, og så pludselig børnene var på Smukfest allerede og kunne bo hos en veninde i en nærområde. Så var der Katrine 2, som havde været på barsel et år og godt kunne trænge til at lige at blaffe lidt med ørerne. Det kunne det være oplagt til, og så med den betingelse, at skulle tage sin mands bedste ven og
2: onkel Rumi
0: med.
2: Sur, ja.
0: Så hvor er vi nået til nu her?
2: Thomas?
3: Ja?
2: Velkommen til.
3: Ja, tak.
0: Hvordan har du det, skal vi lige høre?
3: Jamen, jeg har aftalt med en kammerat, at jeg skal hjem og støbe gulvet hjem hos ham. Og han, samtidig med, at jeg skal gøre det næste 3 dage, så tager han til Skagen med en anden kammerat. Og så har jeg en anden kammerat, som er nede på festivalen, hvor jeg så tænkte, så kunne jeg tage ned til ham, min kammerat dernede, og så lade være med at støbe gulvet.
0: Okay, det skal vi lige have. Du har aftalt at støbe gulv hos en ven, som så siger, ja. Fint, så stikker jeg af. Er det fordi, du skulle støbe gulv, eller fordi han er sådan lidt en skider?
3: Ja, nej, det er han ikke, fordi han har lige købt sommerhus i Skagen, og det skal han op og lave noget sammen med en anden. Og så har han hjælpet mig i morgen, men så efter i morgen, så tager han til Skagen og får lavet noget andet over ved Skagen. Og så tænkte jeg, så kunne jeg have en god undskyldning for ikke at skulle lave gulv færdig og vente på, at han kom tilbage.
1: Det giver god mening. Altså, hvis man skal have hjælp af en kammerat til at lave noget, så bliver man sgu også selv.
3: Ja, det er
1: nemlig. Ja, så bliver man lige og løfter de tunge ting og sådan noget.
3: Ja, og så synes jeg, at det vil være en rigtig, rigtig god undskyldning for at sige, at det må han lige vente med.
1: Ja.
0: Ja, slipper for at støbe gulv. Og hvem var det, som du så ville tage med på Smukfest, hvis det er dig, der skal afsted?
3: Jamen, jeg tror, det ville være min kone, jeg ville tage med.
0: Ja,
1: ja.
0: Hvad hedder hun?
3: Hun hedder Trine.
0: Trine. Thomas og Trine. Ej, hvor lækkert. Det lyder godt.
3: Ja, gør det ikke?
0: Jo. Der skal ikke meget mere lille bogstaverim til, så er den der. Thomas og Trine. Godt. Jamen, Thomas.
1: Vi ryger ned i hatten.
0: Ja, der går ikke meget mere end 24 timer og en lille sjæl minutter, så ved vi, om det er dig og Trine, der skal afsted.
3: Alle tider.
0: Tak for dit indspark til det.
3: Ja,
0: velbekomme. Og vi kan lige nå en mere om lidt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Kom med en undskyldning for, hvad du slipper for, hvis du vinder billetter til Smukfest. Macklemore spiller på Smukfest, og Monica også denne her. I den forbindelse kommer i spil Macklemore og Ryan Lewis med Can't Hold Us.

0: tror nok, det her skal formå at holde en fest i Bøgeskoven i Skanderborg. Vores smukfest. Vi har to billetter, som vi skal have doneret, givet til en værdig modtager. Og det kunne måske være dig, Jens. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fint. Det er jo dejligt vejr, så hvorfor ikke gå og smile lidt?
2: Ja. Nyder du vejret, eller er du indenfor?
1: Altså, jeg er på vej ud for at købe billig smør.
2: Nå, er der tilbud igen?
1: Der er tilbud igen, ja.
2: Så hakker vi til.
0: Og hvor, ja. Hvor er du henne i landet, Jens?
1: Lige nu er jeg i Ishøj.
0: Yes. Bor du der? Arbejder der? Eller er det bare på din smørjagt, der bringer dig til Ishøj?
1: Det er smørjagten, der bringer mod sted. Jeg skal nævne her i radioen, så det er på vej ud. Jeg bor i Albertslund.
0: Yes.
2: Okay.
1: Så er vi det og placeret. Arbejder i Hillerød.
0: Okay. Jamen. Og hvad er du ophængt af, som du kunne slippe for, hvis du skal på smukfest?
1: Ja, jeg har jo lidt anden undskyldning, skulle jeg sige, end alle de andre, fordi jeg kan nemlig slippe for min datter. For hun kommer rendende hele tiden. Så hvis vi nu vinder, så vil jeg gerne give dem til hende og hans veninde, og så kan mig og min kone måske få en lille smule privatliv.
0: Okay, så I vil ikke selv tage afsted. Det er bare at sige smut. Vi sender ind til Jylland.
1: Det handlede om at slippe for noget. Her der kunne jeg jo slippe for min datter i nogle tid eller par dage.
2: Vi skal bare lige være... Altså, nu siger du, hun kommer rendende. Er det fordi, at hun er fire år lige har lært at gå, eller er vi der, hvor hun også godt må tage afsted og have det sjovt alene?
1: Hun er fuldvoksen, 29.
2: Okay.
1: og bare glad for at besøge mor og far. Så det er meget rart. Men en gang imellem, så kunne det også være rart at bare få lov til at sidde ved haven i bare mave for sig selv.
2: Og så slap du også for at skulle jagte smør rundt i hele byen, ikke?
1: ja, også det.
0: Er det fordi, hun ved, at der altid er masser af smør hjemme hos farmor?
1: Jeg tror rent faktisk, at hun lægger beslag på noget af det smør, vi skal ud og hente nu.
0: Ja. Så du slipper for, at din datter, som kan... Lad os bare sige, vi sender ind til Jylland.

0: to Sigamore med Perfect Disaster.
1: Yeah. Så fik vi samlet lidt til bunke i forhold til de to billetter. Vi har mulighed for at kaste efter en rigtig, rigtig god undskyldning.
0: Ja, vi gør det, inden vi ringer af i morgen.
1: Ja.
0: Så du kan notere dig 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi samler ind igen i morgen. Du kan bare give den gas fra klokken 14.03, så er vi klar til at tage imod. Men det var Christina fra Ribe, vi nåede. Så var det Katrine 1, og så var det Katrine 2. Og så var det en Thomas. Tur forbi Thomas. Og så var og det Jens.
1: Der er mange gode bud. Jeg synes jo også, der bliver samlet sammen til sådan en gang et afsnit af I Hus til Halsen. Altså, ja. Dennis kan rykke ud og hjælpe, ikke? Med, både med gulvet og med gavlen og sådan noget.
0: Ja, ja, og så...
1: Så den giver vi videre til den redaktion, hvis der det ikke
0: løber. Ja, smør og pindsvinpleje også.
1: Ja, det kan også noget. Noget.
0: Ja. Men hvem det er, der vinder, det ved vi først i morgen, hvor vi tager en tur mere. Du lytter til

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12.

0: Tre personer kræves fængslet i et grundlovsforhør i Randers. Anklagemyndigheden hos Østjyllands Politi vil kl. 16 fremstille de tre personer. Det skriver myndigheden på Anklager Update. DR erfarer, at sagen er terrorrelateret og kan have forbindelse til netværk, hvoraf flere går under navnet NVE. Det er løst organiserede online-fællesskaber, hvor især børn og unge kan blive udsat for manipulation, afpresning og psykisk kontrol. Østjyllands Politi ønsker af hensyn til sagens karakter hverken at oplyse detaljer om sagen eller hvad man har sigtet de tre personer for. Og anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene til grundlovsforhøret. Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på online-platformen Vinted, for her bliver solgt tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shein, nemlig det bliver solgt som vintage, altså mere eksklusiv genbrugsfund, det viser DR's research. Det bliver solgt i kategorien vintage love og typisk også til en højere pris, end hvad tøjet oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, mener Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
1: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en chintrøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den er jo ikke brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det vintage love i stedet for. Det er da lidt for dækt, synes jeg.
0: Det synes Natalie Osted Andersen også. Hun er blandt dem, der elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien vintage love, så viste købet sig at være fra Shein, uden hun vidste. Skuffet så valgte hun selv at sælge tøjet videre på platformen.
2: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre.
0: Vinted skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Den uafhængige politiklagemyndighed efterlyser vidner til en episode i Tingbjerg i København, hvor politiet skød og ramte en 22-årig mand lørdag aften. Det skriver klagemyndigheden på sin hjemmeside. Der efterlyses både vidner, der har set episoden, eller har video fra dashcam eller videoovervågning med optagelser. Der opstod uroligheder lørdag aften, og det var her politiet skød den 22-årige mand, der sad bag rattet i en bil. Han er indlagt og er i stabil tilstand. Igen i nat var der uroligheder i boligområdet. Det fortæller vores reporter Cynthia Sanchez, som har talt med flere i Tingbjerg.
3: Det er et udtryk fra vrede over, at der var jo en mandlig fører, der blev skudt natten til søndag. Det er simpelthen et udtryk fra vrede, at der er blevet brændt container af igen i nat.
0: En person blev anholdt i forbindelse med urolighederne i nat, oplyser Københavns Politi. Og vejrudsigten den lyder på tørt vejr og nogen eller en del sol, som kan være sløret. Vi får mellem 20 og 26 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger eller omkring øst. Ved kysterne stadigvis frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.

0: mig højt.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Katrine Klipskov.
3: Og det er mig, der er hende. Og vi er dalme i gang igen nu efter 5 lange uger uden eftermiddagsradio på P4 Midt og Vest. Jeg har virkelig glædet mig rigtig meget til at komme tilbage i din radio og tilbage i dine ører. Og i dag på eftermiddagen, der skal det netop handle om det her med at komme i gang med hverdagen igen.
4: Jeg holder af hverdagen. Mest af holder jeg af hverdagen.
3: For ferien, den er slut for rigtig mange af os, og det er den også for dig, kollega reporter Torben Møller. Du er ude på landevejen i dag. Første dag efter 3 dejlige uger med ferie. Men du kommer ind på redaktionen i dag og er fuld af smil. Du ligner en mand, som glæder sig til at komme i gang med hverdagen. Hvad kan du bedst lide?
5: Det er glad for, at du bemærker.
3: Ja, det bemærker jeg nemlig, Torben. Hvad kan du bedst lide ved hverdagen?
5: Ved hverdagen sådan i det hele taget, jamen jeg kan jo rigtig godt lide faktisk at komme på arbejde. Og lad mig sige det lige ud, Katrine. Jeg har da gået her i de her 3 uger og savnet jer, mine kære kolleger. Ikke mindst dig, selvfølgelig.
3: Naturligvis ikke mindst mig. Og nu er vi tilbage, Torben. Om sider er vi tilbage i vores kære, dejlige, elskede eftermiddagsradio på P4 Midt og Vest.
5: Ja.
3: Og en ting er, at du har første dag efter ferien i dag. Jeg har så dog været tilbage i et par uger. Nogle af os skal jo ligesom holde julen i gang, ikke?
5: Jo, det er mens vi andre går og fisser den af.
3: Lige nøjagtigt. Det er så en ting. Men i dag skal vi altså stille ind på alle dem, som skal, eller alle de, som skal i gang med hverdagen igen. Fordi der er selvfølgelig mange, som stadigvæk har ferie, og godt for jer, det har I sikkert fortjent, men der er altså også mange, der skal i gang med hverdagen i dag. Så vi har fundet på en lille mission, ikke Torben?
5: Jo, jeg synes, vi skal ud og se, om vi kan finde nogle tegn på, at det er blevet hverdag igen fredag.
3: Ja, jeg tror godt, vi kan. Jeg kan høre nogle rollinger bag dig, og det vender vi lige tilbage til, hvorfor vi kan høre det. Men vi skal i hvert fald have hverdagen tilbage på sporet, os to og alle lytterne her på P4 Midt og Vest. Det var Dua Lipa med Break My Heart, der var det første, du fik her i eftermiddag. Og det næste, der kommer her, det er Die With A Smile, Lady.

0: Lady Gaga sammen med Bruno Mars her, Die With A Smile. Jeg synes, det er lidt dejligt det der med, at den storladende kærlighedsballade, den aldrig sådan rigtig går af mode, og det var det her jo i hvert fald et eksempel på.
1: P4 på mission.
0: Torben Møller, nu taler vi om det her med, at hverdagen den er gået i gang igen, og det er den jo for mange af os, og det betyder madpakker og sengetider og så videre. Og nu er du taget til børneinstitutionen Spilophuset, som ligger i Hammerum, tæt ved Herning, hvor de også skal til at have gang i den her hverdag igen. Hvordan går det med det?
2: Jeg synes, det ser ud, som om det går rigtig godt. Her er noget i retning af 75 børn lige i øjeblikket, og de er altså i fuld gang med at lege herude i det skønne vejr. Johanne er en af dem. Johanne, kan du sige, hvordan er det at være tilbage i børnehaven igen?
3: Det er godt.
2: Ja. Hvad har du savnet her i sommerferien ved børnehaven?
4: Jeg tror, du har savnet dine venner, ikke også?
3: Yeah.
2: Hvem især?
3: Johanne B.
2: Er hun den bedste ven? Ja.
4: Det tror jeg.
2: Ja. Far Jeppe, hvad har I, er det noget, I har snakket om i løbet af ferien, at det kan være lidt svært at være væk i hele 5 uger?
4: Vi har i hvert fald snakket om, at man lige sådan skal omstille sig lidt fra at have ferie hele dagen til at skal tilbage i hverdagen. Og det gælder både Johanne og de voksne.
2: Ja. Så har det så været med spænding på til i dag?
4: Det har det. Har det ikke, Johanne? Du synes, det har været spændt?
2: Har du været spændt?
3: Ja. Yeah. Mm.
2: Er det så dejligt at være her igen?
3: Ja. Yeah.
2: Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. I skal have tak, så snakker vi lidt med en af pædagogerne her om tilbage til hverdagen. Lige om lidt.

0: Picture of You var det her med Boyzone. Klokken 19 minutter over 3 er klokken næsten. Johanne glædede sig til at komme tilbage i børnehaven til Johanne B. Det kan man jo godt forstå. Jeg håber, de har haft en rigtig dejlig første dag tilbage efter ferien her i børnehaven. Og hun er en af de mange, der er i gang med hverdagen igen. Ligesom alle os, der er sammen her på P4 Midt og Vest den her eftermiddag. Første eftermiddagsradio i 5 uger. Fordi sommerferien, den er altså slut for de fleste af os. Og Torben Møller, det er også din første dag efter sommerferien. Du siger, du har glædet dig til at komme tilbage på arbejde. Men hvordan går det? Altså, føler du, at du sådan ligesom som er i vigør, eller savner du din liggestol og dine drinks?
1: Ej, jeg synes faktisk, det er rigtig rart at komme i gang igen. Komme ind, som sagt, til mine kære kolleger, og komme herud og møde nogle af de mennesker, som vi skal have til at sige noget i radioen om det her med hverdagen igen. En af dem, det er dig, pædagog Torsten Mikkelsen. Hvordan er det at have børnene tilbage?
2: Jamen, det vi har jo alle sammen ventet og spændt på det, og så det er egentlig meget rart at være tilbage igen. Ja. Hektisk.
1: Hektisk hvordan?
2: Vi skal alle sammen lige ind i rutinerne igen, og lige huske, hvordan det var at være i børnehave.
1: Ja. Hvordan er det med det? Altså, er det nemt nok at komme ind i institutionens normale rytme igen, eller er det hele sådan lidt rustent?
2: Vi skal nok alle sammen lige huske, hvordan det var, og børnene skal også lige efter en god lang sommerferie lige være klar igen til at skal væk fra mor og far.
1: Ja, hvordan oplever du det? Altså, kan det være lidt svært for dem?
2: Ja, nogen kan godt have lidt svært ved det, men de fleste er nu ret hurtigt i gang med at lege, når de ser kammeraterne, så er de klar.
1: Jeg synes, det jeg ser her, det virker i hvert fald ikke, som om der er nogen, der går og er generet eller noget som helst. De er i fuld gang. Hvad med dig selv, når vi nu taler om hverdag? Kan du komme op om morgenen?
2: Ja, det, jeg må indrømme, jeg ikke er stået helt så tidligt op i ferien. Men ja, det er gået okay. Ja.
1: Og når vi nu snakker om hverdagen, hvad er det gode ved hverdagen for dig?
2: Altså, jeg synes jo, det jeg har glædet mig til, det er jo at komme hen til... Ja, til mine kollegaer og til børnene, og ja, at komme i gang med hverdagen.
1: Ja, og det er I nu. Tak skal du have.
0: Og det er jo mega dejligt det her med, at man faktisk glæder sig til at komme tilbage til ens kammerater og til ens arbejdskollegaer. Og Torben, du leder videre efter tegn på, at ferien den er slut for rigtig mange, og hverdagen er i gang igen, ikke?
1: Jo, jeg synes, vi skal tage lidt videre rundt og se, om ikke der er nogen tegn på, at nu er det altså slut med det der feriepjat.
0: Ja, det skal også have en ende, jo.

Det her med Daft Punk og The Weeknd. Klokken er 4:05. Jeg er sådan lidt et svin med mine sengetider, når jeg har ferie. Altså, det jeg er faktisk fuldstændig ligeglad med, hvornår jeg går i seng og hvornår jeg står op. Jeg er også sådan lidt et svin med, hvad jeg spiser og sådan noget. Det går jeg simpelthen ikke op i. Når hverdagen den så begynder igen, så kan jeg faktisk godt mærke, at jeg godt kan lide de der faste rutiner. Det ved jeg ikke, om du kender. Og så kan jeg faktisk også godt lide det der med, nu skal vi have noget rugbrød. Og nu skal vi sætte en alarm og sådan noget. Det passer mig faktisk meget fint. Så jeg holder faktisk, når alt kommer til alt, dybest set rigtig meget af hverdagen. Og jeg holder af fast eftermiddag på P4 Midt og Vest. Og jeg holder af frugtordning og alle de der helt almindelige hverdagsagtige ting. Hvis du har det sådan lidt ligesom mig, at du egentlig dybest set godt kan lide hverdagen. Ferie kan være fint nok, men hverdag, det er altså også dejligt. Så vil jeg altså super gerne høre fra dig. Det synes jeg, der kunne være lidt fedt, hvis du gad at lege med og fortælle mig, hvad du godt kan lide ved hverdagen. Måske kan du ikke huske det, fordi det er 5 uger siden, vi har lavet eftermiddagsradio på P4 Midt og Vest. Men det, du skal gøre, det er, at du skal skrive til 1212. Du skal skrive Vest, så skal du lave et mellemrum, og så skal du fortælle mig, hvad det er, du synes, der er det allerdejligste ved hverdagen. Så bliver jeg altså kisteglad. Og så håber jeg, at du også synes, det er lidt dejligt, at der er eftermiddagsradio på P4 igen. Sådan så det ikke kun er mig og Torben, der står med den.

0: Det her, det var Harry Styles med American Girls. Vi snakker i dag om, at vi er tilbage efter en pause her på P4 Midt og Vest. Nyhederne har ikke holdt pause, og de er i dag med Jens Ole Sørensen. Klokken den er 15:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: En 43-årig mand fra Viborg-området er blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for voldtægt og ulovlig tvang. Voldtægten skete søndag morgen, og offeret er en 42-årig kvinde, som han tidligere har haft et kærestelignende forhold til. Han har angiveligt stjålet nøgle til kvindens lejlighed i Viborg, hvor han så låste sig ind søndag morgen og tvang hende til samleje, både vaginalt og oralt. Den sidste del af akten filmede han med sin telefon, og så troede han hende med at offentliggøre videoen, hvis hun sagde noget til nogen om overgrebet. Men det gjorde hun, og anmeldte voldtægten med hjælp fra en tredje person, og manden blev anholdt lige over middag i går. Han nægter sig skyldig og har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. Straframmen for voldtægt er 8 års fængsel. Drømmer du om at udleve drømmen som den danske Messi, så er chancen måske tættere på, end du tror. I en lille fodboldklub i Jyllandsserien tager du utraditionelle midler i brug for at lukke den næste stjernespiller til Vestjylland. I et opslag på Facebook opfordrer Ringkøbing IF nemlig folk til at række hånden op, hvis de mener, at de kan forstærke klubbens hold. Det fortæller klubbens sponsor og eventchef Kim Grøn Hansen.
3: Vi vil altid gerne stille det bedst mulige hold med fleste lokale spillere på. Så hvis vi kan tiltrække nogle af de dygtige spillere rundt omkring os til at komme ind hos os og være med herinde, så vil vi allerhelst det.
2: Facebook-fiskeriet har allerede brugt frugt, og en ny stjerne er måske på vej til klubben.
3: Der har der været nogle stykker til prøvetræning, og også en enkelt, som man faktisk regner med at lave en aftale med, i hvert fald indtil videre.
2: Kim Grøn Hansen ligger ikke skjul på, at der bag det lidt spøjse Facebook-opslag ligger en brændende vision om at blive områdets storklub.
3: Vi vil gerne på sigt være kommunens fodboldflagskib, så det vil sige, at hvis man virkelig vil noget med sin fodbold på et tidspunkt, eller får lyst til at prøve sig af på et lidt mere elitært niveau, så vil vi gerne være den klub, som man søger til fra Ringkøbing Skjern Kommune af.
2: Ringkøbing IF spiller jo et pokalkamp mod Aarhus Fremad i Ringkøbing i morgen aften kl. 19. Det var ikke den der. Vi fortsætter i fodboldens verden, for FC Midtjylland skal bruge en del af dagen på at tælle millionkronesedler. De har netop sat en underskrift på en aftale, der sender den sydkoreanske forsvarsspiller Lee Hang Bom til den belgiske mesterklub Club Brugge. Han vil ifølge belgiske medier give FC Midtjylland næsten 70 millioner kroner i kassen, med mulighed for yderligere 10 millioner kroner i bonus. Lee Hang Bom har været på heden i 3 sæsoner og blev sidste sæson matchvinder i pokalfinalen. Han har stille og roligt udviklet sig, efterhånden som integrationen og sproget er kommet på plads, har han ikke set sig tilbage, siger klubbens sportschef Christian Bak. Og så skal vi kigge på vejret. Det er heldigvis godt nyt, for det er tørt vejr med nogle stedvis en del sol, temperatur mellem 18 og 25 grader. Og sådan fortsætter det i aften og i nat, hvor det også bliver klart vejr, og temperaturerne dog falder til mellem 14 og 17 grader.
4: Cool, and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Det var Silent Treatment med Freya Sky. I trafikken denne eftermiddag, der sidder du, Kaja Nyborg Jacobsen. Er der noget, der skal berettes denne eftermiddag?
1: Det er der. Vi starter i hvert fald lige ude på Silkeborg Motorvejen i retning fra Silkeborg mod Herning. Der har jeg nemlig fået et opkald om, at en lastbil har sprunget dæk lige før afkørsel 29 Høje Kejlstrup. Lastbilen den er kommet i nødsporet, men der er altså nogle dækrester på venstre kørebane, som man lige skal være opmærksom på.
0: Som man lige skal tage sig i agt for. Jeg har spurgt lytterne, hvad de godt kan lide ved hverdagen, fordi vi netop taler om det her med at komme tilbage til hverdagen i dag. Og jeg har hørt fra lastbilchaufføren Tobias, som skriver til mig på 12.12'eren. Han siger, at han har været på arbejde i sin lastbil de sidste 3 uger, hvor folk har holdt ferie, men han kan tydeligt se på trafikken nu her, at det er blevet hverdag igen. Og så skriver han, tror jeg, sådan lidt med glimt i øjet, det var ellers lige så fredeligt. Men kan du bekræfte den her oplevelse, som Tobias har, at der er lidt mere knald på derude?
1: Det kan jeg. Jeg kan godt se på mine kort herinde, at der begynder at være en lille smule mere trængsel omkring de der vante knudepunkter. Det gælder sig for eksempel især omkring Herning og Silkeborg. Der kan jeg godt se, at der begynder, at man godt kan rende ind i lidt ekstra kørselsminutter.
0: Mm. Og hvad med dig selv egentlig, Kaja? Hvad kan du lide ved hverdagen om noget?
1: Jamen, jeg kan jo godt lide, at her, når man kommer tilbage fra sommerferie, så begynder man at kunne opleve en lidt mere forudsigelig hverdag igen. Komme ud til nogle mennesker, man godt kan lide at arbejde sammen med, og se dem lidt mere ofte.
0: Det er da ikke dumt.
1: Det er ikke dumt, nej.
0: Kaja, du er med os hele eftermiddagen i trafikken, og man kan træffe dig hvorledes?
1: På 70 100 110.
0: Lige præcis. Tobias havde altså fået fat i mig på 12.12'eren, fordi han godt ville komme med i den her snak om hverdagen. Du kan også være med. Skriv til mig på 12.12, skriv vest, lav et mellemrum, og fortæl mig så, hvad du godt kan lide ved hverdagen. Tak.

0: Beat It her med Michael Jackson, 20 minutter i 4 på en dag, hvor rigtig mange er tilbage efter sommerferien. Efter en god, lang sommerferie er hverdagen over os, rigtig mange af os i hvert fald. Der er selvfølgelig stadigvæk nogle af jer, der har ferie, og det er bare god til jer, det har I sikkert fortjent. Der er nok nogle af os, ingen nævnt, ingen glemt, som har givet den sådan rimelig meget gas hen over sommeren, sådan med pomfritter og pasta og rosé og is og den slags. Og den primære motion, vi har fået, det har været turen ud til fryseren efter mere is. Men nu skal det sagomelme være, tror jeg, der er mange af os, der tænker her i starten af august. Nu vil vi altså tilbage i de stramme bukser igen, fordi nu er hverdagen i gang. Og Michelle Vesterby, coach fra Herning, tidligere professionel triatlet og svømmer, du arbejder med sådan nogle helt almindelige, helt halvslappe danskere, som mig. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Michelle, hvis der er andre, der tænker, ej, nu skal vi simpelthen lige, ligesom jeg tænker, hvordan kan vi så lykkes med det her med at få en god start på hverdagen?
1: Jamen, jeg vil jo også tilkendegive mig både på rosé, pizza og is herover sommeren, og det er faktisk helt okay. Jeg tror, det vigtigste er, at vi ikke banker os selv i hovedet, og nu tror, at nu skal vi gøre alting 110%, for så er det ligesom vores nytårsforsæt, som ikke bliver til en skid. Så start småt ud.
0: Og hvordan gør man så det?
1: Jamen det gør man jo ved at tage nogle enkle små vaner op til at starte med, så man ikke er for hård ved sig selv, så vi ikke har den der failure-følelse igen. Jamen nu røg jeg i alligevel. Så i stedet for så at sige, arbejde lidt med 80-20 i stedet for med 110%, så er der også plads til stadigvæk at tage en. Altså nu er der jo nok også mange her i Midtjyske, der skal en tur til Smukfestival i weekenden. Så skal I måske have en drink eller to. Der kan også stadigvæk være is, fordi det er varmt med ungerne, når man kommer hjem. Det er helt okay. Men prøv at lave nogle små regler for sig selv. Start dagen med en god proteinrig morgenmad. Drik et stort glas vand. Altså sådan nogle helt små, simple ting, som man ved, dem kan jeg kunne hjælpe med at holde.
0: Og hvad så med det der med at få os bevæget og sådan? Fordi vi er jo tilbage på arbejde nu, og der er travlt, og der er nok at se til, og det ene og det andet.
1: Præcis. Og det vil der jo altid være. Og der vil jo altid være noget, man kan se til. Der vil altid være en god undskyldning for noget andet, man kan lave. Og der arbejder jeg meget med det her, der hedder NEAT, altså bevægelse uden om fysisk aktivitet. Så du har måske ikke tid til at træne, men du har måske tid til at bevæge dig noget mere. Så i stedet for at tage bilen op for at hente ungerne, så gå op og hente ungerne. Eller lad dem cykle, og så kan du småløbe ved siden af. Alt bevægelse, det tæller. Så ja, også bare nogle små ting som havearbejde eller rengøring derhjemme. Det tæller altså også i regnskabet, og det skal vi altså ikke negligere.
0: Så det er det der med, at man behøver ikke at have en triathlon som mål for at føle, at man lykkes. Det er de små ting i hverdagen.
1: Præcis. Altså hvis man faktisk ser sådan på helhedsbilledet, så er det faktisk kun 10%, der gælder træning, hvis det er et ønske om vægttab, vi gerne vil have. Så er det det, vi putter i vores mund. Mm. Så hvis man også kan begynde at planlægge sin kost, så man i hvert fald altid kigger en dag frem, eller kigger helst 3 dage frem, du ved, så ved man, hvad man skal have. Fordi når vi overlader noget til tilfældighederne, det er når vi står nede i Rema sidst på eftermiddagen, der er altså ikke mange, der har taget et godt valg, når de står der og kigger rundt.
0: Og det er netop det der med tilfældighederne, jeg egentlig også godt lige kunne tænke mig at spørge dig om, fordi hvad er det så lige, man gør, når isene de så alligevel ligger derude og begynder at kalde ud i fryseren, og ens veninde ikke er kommet sådan helt i bund med sin bag in a box endnu, og hun har brug for hjælp til det. Hvad gør man så? Jeg skulle spørge fra en ven.
1: Men der vil jeg jo sige, der er jo forskel på, hvilken is man har liggende i fryseren. Man kan jo godt bare nedgradere lidt, så man går fra isvaflen til en sodavandsis i stedet for. Og så er nogen, der siger, at det er ikke helt det samme. Ej, man kan faktisk godt få rigtig mange gode, sundere alternativer, så man stadigvæk godt kan få den der kølige nydelse. Og man kan jo også godt få alkoholfri øl og rosévin, hvis det er den vej, man gerne vil gå. Så jeg tror, det der med, at man prepper, og vi er jo i en sæson, hvor vandmeloner, altså det er jo en fantastisk god og lækker fristelse, så længe at den er skåret ud for os. Så når vi har vores overskudsmoment, så får lavet de der snackboxes, få skrællet gulerødderne, så de ligger klar i køleskabet, få skåret melonen ud, få gjort det nemt og tilgængeligt. For ellers er det, vi ryger i de nemme løsninger, som børnenes chokoladekiks. Jeg taler for en ven.
0: Du er dejlig solidarisk.
1: Præcis.
0: Tak for det, Michelle. Michelle, tak for de gode råd til ligesom at få en god og relativt sund og overskuelig start på hverdagen igen.
1: Keep it simple, ikke? Lad være med at tro, at I skal gøre det hele på én gang. En vane ad gangen, så vi oplever noget succes.
0: Keep it simple. blev der sagt. Her kommer Flyvende fra Duma med Tobias Rahim, kvart i fire.

luftballon her på en af årets sensommerdage sammen med Tobias Rahim, flyvende fra Duma. Gør som Tobias, der sad bag sit ret og gav sit besøg med. Han holdt selvfølgelig ind. Hvad kan du godt lide ved hverdagen? Er det rugbrødsmadder? Er det alarmer, der ringer? Eller noget helt tredje eller fjerde? Skriv 1212.

Gwen Stefani featuring Akon her, The Sweet Escape. Måske er du stadigvæk på ferie. Måske er du på en Sweet Escape og ligger og feder den i en strandstol på Mallorca og bager i 35 grader. I så fald, altså godt for dig. Og så er der andre, som er tilbage til hverdagen her fra i dag, og sandsynligvis et godt stykke fremad. Og det er jo det, vi forsøger at have lidt fokus på i eftermiddagsradioen her i dag, eftersom vi også er tilbage efter 5 ugers pause med P4 eftermiddag her på Midt og Vest. Vi vil rigtig, rigtig gerne høre, om du er tilbage i hverdagen. Så fremt du er det, hvad kan du så godt lide ved det? Vi sporer os ind på, hvad det gode er ved hverdagen. Hvad synes du, der er det gode ved hverdagen? Skriv til mig på 1212.

0: Mr. Know-it-all er det her med Teddy Swims og Torben Møller. Vi hørte for lidt siden, at du havde indfundet dig et sted, hvor der var masser af børn, der var kommet tilbage, nemlig i børnehaven. Og nu har du fundet et sted, hvor det faktisk er lidt den modsatte historie, som vidner om, at sommerferien er ved at være slut.
1: Ja, og det handler stadigvæk om, at nu er det hverdag igen, og i børnehaven, der betyder det altså liv og glade dage. Nu er jeg i sådan et lejeland, hvor der har været, så vidt jeg har hørt, proppet med børn de seneste uger. Det er noget mere stille nu. Til gengæld, så er der lidt bedre plads til dem, der er.
0: Og godt for dem, og det lyder også, som om der er nogen, der hygger sig i baggrunden der, der Torben. Men vi skal lige tilbage til dig i det der, lejeland på den anden side af radioavisen, er det ikke rigtigt?
1: Jo, lad os prøve det. Så ser vi, om vi kan fange nogle af dem, der er i gang her.
0: Bestig du en hoppeborg eller et eller andet i mellemtiden?
1: Ja, det gør jeg lige.
0: Gør lige det. Her kommer radioavisen. Klokken den er 16.
2: Tre personer bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. Ifølge PET er sagen terrorrelateret. Og ifølge vores oplysninger, så kan den have forbindelse til ekstreme og voldelige såkaldte NVE-netværk. Østjyllands Politi vil ikke oplyse om detaljer i sagen, og anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene til grundlovsforhøret. Retskorrespondent Louise Dalsgaard, hvad ved vi på nuværende tidspunkt om de tre anholdte?
3: Vi ved meget, meget lidt. Det er vores forventning, at vi får mere at vide, når grundlovsforhøret går i gang, hvor vi får at vide, hvor gamle de er og hvad sigtelsen lyder på mod dem. Det, jeg lagde mærke til, det er, at PET's operative chef, Flemming Drejer, er ude at sige, at den her sag er isoleret. Det er ikke en sag, hvor der er fare for andre. Og det er måske netop, fordi der er en sag, det er en sag, ifølge vores oplysninger, med relation til de her online-netværk, som NVE-grupper er. Altså det er noget, der foregår i online-fællesskaber, mere end at det er nogen, der for eksempel har siddet og forberedt et terrorangreb rettet mod hele den danske befolkning.
2: Og se lidt mere, hvad er de her NVE-netværk for en størrelse?
3: Jamen, det står for nihilistiske voldelig ekstremisme og går egentlig ud på, at man er et online fællesskab, der er bundet sammen af had, af at få andre til at begå skade på sig selv eller overgreb. Det er næsten sådan i de her netværk, at man får en slags helgenstatus, hvis man får andre til at begå skade på sig selv eller begå voldelige overgreb. Og det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
2: Tusind tak, Louise Dalsgaard, og vi følger selvfølgelig sagen på DR.dk og alle vores andre platforme i løbet af dagen. I dag er omtrent 1600 unge mødt ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som hidtil. 11 måneder varer værnepligten nu, for så er der både tid til at øve sig i at være soldat og komme ud i virkeligheden og løse opgaver for forsvaret. Rose Maria Nemeth Kipling fortæller.
4: I dag starter Joy Bav på sin 11 måneders lange værnepligt på Aalborg Kaserne.
5: Altså jeg aner overhovedet ikke, det var sådan, man gik højere om.
4: De første timer er gået godt, og hun er klar til det, der venter.
6: Jeg synes, det er meget roligt og ikke så skræmmende, som jeg troede, det var.
4: For Joy har det været et bevidst valg at vælge den lange værnepligt.
6: Jeg tror, man lærer lidt mere, og man når at komme mere ind i det og få et bedre indblik i forsvaret.
4: Men selvfølgelig også, fordi vi lever i den verden, vi gør, siger hun med alvorlig stemme.
6: Jeg synes, verden er så usikker, og måske egentlig at føle, at man kan være med til at forsvare, og man egentlig ved, hvad der sådan foregår. Det synes jeg faktisk, der er en næsten større tryghed i, end ikke at være herinde.
4: Og hvis forsvaret får brug for hende, er hun klar?
6: Altså, hvis mor spørger, så nej. Men ja, jeg synes, det er helt vildt spændende.
4: På Søværnets kaserne i Frederikshavn er Zacharias Torsko Arnberg godt i gang med sin første dag.
7: Det nummer, I får nu, det skriver I lige ned ind i hovedet. Det er det, I hedder.
4: Som du kan høre her, har han lært at stå ret, været en tur i skoven på sin første øvelse. Og nu er det tid til at hente det udstyr, han skal have med sig de næste 11 måneder.
8: Tasker og forskellige grej, høretelefoner, en helvedes masse knæbeskytter, albuebeskytter, flag, nogle soveposer og lægeunderlag. Det var lidt besværligt at finde ud af, hvor meget man skulle tage lige hurtigt.
4: For Zacharias handler værnepligten først og fremmest om at udfordre sig selv. Han glæder sig til at teste sine grænser og finde ud af, hvad han egentlig er i stand til.
8: Jeg kunne godt tænke mig at se, hvor jeg faktisk min grænse ligger. Både fysisk, psykisk og...
4: Og hvis det værst tænkelige en dag skulle ske, så er han klar til at gøre sin del for at forsvare Danmark.
8: Jeg vil gerne kæmpe for fædrelandet, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Det vil jeg gerne gøre.
2: Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har en ambition om. Så lejer man en delebil, vil man kunne sætte sig på bagsædet, og turen den klarer en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Og sikkerheden er helt i orden med en robot som chauffør, siger direktør for Green Mobility, Kasper Gedsted.
9: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
2: Og her er jeg i hvert fald i stand til at levere en vejrudsigt med tørvejr, nogen eller en del sol både i dag og i aften, og vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Mellem 20 og 26 graders varme. Radioavisen var redigeret af Sara Wiese. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipsgaard.
2: Klap dog med, hvis du er glad. Men hvis du sidder bag rattet, så vent lige med at klap, til du er nået frem. Det her, det var Happy med Pharrell Williams på en dag, hvor hverdagen den sådan er begyndt igen for rigtig mange af os.
3: Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen.
2: Det gør Dan Turell i hvert fald, og vi er heldigvis mange, og mig selv inklusiv, som faktisk synes, det er rigtig rart at komme i gang igen med noget hverdag. Det betyder så også, at vi kan være sammen her på P4 Midt og Vests eftermiddagsprogram igen. Og Torben Møller, du er ude i landet for at finde tegn på, at hverdagen er begyndt igen, og jeg ved, at du er gået en tur gennem Herningscentret lige nu her. Hvad har du set af tegn på, at hverdagen den er ved at indtræffe igen?
4: Det slog mig, da jeg gik igennem Herningscentret, at de forskellige spisesteder, der er her, de har godt nok ikke mange gæster. Og det tror jeg er meget i kontrast til, hvordan det har været. Eller det ved jeg, det er meget i kontrast til, hvordan det har været de senere uger, altså hvor der var ferie og turister osv.
2: Men så ved jeg også, at du så også nogle reklamer, mens du gik gennem centret, som faktisk peger ret meget i retning af, at der er en hverdag, der truer lige rundt om hjørnet.
4: Det er rigtigt, fordi der var nogen, der havde været så snu at sætte reklamer op for nye skoletasker. Det skal man jo også bruge.
2: Det skal vi nemlig også bruge, eller nogen skal i hvert fald. Men jeg er lige nødt til at sige, Torben, det virker lidt som om, at du stadigvæk sådan lidt selv er i feriemode, fordi du har lige stået og slubret en stor blå slush ice, har jeg lyttet mig frem til her. Var den god?
4: Du får da også det hele med.
2: Torben, jeg er bare nødt til at sige til dig, at du får fuldstændig knaldblå tunge af det der.
4: Åh, Gud. Nå, jamen det må jeg så med.
2: Men jeg håber, den smager.
4: Sådan er det at have ferie. Nå, nej, det har vi jo ikke.
2: Nå, nej, det var sådan, det var.

0: G og Medina gemt dit nummer.
1: P4 på mission.
0: Hverdagen er i gang igen, for det siger kalenderen i hvert fald, og der er rigtig mange, der er tilbage på arbejde, og hvad de nu ellers skal i gang med igen nu her, hvor sommerferien den, hvis ikke den er slut, så i hvert fald lakker mod enden. Torben, lidt tidligere var du ude hos nogle glade rollinger og nogle medarbejdere i en børnehave, som du lige hjalp med at køre julene lige så stille i gang igen her efter ferien,
2: ja,
0: fordi
2: nemlig.
0: Børnene, de var kommet tilbage i institutionen, og nu er du så et sted, hvor det er lidt det modsatte. Her er børnene nærmere forsvundet lidt. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er nok, fordi de er taget i børnehave. Det er nok en sammenhæng mellem de ting. Men jeg er taget i Lejeland, det der hedder VIS i Herningscenteret. Der er nogle forbørn, der er i gang med især nogle spil på nogle skærme. Men der er også nogen, der er oppe og hoppe i hoppestativet, hvis det hedder det. Dana Yassim, hvordan kan I mærke, du er medarbejder her, hvordan kan I mærke, at det er blevet hverdag igen?
3: Jamen, vores erfaring har jo fortalt os, at særligt uge 29, 30 og 31 er nogle meget travle uger. Og det havde vi egentlig også forberedt os på inden da. Og vi har haft meget, meget travlt i de uger. Nu er vi så gået ind i uge 32, og jeg kan allerede i dag mærke, at der slet ikke er nær så travlt, som der normalt plejer.
2: Hvad er forskellen på i går og i dag?
3: Jamen, det er jo det der med, at der er færre kunder herop, og jeg løber ikke rundt så meget, som jeg gør en normal vagt. Men det er så også der, hvor jeg kan mærke, at alligevel så er der lidt gang i butikken, og det er jo fordi, at vi jo har et bedsteforældretilbud, som kører i hverdagen. Vi har nogle bedsteforældre, der er heroppe med deres unger. Vi har en månedstilbud heroppe, hvor vi kører nogle tilbud en gang om måneden, nogle forskellige tilbud. Og så har vi også udvidet vores menukort, som også gør, at der er gang i den heroppe.
2: Men det, at der er så meget færre mennesker end bare i går, det store spring der. Hvordan har du det med det?
3: Jamen, det gør mig egentlig ikke spor, fordi nu har jeg været her i ret lang tid, og det har jeg oplevet mange gange efter de diverse skoleferier. Mm. Så vi har egentlig altid vidst, at der vil være et fald. Særligt august måned har vi altid haft et fald af kunder, og det giver egentlig også god mening. Sådan er det i alle lejlande.
2: Og så puster I måske også lige lidt ud ovenpå.
3: Ja, det gør vi også, og puster masser af vinduer også.
2: Sådan helt overordnet, hvad synes du er det bedste ved hverdagen? Ikke bare her, men sådan i det hele taget.
3: Jamen, jeg går jo også selv i skole ved siden af her. Jeg kan jo godt lide at komme tilbage til hverdagen og have mine faste rutiner. Jeg er ikke selv heroppe i hverdagen, men jeg ved, at mine kollegaer i hvert fald fortæller, at der er meget stille heroppe i hverdagen. Så de får også tid til at gå og klargøre og gøre klar til weekenden og følge op på en masse hængepartier fra weekenden af. Så det er jo også fedt oppe i hverdagen heroppe, selvom jeg har min egen hverdag ved siden af.
2: Som også skal passes, det er klart. Tak for det forløb, Dana Yassim og Katrine. Det kan være, du hører fra mig igen om lidt.
0: Og det kunne jo også være, at jeg hører fra en lytter eller to, fordi jeg vil i hvert fald også rigtig gerne vide, hvad du godt kan lide ved hverdagen. Jeg kan godt lide, at alarmen den faktisk ringer, og jeg skal op og smøre en madpakke. Det passer mig faktisk glimrende. Hvad kan du godt lide ved hverdagen? SMS mig 1212, skriv vest, lav et mellemrum, og så din besked.

0: Sixpence, None the Richer var det her med Kiss Me. Klokken er 20 minutter over 4.
1: P4 på mission.
0: Og det er dig, der er på mission, Torben. Du er ude og finde tegn på, at hverdagen den er ved at indfinde sig igen for rigtig mange mennesker. Og du er jo altså ikke til at holde væk fra et klatrestativ og en slush-eye. Så du er taget i Lejland i Herning, hvor du er ved at tage temperaturen på, at hverdagen den er ved at vende tilbage der. Hvordan ser du det?
2: Jamen, det gør jeg jo altså, som sagt ved, at der er tydeligt færre mennesker, har vi fået at vide, end bare der har været. Men der er jo altså nogen her alligevel. Og jeg tænker, jamen, Katarina Søgaard, du er her med to børn. I er nogle af dem, der er godt i gang her, blandt andet på sådan nogle motorcykelspil, som børn sidder og kører på, og er meget optaget af. Så det får de lov til at holde sig til. Men kan I mærke, at der er bedre plads?
3: Ja, det kan vi helt sikkert, ja. Ja. Børnene elsker at være her, og ja, de vil også gerne være her længere tid, når der ikke er så mange mennesker og så meget larm, og så vi nyder det.
2: Ja. Bliver mor måske også lidt mindre træt i hovedet?
3: Ja, helt sikkert.
2: Hvordan har I det med, at ferien er slut, og det er hverdag igen, som vi snakker om?
3: Jamen, det er jo godt at komme tilbage til rutinerne, og ja...
2: Ja. Og at børnene skal noget igen.
3: Ja, præcis. Ja.
2: Nu spørger jeg også jer, hvad er det bedste ved hverdagen, sådan helt overordnet? Ikke bare med at være her, men i det hele taget.
3: Jamen, de har jo deres skoler og børnehaver og alle deres venner og dem, de kan lege med, ikke? Det er jo det bedste, legeaftaler og ja...
2: Det er det, der er hverdagen i sådan en familie?
3: Ja.
2: Med fire børn, kunne jeg forstå.
3: Det er det, ja.
2: Så der er nok at se til, men det lyder også, som om det er dejligt.
3: Ja, det er det. Det er
2: tak skal du have.
0: Det er faktisk ret nemt at sætte sig ind i det der med, at hvis man er et barn, og man gerne vil have legeaftaler, så er det ret fint det der med, at folk de kommer hjem fra ferie, så man kan få fat på hinanden igen, og man kan få lavet nogle aftaler, tænker jeg.
3: Jeg er lidt nervøs til sidst.
2: Det gik så fint. Og det var det.
0: Det var nemlig det. Det her Complicated med Avril Lavigne. Hverdagen er virkelig i gang igen. Jeg hedder Katrine Kibsgaard. Det her det er eftermiddagen på P4 Midt og Vest. Efter 5 ugers pause. Det er dejligt at være her igen. Og velkommen indenfor til dig.

0: Det er sådan lige før det her, det er blevet et sommersoundtrack til sommeren 2026. Portugal med Benjamin Hav. Og hvis du har været på en af sommerens festivaler, så er der nok også en god chance for, at du er stødt på dem. De har spillet på 20 festivaler den her sommer. Gang i dem. Nu er klokken 4:30. Her er de regionale nyheder med Jens Ole Sørensen.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Kristendemokraterne relancerer i dag sig selv med en ny hjemmeside, et nyt logo og en ny orange partifarve. De startede med at genopfinde partiet efter det katastrofale folketingsvalg i 2022, og dagens rebranding, det er det seneste tiltag, siger Kjeld Markussen fra Herning, der er næstformand i partiet.
3: Ideen med det hele, det er at signalere, at vi er et naturligt midterparti. Det vil sige, at vi er hverken blå, gule, grønne eller røde. Vi er orange. Vi har haft orange før, og det har vi så nu igen, og det bliver nok ved i lang tid.
2: Partiet har ændret på fundamentet for deres politik og droppet den idépolitiske tilgang.
3: Vi har et værdigrundlag. Det er meget fast, og det kan vi håndtere stort set alle spørgsmål. Nej, ikke stort set. Alle spørgsmål ud fra at sige, fordi det er vores værdier, vores grundværdier. Og det er også der, jeg nævner, at vi sætter mennesket i centrum. Ikke fordi det er noget specielt, men fordi det er menneske.
2: Kristendemokraterne ser sig selv ligge i smørhullet i dansk politik lige midt mellem alle de andre partier.
3: Det har den centrale rolle i politikken. Vi tager folkestyret voldsomt seriøst, og vi mener, at som politikken udformer sig i dag, så er det for lidt folkestyre.
2: Det har været nogle svære år med vælgerflugt, intern uenighed, formandsskifte og partihopperi, men kristendemokraterne er hverken døde eller borte. De har stadig deres berettigelse i dansk politik.
3: Ja, ellers var jeg ikke her.
2: I starten af oktober skal de på deres landsmøde vedtage nye vedtægter, der sætter den nye retning for et nyt og mere moderne parti. Drømmer du om at udleve drømmen som den danske Messi, så er chancen måske tættere på, end du tror. En lille fodboldklub i Jyllandsserien tager nu utraditionelle midler i brug for at lokke den næste stjernespiller til Vestjylland. I et opslag på Facebook opfordrer Ringkøbing IF nemlig folk til at række hånden op, hvis de mener, at de kan forstærke klubbens hold. Det fortæller klubbens sponsor og eventchef Kim Grøn Hansen.
4: Vi vil altid gerne stille det bedst mulige hold med flest lokale spillere på. Så hvis vi kan tiltrække nogle af de dygtige spillere rundt omkring os til at komme ind hos os og være med herinde, så vil vi allerhelst det.
2: Facebook-fiskeriet har allerede båret frugt, og en ny stjerne er måske på vej til klubben.
4: Der har der været nogle stykker til prøvetræning, og også en enkelt, som man faktisk regner med at lave en aftale med, i hvert fald indtil videre.
2: Kim Røn Hansen ligger ikke skjul på, at der bag det lidt spøjse Facebook-opslag ligger et brændende vision om at blive områdets storklub.
4: Vi vil gerne på sigt være kommunens fodboldflagskib, så det vil sige, at hvis man virkelig vil noget med sin fodbold på et tidspunkt, eller får lyst til at prøve sig af på et lidt mere elitært niveau, så vil vi gerne være den klub, som man søger til fra Ringkøbing Kommune.
2: Vejret i dag er tørt og nogle steder med en del sol, temperatur mellem 18 og 25 grader. Det fortsætter i aften og i nat, hvor det bliver klart vejr, temperatur ned mellem 14 og 17 grader. Det var de midt- og vestjyske nyheder i dag med Jens Ole Sørensen.

0: Shakira her med Sue, som egentlig er fra Disney-filmen Sue Troubles 2 fra sidste år. Trafikvært Kaja Nyborg Jacobsen, der er lidt, man skal holde øje med, hvis man færdes i Herning-området i sit vogntøj lige i øjeblikket, ikke?
1: Jo, det er der nemlig. Der er nemlig flere, der ringer til mig omkring en del trængsel syd om Herning. Og det er altså fordi, at hvis man skal fra Herning mod Aarhus eller Vejle af Messemotorvejen, så er det værd at vide, at rampen ud på Herning-motorvejen er spærret i forbindelse med ombygning af rute 18 nord om Herning. Og lige nu, der skaber det altså en del trængsel på rute 18 ud af Herning og på Messemotorvejen, og derfor er det altså en rigtig god idé at finde alternative ruter, hvis man skal mod Aarhus eller Vejle her til eftermiddag.
0: Kaja og hendes kolleger, de sidder på 70 100 110.

0: Cyril, og it's Sharon, var det her med camera. Og Torben, du er ude for at finde tegn på, at hverdagen den er gået i gang igen. Og hvad er det, du har fundet nu?
1: Jamen, hvilket mere tydeligt tegn på, at hverdagen er her igen, end at der er børn og deres forældre, der er ude og købe skoletasker. Madeleine, prøv lige at fortælle os, hvad det er for en flot taske, du har fået her.
2: Det er en stor lille skoletaske med guld lynlåse.
1: Ja, og den er jo, det er en rygsæk, ikke også?
2: Jo. Ja.
1: Skal man godt nok have så stor en taske?
2: Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, den var pæn.
1: Hvad siger mor til det, Steffen?
3: Altså, den er mindre end den, hun havde, da hun begyndte i skole.
1: Så... I du mille?
3: Ja. Lige nøjagtigt. Så ja, det skal man. Der skal være plads til lidt af hvert, ja. Når man skal hjem. Og også en computer nu, som de kan bruge.
1: Hvad er det for en klasse, du skal i?
2: 4.
1: Ja. Hvordan er det at skulle starte i 4. klasse?
2: Det ved jeg ikke. Det er lidt nyt. Sådan, altså, man begynder jo sådan at skulle flytte klasselokale og have skab. Og så skal man huske at have sine mapper med til hvert fag.
1: Det lyder som om, du er helt fuldstændig klar til at starte i skolen, Stephanie. Hvordan er det at have en pige, der skal i 4?
3: Og det er vildt, fordi lige om lidt, om et år, så er hun jo halvvejs i hendes folkeskole. Så det synes jeg er vildt, men det er også spændende at skal på mellemtrin og have faglokaler i stedet for. Så det er vi klar til.
1: Tillykke med den nye taske.
3: Tak.
0: Der er altså virkelig nok, man skal huske på, når man skal starte i 4. klasse. Det er godt, hun har fået en taske, hun kan have det hele i, kan man sige.

0: kan rigtig godt lide dig, og jeg kan rigtig godt lide dem. Det her, det var Andreas Odberg og Ida Lauerberg med Jeg kan rigtig godt lide dig. Klokken den er 4:45. Hverdagen den er altså i gang igen, og der er rigtig mange af os, der er tilbage på job, fordi julene de drejer jo ligesom videre, især for os i den arbejdsdygtige alder, kan man sige. Og lige om lidt så eftersætter ungdommen altså, fordi deres hverdag den begynder også igen her om en uges tid. Og der er selvfølgelig mange, der glæder sig til at komme i skole, ligesom den lille pige, vi hørte her, der skal starte i 4. efter sommerferien nu her lige om lidt. Heldigvis er der mange, der glæder sig, men der er også mange, der grubler og grubler og grubler over, hvordan det hele det kommer til at gå. Og det ved du en hel masse om, Laura Larsen. Velkommen i Eftermiddagsradioen.
1: Tak for det.
0: Du er ungevejleder ved Headspace i Herning, som er sådan et rådgivningstilbud for unge mellem 12 og 25 år. Du har også selv første arbejdsdag her efter ferien. Hvordan er det gået med at komme i gang?
1: Jamen, det har været en perfekt start. Jeg har haft et par oplæg ude på et par skoler om vores tilbud, så det er ligesom det skal være.
0: Det var da dejligt. Jeres chatrådgivning, den har været åben hele sommeren for de her unge. Men herhen mod slutningen af sommeren, så oplever I så af og til, at det er et helt bestemt tema, der vender tilbage, som fylder hos de unge, nemlig det her med at komme tilbage efter sommerferien. Hvad er det, der fylder?
1: Oh, det er mange forskellige ting. Der sker så meget for unge, ofte på kort tid, så det kan være tanker som, har man på venskabsfronten stadig den samme relation som før ferien? Og der er også rigtig mange, som starter på nye skoler eller nye uddannelser, og det kan optage meget tankevirksomhed, fordi der er så mange uvisheder og noget, som er ude af ens kontrol lige pludselig.
0: Og hvordan fylder det så deres tanker?
1: Og men det fylder ved, at man måske har svært ved at sove, eller man har svært ved at koncentrere sig. Man måske bliver lidt ekstra pirlig, eller man sådan ikke helt ved, hvordan man skal bære sig, eller hvad man skal gøre ved sig selv.
0: De fleste, der ses igen her efter sommerferien, både om det er i skole eller på job, de bruger sådan lidt tid på at snakke om, hvad ferien er gået med. Og hele det element kan også godt give grund til bekymringer. Hvorfor det?
1: Jamen, at tale om ens ferie er nok det mest naturlige at gøre, når vi møder ind her og der, men for nogen, der kan det også betyde, at man skal fortælle noget, man måske ikke selv synes, der har været så interessant, og det er jo ofte ikke parten i den anden ende, som lytter, som tænker, at det er uinteressant, men de unge, de sammenligner sig bare rigtig, rigtig meget med hinanden, så hvis man går og føler, at man er den eneste, der ikke har været hjemmefra eller været ude at rejse, så kan det godt være svært ikke at kunne fortælle det samme, og den følelse må man jo endelig ikke negligere, for det er jo helt sin egen.
0: Sammenligner de sig mere med hinanden i dag, end de gjorde, da jeg var ung i 90'erne og 00'erne?
1: Det er altid svært at sige. Der er måske lidt flere kanaler i dag, man kan sammenligne sig på. Men når man gør det mere, det er svært at sige.
0: Men SoMe er en faktor i dag, selvfølgelig.
1: Absolut.
0: Hvis man nu kender en ung, det kan være, at man er forældre, det kan være, at man er bedsteforældre, det kan være, at man er ven eller pårørende på anden vis. Hvis man kender en ung, som skal til at tilbage til hverdagen, som måske godt kan bruge lidt hjælp til at blive løbet i gang, kunne du så give et godt råd?
1: Nu har jeg jo Headspace-kasketten på, og vi arbejder ikke så meget med gode råd, men generelt så siger vi, at det er jo helt naturligt, at en overgang fra ferie til hverdag, det tager tid at vende sig til, og det er helt okay, så det er lige så meget den her med at klappe sig lidt selv på skulderen for, at man faktisk er i gang og sige til sig selv, at det er okay, det er lidt svært. Der er ikke nogen rigtig måde at gøre det på, altså der er ikke en måde, som ligesom kan skrives ned, og så er det man skal gøre, men hvis jeg skal komme med et, så kunne det være, at man skal huske at tale sammen, og man skal tale med de unge, man har med at gøre, og lytte, og specielt være anerkendende gennem det her med, at det er ikke noget at bekymre sig om. Måske et godt stykke væk, fordi det er rarest at blive anerkendt i, hvordan man faktisk har det. Og hvis det så bliver svært, så vil jeg jo klart anbefale, at man finder sit nærmeste Headspace-center, og vi er jo alle sammen klar til at snakke om det der er for stort, og det der er for småt, og nu sidder du jo i Holstebro, Katrine, så hvis, nu siger jeg ikke noget om din alder, men hvis du var en smule yngre og langt fra et center, så kan vi jo også videosamtale.
0: Så ved vi i hvert fald det. Laura, nu har jeg stået og underholdt med noget, som er sandt, nemlig at jeg kan faktisk godt lide at smøre madpakke og sætte en alarm og sådan noget og gøre klar og lægge tøj frem til næste dag og sådan noget. Jeg kan godt lide det der med, at det ligesom, at vi er i gang igen. Hvad med dig? Er der noget ved hverdagen, du holder af?
1: Jeg er heldigvis rigtig glad for mit arbejde, så det er nok det, jeg allerbedst kan lide ved min hverdag.
0: Det er da heller ikke tosset.
1: Nej, vel?
0: Og det er der sikkert også en masse unge, der er glad for, at du er glad for. Tak fordi, at du vil tale med os her, Laura.
1: Velbekomme.

0: Baby, I Love Your Way var det her med Big Mountain. 7 minutter i 5. En drøm om et menneske,
1: og det er fordi jeg er stolt. Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
2: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
3: Det gør jeg også.
2: Har du hugget det for mig?
1: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
2: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Se Bag Stjernerne nu på DRTV.

Apaka var det her en drøm om et menneske. Af alle de ting, man kan bruge sin sommerferie på, er boglæsning jo en af dem. Jeg gav mig til at lytte til Sanne Salomonsens selvbiografi, Det meste eller det hele eller sådan noget, tror jeg den hed. Den var faktisk ganske god. Den handlede primært om, hvem hun havde dusket, men også lidt om musikken, blandt andet den her.

0: Ja, de kunne altså noget med synthesizer soloer dengang der i 89, hvor det her nummer det er fra. Skrevet af Stig Kreutzfeldt i øvrigt. Musikken er, og teksten er skrevet af Thomas Helmig, så det er jo altså lidt af en partyparade af 80'er ikoner, der har været ind over den her, over den her sang. Og det var altså det hele, den hed Sanne Salomonsens nye bog, som blandt andet handler om, hvordan sangene de er blevet til. Nu er klokken 17.
1: Tre drenge sidder lige nu i grundlovsforhør i en terrorsag ved retten i Randers, og vi skal direkte til Randers, hvor du netop har forladt retslokalet, fordi dørene er blevet lukket, reporter Thomas Die. Hvad er der kommet frem om de tre anholdte og deres formodede planer?
2: Jamen, vi fik jo sigtelsen at høre, inden dørene blev lukket, og det er jo den her terrorparagraf 114. Det er altså en alvorlig sigtelse, og det er jo noget, der kan give op til livstid. Og vi kunne se, da de sigtede kom ind, at det er nogle unge personer, vi har med at gøre. Det er altså nogen på henholdsvis to på 16 og en på 15 år. De er altså alle sammen blevet anholdt i morges. To af dem er anholdt i Østjylland, og en af dem blev anholdt i København. Og det, de er sigtet for i forhold til terrorparagrafen, det er altså at have planlagt et angreb på en skole, Hadsten Skole, som ligger mellem Randers og Aarhus. De skulle både have planlagt et angreb med kniv og også en bombeafsprængning, så det er altså nogle alvorlige sigtelser. Og hele den her planlægningsstruktur er altså foregået på de sociale platforme Discord og Telegram, hvor de har blandt andet skrevet sammen og måske også planlagt det her angreb. For nu så nægter de altså alle tre sig skyldige på anklagerne. Men mere ved vi ikke på sine tidspunkt, for så blev dørene lukket.
1: Lød det altså her direkte fra min kollega Thomas Die fra retten i Randers. Ifølge vores oplysninger, så kan sagen altså have forbindelse til sadistiske online-netværk kaldet NVE, hvor særligt børn og unge kan blive udsat for manipulation og afpresning. Det fortæller vores reporter, retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
1: Både blå og røde partier kritiserer regeringens reaktion over for Spanien, efter 60.000 migranter strømmede ind i det lille spanske område Ceuta og dermed ind i EU i sidste uge. Internt i regeringen er der kritik. De radikale mener, ligesom støttepartiet Enhedslisten, at regeringen har været for voldsom i sin kritik af Spanien. Her er det først radikales udlændingeordfører Steffen Holme Helledige og så Enhedslistens medlem af Europaparlamentet Per Clausen.
4: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
5: Den danske regering ved ensidig og ret kritik mod Spanien har fejlet og har ageret på en måde, som er skadelig for det europæiske samarbejde.
1: Den borgerlige opposition kritiserer også regeringen, men det er for ikke resolut at følge i Italiens fodspor og vil suspendere Spanien fra det europæiske Schengen-samarbejde, der sikrer, at borgere frit kan bevæge sig mellem EU's medlemslande. Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og de konservative har derfor officielt bedt om en hasteindkaldelse af Folketinget. Og sådan her siger Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt.
6: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovligt ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien. Jeg havde ønsket, at Danmark lige så fuldtonet som den finske og tjekkiske regering havde givet opbakning til Meloni. Det er ikke sket.
1: Men kritikken fra begge sider er forfejlet, mener Socialdemokraternes udlændingeordfører Thomas Skriver.
7: Vi har sagt, at vi er klar til at suspendere Spanien fra Schengen, hvis det er nødvendigt. Og så har vi sammen med Italien indkaldt til et møde i Europa, hvor man kan drøfte det her. Og hvad der kommer ud af det møde, det er for tidligt at sige. Det, der er vigtigt for os, det er, at der er styr på den ydre grænse, og at det ikke ender med, at der vandrer migranter op igennem Europa igen.
1: EU-mødet finder sted i morgen formiddag, og mødet i Folketinget forventes at finde sted onsdag i næste uge. Inden næste sommer, så kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, som delebilsvirksomheden Green Mobility har en ambition om. Nogle trafikanter, vi har mødt, de synes, det er en god idé.
8: Altså, jeg tænker faktisk, det skulle være mere sikkert, end at køre rundt med en fører.
9: Altså, det siges jo, at de egentlig reagerer hurtigere end det menneskelige chauffør. Men jeg synes, det virker lidt utrygt. På den anden side, hvordan havde vi det med metroen? Det har vi jo vendet os til.
1: Lød det først fra Rune From og så Vivian Park Lauritsen. Men andre, som Jimmy Smith og Rasmus Josefsen, de bliver altså lidt utrygge ved tanken.
10: Jeg synes, det lyder forfærdeligt, men jeg måske er sådan en teknologikritiker. Så.
11: Teknologien kan meget, men jeg tror sgu ikke, det kan hindre, at en cyklist bliver kørt ned.
1: Der er sol mange steder rundt omkring, og tørvejr og mellem 20 og 26 graders varme. Det tørvejr, det fortsætter i aften, og vinden er svag til jævn. Radioavisen var redigeret af Sara Wiese. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
12: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Eftermiddagen på P4 Midt og Vest, den ruller derudaf, og heldigvis så ruller du med. I dag har vi stukket fingrene rigtig grundigt ned i det her med, at hverdagen for manges vedkommende er godt i gang igen. Og faktisk alene det, at du kan høre Eftermiddag på P4 Midt og Vest, det er sådan set et udtryk for det. Og det er rigtig dejligt at være her. Jung tog over fra Radioavisen med Hun kommer tilbage, og jeg holder dig i hånden til klokken 18.

Der er mange gode grunde til at være stolt af at være midt- og vestjyde, og jeg synes, at hende her, hun er en af grundene. Darlin her fra Struer-området, hun skriver altså nogle virkelig dejlige sange. Det her, det var Du er det hele værd.

Vi kører tre på stribe med de danske kunstnere her i det her stræk på eftermiddagen i hvert fald. Det her, det var Brian Rice med No Promises. Og han giver stafetten videre til næste generation. Her kommer unge Louis Henderson med Gør det hele.

Memory Lane, her som Backstreet Boys, As Long As You Love Me, den er fra 97. Og Backstreet Boys, de kan så jo altså lige pludselig til at spille sammen igen, og lige i øjeblikket der spiller de sådan en lang, lang række koncerter i Vegas, det man kalder residency-koncerter, som altså er sådan noget, hvor en kunstner eller en gruppe nærmest flytter ind på det her spillested, og så spiller de der i 100 år og en madpakke. Så hvis du også bliver sådan lidt nostalgisk, ligesom mig, når du hører Backstreet Boys, så kunne det være, at du skulle bevæge dig en lille tur over there til Las Vegas. Du kan også bare blive her hjemme hos mig og høre

Big in Japan, det her med Alphaville. Her kommer endnu en af sommerens kæmpe store baskere, som de også har haft stor succes med ude på landets festivaler. Det her Jonah Blacksmith featuring Mac Day. Yeah.

0: Nogle af de steder, hvor jeg færdes på sociale medier, der kan man se, at Jonas Brothers eller Jonah Blacksmith selvfølgelig har inviteret folk op at danse med dem til den her sang på festivalerne. Saw You Dancing hedder den. Klokken den er 17.30, undskyld, og her er Jens Ole Sørensen med regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det politiske parti Kristendemokraterne relancerer i dag sig selv med en ny hjemmeside, et nyt logo og en ny orange partifarve. De startede med at genopfinde partiet efter det katastrofale folketingsvalg i 2022, og dagens rebranding er det seneste tiltag, siger Kalle Markussen fra Herning, der er næstformand i partiet.
3: Ideen med det hele det er at signalere, at vi er et naturligt midterparti. Det vil sige, at vi er hverken blå, gule, grønne eller røde. Vi er orange. Vi har haft orange før, og det har vi så nu igen. Og det bliver nok ved i lang tid.
2: Partiet har ændret på fundamentet for deres politik og droppet den idépolitiske tilgang.
3: Vi har et værdigrundlag. Det er meget fast, og det kan vi håndtere stort set alle spørgsmål. Nej, ikke stort set. Alle spørgsmål ud fra at sige, fordi det er vores værdier, vores grundværdier. Og det er også der, jeg nævner, at vi sætter mennesket i centrum. Ikke fordi det er noget specielt, men fordi det er menneske.
2: Kristendemokraterne ser sig selv ligge i smørhullet lige midt i dansk politik.
3: Det har den centrale rolle i politikken. Vi tager folkestyret voldsomt seriøst, og vi mener, at som politikken udformer sig i dag, så er det for lidt folkestyre.
2: Det har været nogle svære år med vælgerflugt, interne uenigheder, formandsskifter og partihopperi, men kristendemokraterne er hverken døde eller borte. De har stadig en berettigelse i dansk politik.
3: Ja, ellers var jeg ikke her.
2: En 43-årig mand fra Viborg-området er blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for voldtægt og ulovlig tvang. Voldtægten skete søndag morgen, og offeret er en 42-årig kvinde, som han tidligere har haft et kærestelignende forhold til. Han erkendte, at han havde stjålet en nøgle til kvindens lejlighed ved tidligere besøg. Den brugte han til at låse sig ind i kvindens lejlighed søndag morgen. Her tvang han hende til vaginal samleje og derefter oralsex, som han filmede med sin telefon. Han troede med at offentliggøre videoen, hvis hun sagde noget til nogen om overgrebet. Men det gjorde hun, og voldtægten blev anmeldt af en tredje person, og manden blev så anholdt lige over middag i går. Han nægter sig skyldig og kan slet ikke genkende hændelsesforløbet, og han kærede varetægtsfængslingen til landsretten. Straframmen for voldtægt er 8 års fængsel. Den 19-årige mand, der er sigtet for at trafikdræbt et ægtepar i udkanten af Holstebro for en uge siden, blev ifølge Dagbladet Holstebro i dag fremstillet for en dommer i Roskilde, da han ikke er frisk nok til at blive transporteret til retten i Holstebro. Han blev selv svært kvæstet, da han forrige søndag kørte op bag et ægtepar for enden af motorvejen i Holstebro. Den unge mand er sigtet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, da politiet mener, at der både var alkohol og voldsom høj fart involveret i ulykken. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat til dels klart vejr. Temperaturen ned mellem 14 og 17 grader. Og hold så lige fast, for i morgen starter skyde med risiko for lokale byer, men ud på eftermiddagen så klarer det op, og termometeret ræser op mellem 23 og 28 grader.

0: Olivia Rodrigo med klar besked her, Drop Dead. Og trafikværtinde Kaja Nyborg Jacobsen, der er altså noget i Herning, som ikke er helt, som det plejer at være, som man med fordel lige kan være opmærksom på, hvis man bevæger sig i bil.
1: Det er der nemlig, og det gælder især, hvis man skal fra Herning mod Aarhus eller Vejle. Men der er det altså Messermotorvejen, der er spærret, eller det er Messermotorvejen ikke, men det er rampen fra Messermotorvejen til Herningmotorvejen. Og den er spærret i forbindelse med noget ombygning af rute 18 nord om Herning. Lige nu der er der altså ikke så meget trængsel derude, men det kan der være, så vær nu lige lidt opmærksom på det.

0: Gode vibes her fra Hymns from Nineveh, Kid on the Beach var det her. P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.
0: Ja, hvem der var med på det P4-hold, som skulle en tur på Smukfest. Jeg tror nok, at det skal blive rigtig sjovt, både for dem, der er afsted, og for jer, der lytter med.

Den yngre og den ældre generation var det her Madonna og Sabrina Carpenter i et samarbejde. Fra det her år, Bring Your Love hed den her sang. Annika Aakjær tager over med en dejlig popklassiker, som efterhånden er en 6 år gammel. Det er pop

Eftermiddagen på P4 Midt og Vest, den nærmer sig sin naturlige slutning her kl. 18, hvor vi kørte jo altså i dag os alle sammen lige ind på perronen til lidt hverdag, som vi fandt ud af, at rigtig mange af os faktisk dybest set godt kan lide ovenpå noget ferie. Torben Møller var reporter, Jens Ole Sørensen stod for nyhederne, og jeg hedder Katrine Kipsgaard, og vi høres formentlig ved igen her på eftermiddagen på P4 Midt og Vest. Kl. 18 er der en radioavis. Ha' en rigtig god aften.

0: En 15-årig dreng og to drenge på 16 er lige nu i grundlovsforhør i en terrorsag ved retten i Randers. Drengene sigtes efter straffelovens paragraf 114, også kaldet terrorparagrafen. De er mistænkt for at ville begå et angreb på Hasten skole syd for Randers. Det fortæller vores reporter Thomas Stige, som var ved retten.
1: De skulle både have planlagt et angreb med kniv og også en bombeafsprængning, så det er altså nogle alvorlige sigtelser. Og hele den her planlægningsstruktur er altså foregået på de sociale platforme Discord og Telegram, hvor de har blandt andet skrevet sammen og måske også planlagt det her angreb.
0: De tre drenge nægter sig alle skyldige. To af dem blev anholdt i Østjylland og den tredje i København. Og ingen af dem boede i Favrskov Kommune, hvor Hasten skole ligger. Det har kommunen fået oplyst, lyder det i en pressemeddelelse, hvor de også skriver, at de ikke ved, hvorfor Hasten skole var målet. Politiinspektør Anders Urskov siger til TV2, at de tre drenge er danske statsborgere. Ifølge vores oplysninger, så kan sagen have forbindelse til sadistiske online-netværk kaldet NVE, hvor særligt børn og unge kan blive udsat for manipulation og afpresning, lyder det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
0: Det er første gang, at man i dansk sammenhæng rejser sigtelse efter terrorbestemmelserne i forbindelse med denne her type netværk, siger Louise Dalsgaard.
2: Terrorbestemmelserne er jo nogle af de mest alvorlige bestemmelser i den danske straffelov. Flere af dem med op til livstid i strafferammen. Og der er det særlige ved terrorbestemmelserne, at der skal man nemlig have det her fokus med at ødelægge samfundet eller destabilisere samfundet eller en befolkningsgruppe. Og det har de her NVE-grupper sådan typisk ikke, i hvert fald ikke i traditionel forstand, men nu prøver man det altså af. Det har man også gjort i USA. I Canada er en del af de her grupperinger på terrorlisterne, som man har prøvet i udlandet, men herhjemme er det helt nyt.
0: Det er selvfølgelig en sag, vi følger tæt her i radioavisen på DR.dk og vores andre platforme. Du kan sidde på skolebænken i 2 dage og tage et lovpligtigt kursus i demokrati, uden at forstå et eneste ord af, hvad der bliver sagt i undervisningen. Og derefter har du som for eksempel imam eller præst mulighed for at vie folk her i landet. Sådan har det faktisk været i 8 år, også selvom demokratikurset netop blev sat i verden for at sikre en god forståelse af dansk kultur. Det kan man blandt andet læse om i Kristeligt Dagblad. Og for frikirkepræst Jakob Ulriksen fra Skjern, så var det en absurd oplevelse at sidde i et klasselokale med 6 nyankomne tyrkiske mænd, der ikke talte det sprog, som læreren underviste på.
3: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Ifølge Københavns Professionshøjskole, der udbyder kurset, er der dog mulighed for at vælge både dansk og engelsk undervisning. Og på det konkrete kursus, som frikirkepræsten var på, der havde deltagerne skriftlig tolkning via chat. Det er dog op til deltagerne selv at skaffe en tolk. Kirkeminister Ida Auken overvejer nu at gøre tolkning til et krav, hvis man ikke forstår undervisningen.
4: Det må vi se på. Det er jo også, det er også et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd.
0: Efter sidste uges store strøm af migranter fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika, er de fleste migranter nu vendt tilbage. Men mindst 72 migranter omkom, da de prøvede at svømme eller sejle ind i Ceuta. Andre blev trampet ihjel i det kaos, der opstod. Og nu leder familier desperat efter deres pårørende, som de ikke har set siden, som den her mor på grænsen til Ceuta. Jeg vil bare gerne vide, om han stadig er i live, siger hun om sin søn. Akraf Maimoun fra den marokkanske menneskerettighedsorganisation AMDH mener ikke, at myndighederne gør nok for at finde de savnede. De spanske og marokkanske myndigheder gør absolut ingenting lige nu. Vi har ikke set den eneste udtalelse fra nogen af parterne om de savnede, siger han. I morgen formiddag der mødes EU-landenes ministre til et hasteindkaldt videomøde oven på de her kaotiske scener, som har udspillet sig i Ceuta i løbet af sidste uge. I aften tør der en del sol, og i nat bliver det til dels klart vejr med mellem 12 og 18 grader og en vind, der er svag til jævn fra øst. Denne her udgave af Radioavisen, den var sat sammen af Sara Wiese. Jeg hedder Camilla Markvartsen, og du kan få mere nyt igen om en lille time.
5: Det her er P4.

0: Stick Season fra Noah Kahan.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
3: Denne aften med Rikke Smed og undertegnet Morten Havsborg i studiet. Og vi skal hygge os med i hvert fald en Superliga-kamp mellem OB og Sønderjyske. En Superliga-kamp, der kommer til at foregå, man kan sige, en lidt, skal vi kalde det, en mørk skygge henover OB. Vi ved jo, at man kommer ikke rigtig igennem en Superliga-sæson, uden der skal fyres træner på et eller andet tidspunkt. OB fik den af vejen i en fart.
0: Ja, en kamp, en runde af Superligaen, hvor OB faktisk spillede ret godt. Jo,
3: de tabte
0: 0-1 til Viborg, og det er med på.
3: Jo.
0: Men de spillede egentlig en OK-kamp, kan jeg huske, vi snakkede om, da vi sendte den her kamp. Men. Sådan skulle det altså ikke gå. Farvel og tak til træneren, og der er kommet en ny til. Det kommer den her første time altså også til at handle om.
3: Kan du ikke se, at vi ikke kommer ud? Vi har lavet en okay udsendelse.
0: Vi tabte, men vi har leveret okay.
3: Den har været okay. Så bliver vi faktisk fyret. Og det var alligevel ikke godt nok.
0: Første runde af Superligaen, så røg vi også i svinget.
3: Det er et hårdt job, de har, de der trænere i Superligaen. Thomas Thomasberg er altså tilbage i dansk fodbold. Det skal vi høre meget mere om i optakten til kampen, der begynder klokken 19.
0: Og det er altså den sidste kamp i den her anden spillerunde af Superligaen. Og lige nu, jeg ved godt, det er kun anden spillerunde, men lige nu, så er det altså de to bundhold, Sønderjyske og OB, som møder hinanden. De har begge to tabt første opgør. De eneste to, der ikke har spillet to kampe, så der er altså mulighed for at krybe opad i tabellen.
3: Så mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner, velkommen til mandagsudgaven af Liga.

0: Arena fra The Script. Det er så skønt, Havsborg, at vi har de der trofaste lytter og kernelytterne, som kender vores koncepter. De ved, hvad vi skal til at i gang med, når der er Superliga-kamp på menuen.
1: Men altså, hvis de kender konceptet så godt, så burde de også kende reglerne. Ikke? Altså, det er vel en del af det.
0: Det kan man selvfølgelig godt argumentere for. Ja, jeg vælger at se på det som et engageret publikum, der er tidligt ud og måske ikke lige helt ved, hvornår vi starter. Men det er altså lidt for tidligt, hvis man allerede har budt ind i sms-indbakken med, hvornår det første mål det bliver scoret. Det kommer ikke til at tælle, venner.
1: Nej.
0: I skal først byde ind, når vi åbner sms-indbakken, og det plejer at være omkring en halv time før kampstart. Vi skal selvfølgelig nok sige til, så tak for jeres bud. Husk at sende med en gang til.
1: OB Sønderjyske, Mathias Jacobsen, du skal kommentere kampen på OB, der altså har Thomas Thomasberg på trænerbænken. Han er tilbage i dansk fodbold, men det betyder så også, at Alexander Zorniger er ude efter en sæson i spidsen for OB. Der skal vi sige en sæson plus en kamp, men fyringen af Alexander Zorniger har vel dybest set ikke rigtig noget med det der etmålsnederlag til Viborg at gøre.
2: Nej, det var ikke sådan, jeg sad med en fornemmelse af. Nu kommenterede jeg også den første kamp. Det var hele sæsonens første kamp i fredags for halvanden uges tid siden. Og det var ikke sådan, de var spillet ud af brættet. De kunne godt have fået point med sig fra Viborg. Det fik de ikke. Men så har der været nogle udtalelser fra Alexander Zorniger på bagkant af opgøret. Og helt generelt, det de kalder, i OB i hvert fald, Troels Bæk, der er jo så mand, der har fyret Alexander Zorniger, samarbejdsvanskeligheder. Det skyldes jo, at Zorniger nok har tilladt sig at forsøge at arbejde i en anden retning end den retning, OB gerne vil gå i. Han har eksempelvis kritiseret mange af de spillere, der sidder ude på bænken. Han konstaterer, han har ret beset kun 11 spillere, han kan gøre brug af, fordi der sidder så mange unge spillere ude på bænken. OB, de vil gerne gøre brug af unge spillere, og således dårlig kommunikation internt, kan man sige. Og nu er det altså slut for Alexander Zorniger.
0: Det kan man godt se. Det krydser de lidt hinanden på en lidt skæv måde med den måde, du fortæller det. Hvor ved man fra spillerne selv, altså der må der også være noget i at få at vide som spiller. Der er kun 11, jeg kan bruge, resten kan jeg ikke bruge. Det er jo heller ikke sådan super motiverende for sådan en trup, ikke, at have en træner, hvor opbakningen måske helt føler, den er der.
2: Nej, men der ved jeg så fra anfører Rasmus Falks side, at det er meget individuelt, hvor hårdt det har været at have Alexander Zorniger også, fordi han retorisk godt kan være meget klar i spyttet, og derover for de unge spillere, såvel som de gamle spillere, altså er det jo god nok, så er det ligegyldigt, hvor ung du egentlig er i forhold til at spille på et fodboldhold. Så jeg tror, det er sådan delte meninger. Så har OB også rigtig mange tyskere, som selv sagt er blevet hentet til klubben af Alexander Zorniger, der har peget på dem og sagt, dem her vil vi gerne have til klubben, det er dygtige tyske spillere, og der har nok været lidt tættere bånd, end der eksempelvis er mellem de helt unge danske spillere, og så altså en tysk Ordnung Hussein-træner, kan man sige. Så jeg tror, det er sådan lidt individuelt, og det er ikke fordi, der har været decideret spilleroprør, som vi har set på andre fronter, altså i andre klubber tidligere hen. Men nu har man taget den her beslutning, og så tror jeg, at spillerne igennemgående bakker op om det, og det får vi jo se, kan man sige, om hvad? 40-42 minutter, når der er kampstart her i Odense, hvor Thomas Thomasberg altså får sin debut som OB-træner.
1: Altså, der lyder egentlig mellem lidt kritiske røster, der siger, at det her med at være Superliga-træner, det er sådan en lukket klub, en karusel, hvor det bare er de samme navne igen og igen og igen. Og man må jo sige, de har jo fået flere argumenter med Thomas Thomasberg.
0: Den er god nok.
2: Ja, den er ved at holde nu, fordi Thomas Thomasberg har jo over flere omgange været forbi FC Midtjylland, han har været i Randers, han har været i Hobro, så var han tilbage i Randers som cheftræner, efter han altså havde været der som assistent. Så det er rigtig mange af navnene går igen, men Thomas Thomasberg, han er altså også et af de gode navne, og trods alt en mand, der for bare lidt over 2 år siden blev dansk mester med FC Midtjylland. Så det er en mestertræner, de får ind.
0: Lad os snakke lidt mere om ham lidt senere, Mathias Jacobsen. Først lidt musik, så skal vi forbi noget cykling, og så rammer vi altså dig en gang til.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Justin Bieber var det her med Love Yourself. Havsborg og mig selv er i studiet, og så har vi fået dejlig besøg af dig, Mikkel Langerhus, altså vores kollega her på DR Sporten, og ham, jeg siger, ved alt om cykelsport.
1: Og det er fordi, at vi jo går afsluttede på PostNord Danmark Rundt, der var blevet afviklet over 5 dage i herligt vejr og masse tilskueropbakninger. Det var skønt, og stemningen var fin, og alle var glade, og rytterne roste det hele.
0: Ja, ja,
1: og
0: det hele
1: Mikkel,
0: var
1: det var altså sidste gang, vi så PostNord Danmark Rundt. Det var lige, nu er det slut.
2: Nu er det slut. Ikke mere PostNord Danmark Rundt, som i gamle dage hed Post Danmark Rundt, og det hele er slut.
1: Det er jo noget rod.
2: Nej, det er ikke helt slut. De er ude på udgift efter en ny sponsor jo, og det er rimelig vigtigt, at de finder sådan en, siger de.
0: Altså, PostNord har jo været sponsor, eller Post Danmark, som du siger, siden 1995. Altså, den samme sponsor for altid i det her cykelløb. Det der med lige at finde en ny sponsor, altså, det er sådan, altså, det er jo nu, de har sagt op. Det skal jo køre igen næste år. Er det sådan realistisk, man kan nå at finde så stor en hovedsponsor på ret kort tid?
2: De er selv ret fortrøstningsfulde, jo, siger de i Danmarks Cykelunion. Men de har måske været lidt langsomme til at få fingeren ud med det her. Altså, man ser gerne, at man har de her sponsorat næste år lukket her omkring 1. august, hvor du begynder at offentliggøre rytter og sådan noget for næste år. Det er selvfølgelig firmaholdene, drejer sig om, men som union vil du også gerne være ude i bedre tid, end de har været her. Og de siger selv, at det skyldes, at de længe har ligget i forhandlinger med PostNord om et fortsat samarbejde, men den er så gået i vasken.
1: Men der er vel ikke en risiko for, at løbet forsvinder?
2: Der er en reel risiko for, at løbet forsvinder, hvis de ikke finder en ny hovedsponsor, fordi de kan simpelthen ikke løbe rundt og bruge så mange penge på at arrangere et cykelløb uden en navnesponsor. Så der er en reel risiko, men Morten Andersson, formanden i DCU, var i søndags, eller i går efter sidste etape, var han relativt, han var forsøgningsfuld om, at de nok skal finde en, og at løbet kan fortsætte.
0: Han virkede meget rolig, når man så det interview.
2: Ja, det synes jeg.
0: Ja.
1: Altså, det var jo også et flot løb. Altså, afviklingen var fin, og netop skøre tilskueropbakningen.
2: Ja, altså, de udenlandske rytter er jo meget, går meget op i at løbe på det her niveau, som er, ligesom er det næsthøjeste på pro-turen, hedder det, under world-turen. Går meget op i at sige, at det er et af de bedste løb, de kan det altså at køre, fordi der er så god opbakning, og der er så ordnet forhold i Danmark sammenlignet med mange andre steder, hvor de kommer ind og kører cykelløb. Så rytterne nyder rigtig meget at køre det, men de betaler jo ikke for gildet.
0: Hvis vi bare lige tager sådan worst case kasketten på, og den negative hat og alt det der. Hvis nu, at det ikke lykkes, og der ikke kommer noget på PostNord Danmark Rundt, eller Danmark Rundt næste år, kommer det til at betyde noget for sådan dansk cykelsport?
2: Helt enormt meget, fordi der er de her kontinentalhold, som kører på, ja, det er så lige svaret til anden division, altså tredje højeste niveau, rundt i Europa. Og de fire hold, som er med i år, de vil jo være risiko for at lukke, fordi deres sponsorer ikke får den eksponering, som Danmark Rundt er. Og grunden til, at de er vigtige, de hold her, det er måske ikke mange, der lige sådan ser dem køre cykelløb flere gange om året, men for de danske talenter, de her 18, 19, 20-årige knejde, der skal til at være seniorrytter, så det er et virkelig vigtigt springbræt at have for at kunne gå til worldtouren senere i karrieren.
1: Der ligger en artikel inde på DR.dk, der udpensler problematikken. Mikkel Langerhus, tak for besøget.
2: Mange tak.

0: Mojo og nummeret Lady.
1: Jeg nævner det bare nu, når jeg kigger over på mit Danmarkskort. Lolland har aldrig fået en vinder af en mulepose. Langeland lige så. Det ser heller ikke godt ud for alt. Sønderjylland kun repræsenteret med et enkelt hug i Tønder. Og nu synes jeg i et Superliga-perspektiv at tænke sig, ingen vinder i Silkeborg, i Viborg, eller i Randers, eller i Herning.
0: Nej, hvad er det der for noget? Vi skal have sat nogle knappe nål i de byer. Hvis man er derfra, så skal du begynde at sende en sms lige om lidt.
1: Ja, men det er jo ikke et krav, man er fra nogen af de byer. Jeg siger bare, at de ikke repræsenteret. De har aldrig vundet noget i ligasammenhæng.
0: Nej.
1: Og det må de jo så leve med.
0: Det må de jo leve med eller lave om på.
1: Ja.
0: Hvad med Thy?
1: Så jeg kigger lige.
0: Du kigger lige. Det er fordi, vi har fået en besked, sms. Hvad siger du, Havsborg?
2: Struer!
0: Struer!
2: Struer har en.
0: Men Thy?
2: Nej.
0: Nej, okay. Godt nok. Fordi John og Anne har begge to budt ind fra Thy, men det var altså dem, der kom til at gøre det, inden sms'en er åben. Så John og Anne, lytter I stadig med? Så det er nu, I skal sende jeres bud, fordi nu er sms'en officielt åben, og det drejer sig altså om at gætte på det første mål i den her Superliga-kamp mellem OB og Sønderjysk.
1: Og det er ret smart. Man skal bare lige finde ud af, hvad tidspunkt at målet det falder på, og når man er nået frem til den erkendelse, inden klokken bliver 19, og der er kampstart, så sender man sit bud ind til 12.12 og starter med P4 over mellemrummet. Og så giver man minutter og sekundtal. Og så husker man naturligvis også fornavn og efternavn og en adresse, som jeg kan sende en ligamulepose til.
0: Og det er Mathias Jakobsen, der skal komme til kampen her klokken 19.00. Han lover altid mål. Han lover altid mål. Ja. Så det må vi høre, om han gør igen. Men det tror jeg nu, han gør. Så det er altså nu en sms til 12.12. Lav skub på 4 og lav et mellemrum.

0: I knew it, I knew you. Fra Taylor Swift.
1: 20 minutter til kampstart med Mo B. og Sønderjysk. Det vil sige, at der også er 20 minutter tilbage, hvor du kan komme med dit bud på, hvornår første mål falder i kampen, og du sender det ind til 12-12'eren og husker alle de der ting med navn og adresse. Men vi har jo allerede nu talt om det trænerskifte, der er sket i OB, Mathias Jakobsen, hvor Alexander Zorniger er ude, og så Thomas Thomasberg er tilbage igen. Og der er jo den sædvanlige snak om, hvad kan en ny træner gøre på kort tid? Og hvis jeg kender Thomas Thomasberg ret, så er det noget med dødbolde.
2: Ja, det er rigtigt. Det kræver så også, at han er en god dødboldstræner med sig, men må ikke OB også finder nogle gode dødbolde frem til det her opgør mod Sønderjyske hold, der også er ret dygtig på standardsituationer, så det bliver spændende at se. Og igen, altså, jeg skulle jo nok have været til nogle flere træninger med OB, siden han overtog altså i torsdags, Thomas Thomasberg, og så må vi se, hvordan de kommer til at gøre tingene, men vi må også sige, at det er jo stadigvæk dygtige boldspillere, de har. Det er jo ikke et helt nyt hold, han skal rute med, altså Thomas Thomasberg. Det er de samme spillere, det er næsten også samme startopstilling som i første spillerunde mod Viborg. Der er tre ændringer, men det er fordi, de er klar til at spille fra start, så det er forstærkninger, som jeg ser det. Og så glæder man til at se, altså de har jo Jan Fiedarp, en tysker, der stadigvæk huserer på det her OB-hold, selvom den tyske træner nu er væk. Og må ikke han også få lov til at svinge den gode højre skøjte, når der er dødbold, altså både hjørnespark og også frispark, og så skal han jo finde nogle af sine holdkammerater ind i straffesparksfeltet, eller sparke direkte på mål. Jeg tror også, at det bliver noget dødboldshalløj. Nu taler jeg om det her med, hvornår kommer det første mål. Jeg tror altså, der kommer et tidligt mål, for jeg tror på, at
0: det er lovet mål. Det tror du jo altid. Altid tror du tidligt mål.
2: Okay. 4-0-3.
0: I skal ikke stå på, hvad han siger lidt om.
2: 4 minutter og 3 sekunder, der kommer OB foran i det her opgør. Jeg tror, de kommer bravende ud til det her opgør, fordi der er ingen grund til at hvile på lavbanen. Der er ingen grund til at spille passivt. OB-spillerne, de kender hinanden. Thomas Thomasberg, han siger, gå ud og spark til den her, og så kom ud og så ryste det her sønderjyske mandskab. Så jeg tror, dødbold eller ej, jeg tror, vi får en fed fodboldkamp.
0: Jeg tænker også,
2: det tror jeg altid. Det tror jeg altid på.
0: Ja, det bliver det jo også altid. Selvfølgelig gør det. Jeg tænker også lige med Thomas Thomasberg. Nu siger du også, han har været der siden torsdag. Det er trods selv kun mandag. Altså, det er vel også begrænset, hvad en reelt kan gå ind og gøre ved den her trup. Der har også været en kamp i mellemtiden og så videre. Altså, handler det ikke også bare at komme ind? Ny energi, lige få løftet stemningen lidt, og så skal de ligesom selv tage den derfra.
2: Altså. Jo, man kan sige, at han kan lave nogle taktiske justeringer. Nu kender han jo også Sønderjyske, fordi det er kun et år siden. Det er faktisk ikke engang et år siden. Det var jo 30. august, at han havde sidste arbejdsdag som FC Midtjylland-træner, hvor han jo så blev fyret, Mike Thulberg kom ind, i stedet for at han sluttede af med at vinde på Brøndby Stadion, en svær udebane. Så har han været i Pogoń Szczecin i Polen. Det gik ikke så godt. Han klarede sæsonen ud, og så var det slut dernede. Nu er han her tilbage i Superligaen, så man kender sig godt. Så altså, han laver de justeringer, der skal til, og så ser vi jo tit, når der kommer en ny træner ind, at så sker der et eller andet. Trænereffekten, den berømte trænereffekt, må det ikke det også sker i dag.
0: Der er altså kampstart om 16 minutters penge, og det er OB mod Sønderjyske.

0: det er jo ikke til at løbe fra. Det er Depeche Mode og Personal Jesus.
1: Nu har vi snakket om den store nyhed med nye træner i OB. Vi skal også lige forbi Sønderjysk Mathias Jakobsen inden kampstart her om 8 minutter. Fordi der er også blevet solgt, der er blevet solgt en profil fra Sønderjysk til Brøndby i sidste uge. Han kom også i aktion i går, hvor Brøndby de vandt 1-0 over Viborg. Det var endda ham, der blev kampafgørende og scorede det ene mål, der blev scoret den kamp, Mathias Jakobsen. Det er altså Olti Hyseni. Han mangler jo så på Sønderjyskes trupkort. Hvem kommer til at skulle overtage for ham, og hvor stor en mangel bliver det ikke at have ham?
2: Det var 2-1. Isoleret set i det, jeg tager det kronologisk. Isoleret set til det her opgør, så er det Alexander Lyng, der starter inde på den position, som Olti Hyseni spillede i sæsonens første kamp mod FC Midtjylland, hvor han også var ekstremt afgørende, spillede en rigtig god kamp. Der endte det så med at tabe. Så skiftede han i midtugen, altså bare 2 døgn senere, så blev han matchvinder for Brøndby. Alexander Lyng, han har spillet i Sønderjysk i efterhånden et par sæsoner, trods alt først lånt i Servet, og nu altså permanent sidste sommer allerede. Så det er næsten en til en, om end det jo er en anden spillertype og trods alt ikke et lige så stort talent som Olti Hyseni. Og så tror jeg så også på den lange bane, der bliver det den 26-årige nordmand, man har hentet i KFM Oslo i den lidt tungere del af eliteserien, altså den bedste række i Norge, Theodor Haltvik, der skal ind og spille, men han er så tilpas ny, han blev hentet for 4 dage siden, så han får ikke lov til at starte ind, men må ikke få ham at se og hans kvaliteter at se i løbet af det her opgør. Så spurgte du til, hvad var det spørgsmål nummer 2?
1: Det var, man ikke skal stille 2 på en gang, for jeg har også allerede glemt, hvad jeg spurgte om anden gang. Nej, jeg spurgte, hvad kommer det til at betyde, at han ikke er der?
2: Ja. Det kommer til at betyde, at de mangler noget kreativitet, og jeg synes jo allerede, at det her sønderjyske hold nærmest over det seneste års tid er blevet markant mere svækket, end de er blevet styrket, fordi de sagde allerede i seneste sæson farvel til Christian Varni Ingason, offensiv profil, Mads Akker, offensiv profil, og den her sommer har man allerede sagt farvel til cheftræner Thomas Nørgaard, der er taget til Brøndby. Nu er Olti Hyseni så det samme, og så også midtbane profilen Tobias Sommer. Så der skal også efterhånden noget ind, der kan rykke sønderjyske tilbage i den rigtige retning, der hvor de spillede sig i top 6 i seneste sæson, og langt hen ad vejen også var en bejler til bronze. Det synes jeg overhovedet ikke, de er lige nu, om end de stadig har et dygtigt hold, et dygtigt kollektiv, men de mangler den der kreativitet, som Olti Hyseni han havde.
0: Hvis du stadigvæk træsker vildløst rundt og vrider dine hænder og tænker, hvad skal jeg da byde på i første mål med OB Sønderjyske? Jamen, tiden er snart løbet ud for dig. Du har 5 minutter, så er der kampstart. Budet ind til 12-12 og start med P4 og Mellembrum, og så minutter sekundtal. Ja.

0: Så er der radioavis. Klokken er 19.
1: Togen i Aarhus holder stille. På grund af en fejl på et sporskifte kører der hverken tog til eller fra Aarhus Hovedbanegård. Det fremgår DSB's hjemmeside, at der bliver arbejdet hårdt på at skaffe togbusser til strækningen Aarhus H og Skanderborg og til Hellerup. Passagererne rådes til at slå op i rejseplanen, inden de tager sted. Tre drenge på 15-16 år sidder lige nu i grundlovsforhør i Randers, sigtet for terror. Operativ chef for politiets efterretningstjeneste, Flemming Drejer, bekræfter, at sagen drejer sig om terrorbestemmelserne. Han slår samtidig fast, at der ikke er grund til bekymring i befolkningen. Der er tale om isoleret sag, som myndighederne har håndteret, hvor der ikke er fare for andre, siger han. Ifølge DR's oplysninger kan sagen have forbindelse til de sadistiske, voldsfascinerede netværk, der går under det samlede betegnelse NVE. Netværk, som bekymrer myndighederne, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det er næsten sådan i de her netværk, at man får en slags helgenstatus, hvis man får andre til at begå skade på sig selv eller begå voldelige overgreb. Og det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
1: Ja, justitsminister Nicolai Wammen, han siger, at han ser på sagen med den største alvor og roser samtidig myndighederne for at gribe ind i tide. Både røde og blå partier kritiserer regeringens reaktion på sidste uges pludselige flygtningestrøm ind i den spanske enklave Ceuta. Torsdag og fredag strømmede 60.000 migranter over grænsen fra Marokko og ind i Ceuta på Afrikas nordkyst og dermed ind i EU. Efterfølgende har Italiens premierminister Meloni talt for, at Spanien bør smides ud af Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Så langt gik statsminister Mette Frederiksen dog ikke, og nu har oppositionspartierne Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og det konservative hasteindkaldt Folketinget.
3: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlige ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien.
1: Ja, lød det her fra Dansk Folkepartiets leder Morten Messerschmidt. Den modsatte kritik fremføres af regeringspartiet Radikale samt støttepartiet Enhedslisten. Her er det Radikales udlændingeordfører Steffen Holme Helledige.
4: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
1: I morgen mødes EU-landet til et hastemøde om migrantstrømmen. Og hastemødet i Folketinget forventes at finde sted onsdag i næste uge. Så nåede vi til vejret. Herhjemme fortsætter det tørre, solrige vejr, også ud på aftenen. Og i nat bliver det til dels klart, men efterhånden også skyet i den sydvestlige del. Og i Sønderland måske et par byer. Temperaturen bliver ned mellem 12 og 18 grader. Tirsdag i de østlige egne først tørt, og nogen sol, og ellers en overgang skyet og stedvis regner eller byer, som kan være med torden. Radioavisen var med mig, Magnus Helms.
5: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Trainor. All About That Bass.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på B4.
0: På en Superliga mandag med Morten Hausborg og Rikke Smed i studiet. Mathias Jakobsen på stadion i Odense, hvor vi skal have afsluttet anden runde af Superligaen. Det er SønderjyskE, der er på besøg.
3: Og hvor vi jo spændt venter på at se, om det har nogen betydning for OB. Man nu har fået en ny træner i form af Thomas Thomasberg i stedet for Alexander Soninger. Men for at finde ud af det, Mathias Jakobsen, er de ligesom nødt til at spille noget fodbold?
4: Ja, de når kun at spille i et par minutter, så går det galt. Det er et dumt boldtab nede på egen banehalvdel af SønderjyskE, og det koster så i forbindelse med det her boldtab et ordentligt ankelvrid på højre ankel for at den nye SønderjyskE anfører, i hvert fald til dagens opgave her i Odense, Mathias Olesen, som man jo lige har hentet her i sommerpausen, fik debut for en god uges tid siden mod FC Midtjylland i første runde. Nu går han fra banen, eller det vil så sige, det gør han ikke. Det er kun venstre ben, han kan støtte på. Højre ben, det er hævet, og så får han hjælp dernede fra den fysiske stab. To fra den fysiske stab på SønderjyskE, altså fra banen med Mathias Olesen, og så ind i stedet for ham kommer så David Frimpong, og han er jo ikke iskold, fordi han har også været en del af opvarmningen, men han nåede kun lige at tage to løb ned af sidelinjen her, inden han blev kaldt ned, fordi så hurtigt går det. Vi skal spille fodbold igen, og SønderjyskE skal helst ikke være undertal. Nu kommer han ind her, David Frimpong, som altså også fik et indhop i premieren mod FC Midtjylland. Det der, det er godt nok skidt nyt for SønderjyskE, der skal bruge sådan en kreativ spiller, en mand, der er god på bolden, som Mathias Olesen, nu hvor Tobias Sommer, som nævnt tidligere, altså har forladt klubben her i sommerpausen, er taget til hollandsk fodbold ned til Zwolle. Det her, det var ikke den bedste begyndelse. Til gengæld en lille åbning også for OB til at rent faktisk kunne få lov til at spille noget fodbold nu. Bolden er sat i gang igen, er sat i spil igen her. Adam Sørensen smider bolden væk, begår vel nærmest et lille frispark her. Ismail Ouedraogo får fat i bolden, men ja, ganske rigtig frispark til Mohamed Sherif i sekvensen her. Så vi er kommet i gang, og men vi ikke rigtig har spillet særlig meget fodbold. 5 minutter er kampen gammel. OB SønderjyskE, der står 0-0.

0: Skridtet til træerne. Her var det de eneste to.
1: Vi har snakket om det et par gange, at OB godt nok tabte til Viborg i det første opgør her i Superligaen, men at det alligevel kom godt fra den der kamp. De havde altså masser af skud, masser af forsøg. Det lykkedes dog ikke for dem. Altså, nu har de også haft en chance i den her kamp mod Sønderjyske. Det virker egentlig meget til, at de har fået sådan en god offensiv start på den her sæson.
2: Ja, det virker til
1: manglende mål, ikke?
2: Jo, og det virker da også til, at de finder plads nede i Sønderjyske defensiven, selvom Sønderjyske kommer med et tremandsforsvar dernede, centralt forsvar med både Magnus Jensen, Maxim Solar og så Daniel Gretarsson over til venstre. Og ja, sekvensen her, det var en aflevering over i venstre side til Tobi Keskinen, der også kom fint ind i straffesparksfeltet og fik trykket på kassen, men desværre for ham og for OB, så var det direkte på Markus Bundgaard, der trods måske så lidt forstyrret udsyn af den maske, han jo bærer, fordi han brækkede kindbenet tilbage i foråret i en kamp mod Viborg, alligevel formåede at få armene godt nok op og få afvist situationen. Det gjorde han jo altså ikke i søndags, altså for en uge siden mod FC Midtjylland, hvor han prøvede at gribe bolden, altså tabte bolden ind i eget net, og derfor kunne se FC Midtjylland komme foran ved den lejlighed ved Valdemar Byskov, indtil videre en fin begyndelse af keeperen dernede, der altså i øvrigt, det er også værd at bemærke, har overtaget anførbindet efter Mathias Olesen, dagens anden vikarierende anfører, gik fra banen, og det skyldes så, at den normale anfører, nu er vi langt ude, det ved jeg godt, men Rasmus Vinderslev, han er skadet, han er ikke en del af truppen i dag, og så viser anføreren for seneste sæson, Tobias Sommer, han er skiftet væk, som I er langt nede i anfører her, givet efterhånden her. Sønderjyske med en bold ind i straffesparksfeltet, der bliver bokset af William Myhre, som er tilbage i OB-målet efter endt karantæne. En karantæne, han jo tilragede sig i slutningen af sidste sæson. Bolden ind i straffesparksfeltet igen, måske en løs mulighed til Sønderjyske. Hvad bliver det? Det bliver et hjørnespark til sønderjyderne, der altså også er kommet fint ud og også har haft en løs mulighed dernede. Det var til Matthew Hobby, der ikke fik trykket ordentligt på kassen, og det igen Matthew Hobby, der også forsøger sig her med det, der ligner et indlæg, som så alligevel bliver lidt mere en afslutning og skal bokses ud, så Sønderjyske til sidst får det her hjørnespark. Men nej, det var altså forleden dag Magnus Jensen, der var anfører i kampen mod FC Midtjylland. Han er ikke engang i spil nu som anfører, til trods for, at Mathias Olesen, der så fik lov til at bære anførerbindet, er gået fra banen. Så det er måske også en lille indikation af, som der også har været snak om, at Magnus Jensen måske er på vej videre fra Sønderjyske til FC Midtjylland, der mangler en midterforsvarsspiller. Det er Jonas Bak, det får de ikke noget ud af, så lad os bare konstatere, at der spillede 10 minutter om, og det er stadigvæk målløst i Odense mellem OB og Sønderjyske.

0: Running in the Family fra Level 42.
1: Det er OB, og det er sønderjysker, der er spillet et lille kvarter med, siger Mathias Jakobsen. Er kampen ved at sætte sig nu?
2: Ja, det er den vel i bund og grund. Jeg synes, hovedparten af det, som OB de formår at skabe, det kommer over fra Topi Keskinen, en af de nye, som altså er kommet til her i sommerpausen. Finden, der er hentet i Aberdeen i det skotske, og som jo ikke er sådan en notorisk målscorer, men jeg forstår godt, at OB har fundet ham interessant, fordi der er tempo i ham, der er sådan en løsluppenhed. Altså, han tør virkelig udfordre hele tiden, og det bliver farligt hver eneste gang, bolden er over omkring ham, og nu ser vi så samtidig sønderjyske, der prøver at køre den anden vej. Det er sådan lidt kampbillede. Det er OB, der prøver at trykke på, og så er det så sønderjyske, der prøver at skabe noget på de her kontrastød, om end der så mangler noget præcision i afleveringerne, som eksempelvis her, hvor bolden bliver sendt frem i banen mod Matthew Hobby, men slet ikke rammer omkring den amerikanske frontløber for gæsterne fra Sønderjyske. Til gengæld måske OB den anden vej i stedet for Marcus McCoy, kåret til årets spiller i seneste sæson af de fynske fans, vil jeg mærke, er virkelig også en mand, der har bidt sig fast på det her hold i løbet af foråret, hvor han jo fik lov til at starte i en af de første kampe i foråret mod FC København ind i midterforsvaret. Den kamp vandt OB, og det gjorde det så ikke, de udlignede til allersidste FC København, så der skal de rappe mig selv. Men siden da, der har han jo ikke set sig tilbage. Han har startet nu efterhånden 16 kampe i træk i landets næstbedste række, og han er en af de allerstørste profiler på det her OB-hold også. Og her, han skal lige dække den ud, det gør han så ikke rigtigt. Han vælger at spille den tilbage, og så får han lige en lille stempling ned over venstre akilles, højre akillessene fra Alexander Lyng. Og så kan de så begynde forfra igen, OB. Så jo, kampen har sat sig. Er det til det gode? Eller det positive, ikke nødvendigvis, fordi det betyder egentlig bare, at Sønderjyske kan få lov til at forsvare markant bedre, end det måske gjorde lige i begyndelsen, hvor jeg synes, det blev meget hektisk og måske også lidt febrilsk fra Sønderjyskes side, og OB formåede at spille sig frem til nogle relativt store muligheder, om end det jo ikke altid lige blev til de bedste afslutninger. Her en aflevering fra Julius Berg Lasgaard, der er tilbage i midterforsvaret for OB, og den går direkte ud over mållinjen til et målspark for gæsterne fra Sønderjyske. Så ja, vi har spillet 16 minutter. Det er stadig målløst i Odense.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Og lige nu i DR Lyd, eller på P4, hvis det er der, du sidder og lytter med, eller kører og lytter med, eller hvad du gør her i slutningen af sommerferien, så kan vi konstatere, at vi er til Superliga-fodbold. Det er OB i angreb. Hjemmeholdet altså Jan Fitter op med en afslutning, der går forbi mål her. Endelig noget kvalitet, endelig noget kreativitet, og endelig også en afslutning i en kamp, der indtil videre ikke rigtig har kunne skræmme. Selv de mindste overhovedet. Vi har ikke engang spillet 21 minutter endnu, men jeg sidder stadigvæk og mangler noget saft og kraft, og det gælder sådan til både OB såvel som Sønderjyske. Anden spillerunde, sidste kamp, OB Sønderjyske, det er målløst i Odense.

0: Love Shop med Copenhagen Dreaming på en mandag aften med Superliga-bold på menuen.
1: Det er selvfølgelig et stykke tid siden, at der var Tour de France, men da jeg lavede turen på P4 sammen med Emil Schøring, der havde vi sådan en fast programpunkt, Mathias Jacobsen, hvor man lavede resume, for ligesom at, for du ved, alle kommer på omgangshøjde. Kan vi ikke lige få et resume af den første halvdel af første halvleg mellem OB og Sønderjyske?
2: Er det ikke noget med, der skal underlægningsmusik på, eller et eller andet så?
1: Jamen, det er altså, det er smidt.
2: Det er smidt. Kom. Ja. Det var det. Jeg tror, okay. Vi har været forbi det hele.
1: Ja. Nej, seriøst? Altså,
2: vi fik jo en tidlig skade ikke, til Mathias Olesen, Sønderjyskes vikarierende anfører i dag, og så har vi haft et par løse forsøg. Tobi Keskinen har forsøgt sig, siden vi var her under de her, eller mellem de her to stykker musik, hvor vi også lige fik et lille spots for djævlen i detaljen. Jan Fidarp på kanten af straffesparksfeltet, men ellers, nej, der sker simpelthen ikke særlig meget. Det må jeg konstatere. Jeg vil ikke anbefale jer at slukke derude, fordi der skal nok ske noget. Jeg har også slået mål, og det står jeg ved, og måske der også kommer noget efter et hjørnesparken der, og det kan så være, at det sker nu. Det er hjørnespark til Sønderjyske nede i venstre angrebsside, kommer ind her. Nej. Det er uden kvalitet, altså nogen former for kvalitet. Et flat indlæg, der bliver sparket væk ved den forreste stolpe, der inden går ud til et Sønderjyske indkast. Så jeg må sige, skulle vi lave det resume, så er der altså ikke noget med nogen, der er stukket afsted eller noget som helst, så kan jeg fremhæve en skade til den nyindkøbte Mathias Olesen, og så ellers bare sige, der står 0-0.
0: Men det er endelig hængende, kære lytter.
2: Vi er sammen om musikken.
0: Yes, det er vidunderlig radio, det her. Lad os tage med Dina, og kun for mig, og så er der endnu mere opløftende fodbold på den anden side.

0: lytter til Liga på P4. Her var det eller Augusta med prøveperiode.
1: Jeg er helt med på, at den her OB Sønderjyske-kamp måske ikke er sådan den mest underholdende. Det er ikke, fordi vi sidder sådan helt ude på stolen af spænding. Men vi skal heller ikke være for hårde ved den, Mathias Jakobsen. Lad os lige sætte den her positive hat på, ikke? Et mål, så kan jo der begynde at ske noget. Et straffespark. Der kan ske mange ting i sådan en kamp. Der kan vende kampen og få lidt mere liv i den, ikke?
2: Jo, men jeg har altid en referenceramme, der hedder Odense Stadion sidste sommer OB Randers, hvor det hele det eksploderede i en og samme halvleg. Det var i første halvleg 3-2, der var en linjevogter, der blev skadet, og vi havde flere varetæk, vi havde straffespark, og vi havde ja, altså et hjemmehold, der kom foran, så kom de bagud, så kom de foran igen og vandt kampen 3-2. Der skete absolut ingenting i anden halvleg, så jeg konstaterer, at en halvleg kan godt være dårlig, så kan vi pakke den sammen ned i glemmebogen eller op på kaminhylden og glemmer på og alt det der, og så tager vi hul på anden halvleg med friske øjne og friske mindsets. Og det kan også være, at vi allerede tager hul på det her i første halvleg lige nu. Adam Sørensen, der driver bolden frem. Rigtig gode ting af bakken. Og så en afslutning fra kant af straffesparksfeltet. Sparker bolden flat forbi, og det leder så også til, at Markus Bundgaard trods alt har styr på den inde i sønderjyske målet. Men det er jo de her aktioner, der også gør, at folk så kommer lidt op af sæderne. Trods alt, og vi skal jo også huske på, at pointene nu er lige så vigtige, som de er i runde 31-32, når det hele det skal afgøres. Og jeg vil bare sige, hvis de her to hold ikke finder et højere niveau frem i den resterende del af sæsonen, selvom den er meget, meget ung og ja, kun i gang med anden runde, altså, så kunne de godt komme i problemer også i forhold til tilværelsen i landets bedste række. Altså, det er ikke imponerende, det jeg sidder og kigger på, men vi har heldigvis masser af tid igen. Der er spillet 34 minutter i Odense, og det er målløst mellem OB og Sønderjyske.

0: One to One Me fra Jason Derulo.
1: I forbindelse med Thomas Dommersberg nu er den nye træner i OB, der sagde i optakten til kampen det her med, at der er onde tunger, der påpeger det faktum, at det er jo ofte det samme navne, der dukker op som træner i danske Superliga-klubber. Men så vil jeg jo påpege, nej, ikke altid. Vi har jo et nyt navn i spidsen for Sønderjyske, og min pågældende har cirka samme CV som Thomas Dommersberg.
2: Ja, det vil jeg sige, det er i hvert fald hårdt skåret ud, men ja, de har begge to været assistenttræner i Randers FC. Lad os lige se Jørgens Bak her til hjemmeholdet for OB, der falder ned her fra Jan Fitt. Op, der hugger på kassen med højrebenet, sparker bolden lige forbi hjørnet. Vi har Dawson Sønderjyske spiller i Bubeduro, der skal forsøge at forsvare ind på stolpen. Han kommer ikke i nærheden af den der, hvis den er inden for rammen. Det er den så bare ikke, desværre for OB. Men ja, Fatah Abdi Rahman, som går ned på sidelinjen nu og dirigerer altså efter en periode som assistent under Rasmus Bertelsen i Randers FC, så er han nu for første gang i sit liv og i karrieren cheftræner for et Superliga-hold. Han har tidligere været ungdomstræner i AGF, og så har han altså været på akademiet i FC Midtjylland, altså FC Midtjylland, hvor Thomas Dommersberg jo har gjort sig mest bemærket, kan man sige, som cheftræner, altså et sted, hvor han blev dansk mester for bare 2 år siden med FC Midtjylland. Gik også ind til den seneste sæson som FC Midtjylland-træner, men kom ikke særlig langt ind i den. Først til slutningen af, eller kun til slutningen af august, hvor samarbejdet så ophørte, og man ansatte Mike Thulberg i stedet for. Så mange navne, de går der igen. Og ham her, Fatah Abdi Rahman, det er en spændende træner, og en mand, der jo også virkelig har været italesat som et stort trænertalent i forbindelse med, at han var i Randers FC. Det var lidt et spørgsmål om tid, før han skulle være cheftræner. Spørgsmålet var så også, om det skulle være i Randers FC, hvis Rasmus Bertelsen pludselig blev headhunted af en anden klub. Det er ikke sket endnu i hvert fald, og nu er Fatah Abdi Rahman så kommet til Sønderjysk i stedet for, hvor der blev en ledig stilling efter Thomas Nørgaard tog til Brøndby. Lige nu ikke en ledig stilling nede på banen, men det kan være, at den kommer, eller en ledig position i hvert fald, fordi Sønderjysk har en spiller sendt til tælling. Jeg vil gerne lige have med, at vi har haft en ret stor chance til gæsterne fra Sønderjysk. Det var Ibubeduro, der løftede bolden over i den bagerste del af OB's straffesparksfelt over i højre side, hvor James Gomez så siger, jeg kommer ikke til at dække op her. Det har jeg besluttet mig for. Det gider jeg ikke i den her sekvens. Han går simpelthen nærmest demonstrativt væk fra angriberen fra USA. Matthew Hobby, som får lov til at flugte til bolden ned i jorden. Den hopper ind mod mållinjen højt oppe under overliggerne. Der er det så Julius Bert Laskov, der får hættet bolden væk. Altså nærmest på mållinjen dernede, så nok en gang tæt på, at vi har fået et mål. Så jeg synes da, fodbolden, underholdningen, den bliver bedre her i Odense, hvor vi efterhånden nærmer os en pause. Også, og det er indtil videre uden mål mellem OB og Sønderjyske.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Her var det Nick & Jay med Mod Solnedgang.
1: Nu tager jeg bare lige en smule med bagom den her Liga-radioproduktion. Ikke? Det er jo sådan, at Havsborg og jeg, vi sidder med headset på i det ene øre. Der kan vi høre Mathias Jakobsen hele tiden. Fordi hvis der bliver scoret et mål under musikken, så skal vi selvfølgelig afsted til stadion. Det betyder også, Mathias Jakobsen, man nogle gange kan fornemme lidt på dig, om det er en god kamp eller ikke så god kamp. Og jeg synes, vi er gået fra ord som sådan, åh, kom nu, ej, og fremad og sådan noget til. Det der, det er meget godt lavet, og ja, ja. Så altså, jeg fornemmer også en positiv udvikling i den her første halvleg.
2: Ja, altså mit hudlihud, det er jo ja, ja, så det skal man jo ikke altid. Ja, ja, ja, ja, præcis. Her får vi så et frispark, det er ikke så godt. Det er ellers et hjørnespark og en god mulighed til Sønderjyske også for at få etableret noget og blive farlig på en dødbold. Alexander Lyng sender bolden ind i straffesparksfeltet, der bliver så begået et frispark derinde. Og jeg kan også fornemme, at nu begynder diverse folk, eksempelvis Sønderjyske direktøren, at bevæge sig væk fra pressepladserne. Nu får vi lige om et øjeblik at vide, hvor lang tid der er lagt til. Vi fik jo altså en relativt lang skadesbehandling i begyndelsen af det her opgør, så jeg gætter der på i hvert fald 3 minutter, måske endda 4 minutter fra kampens dommer Sandy Putos. Det er kun ham, der ved det. Og så er retteligt også fjerdommer, der lige nu står med en lystavle dernede, som om 10 sekunder eller 5 sekunder viser, hvor lang tid der er lagt til i den her første halvleg. Det er Sønderjyske på bolden over i højre side. Her kommer den så op. 2 minutter kun. 2 minutter kun. Nå. Så kan jeg jo tage lytterne med også bagom sådan en ligaproduktion.
0: Ja, jeg kan allerede med det samme sige, at du slipper under ingen omstændigheder. Fordi vi kan ikke smide musik på her med 2 minutters tillægstid,
1: hvor
0: smeden jo undervejs registrerede, at du blev mere positivt bemærkninger, så husker jeg jo også cirka midt i første halvleg, da du sagde, hvor herre bevares.
1: Han sagde, åh min Gud.
0: så man kan jo sige, at det går da i den rigtige retning.
2: Ja, ja, jamen, altså, det skal det nok gøre også, og lige om lidt så bliver der serveret brunsviger, som man får på de her kanter, altså det er uden flødeskum, men den her klassiske fynske kage, som jo egentlig oprindeligt er fra Tyskland, fra Braunschweig nede i Niedersachsen, den kommer, så bliver jeg glad, så bliver det godt igen, man får lige et skud sukker, så er man klar til anden eller her et forsøg på et indlæg fra Sønderjyske, den bliver clearet dernede, så er det Adam Sørensen i stedet for OB, måske med en kontramulighed, hvis han virkelig får sat fart i futterne, det gør han så ikke rigtigt, han bliver i hvert fald stoppet af Alexander Lyng, der kommer tilbage og gør sine defensive pligter også her, selvom han jo egentlig er markant mere offensiv, men han har altså trukket en del tilbage, og det er også det, der gør, at OB har haft svært ved at skabe de store chancer her i første leg, at Sønderjyske defensiven dernede med, ja, 3 vaskeægte centerforsvarsspillere, så altså også bliver bakket godt op af et par wingbacks, der også gør en defensiv god indsats. Vi har stadig lige 40 sekunder tilbage i første halvleg. Måske der kan være en chance, måske der kan være en forløsende scoring i OB'erne herover i venstre side. Måske med en mulighed for et indlæg går forbi. Der vil Frimpong tilbage i straffesparksfeltet, men den kommer ikke hele vejen derind, så den kan blive sparket på kassen. Det giver i stedet for et hjørnespark til OB, og altså en absolut sidste mulighed i den her første halvleg. Det har været gennemgående over i den der venstre side. Topi Keskinen, 23 år gammel fra Finland, spiller også på det finske landshold, altså som nævnt, hentet i sommerpausen her. Ham der, hvis de kan forløse potentialet med ham, så bliver det rigtig godt. Jeg synes også, han var meget iøjnefaldende i den første kamp fredag aften, altså for 1,5 uges tid siden oppe i Viborg, hvor OB jo så ikke formåede at score. Det har de heller ikke gjort indtil videre efter 47 minutter spil. Lad os se her, om de får forløst noget på det fjerde hjørnespark til Fynboerne. Sønderjyske har haft 6 i det her opgør. Kommer ind her og bliver næsten grebet derinde af Markus Bundgaard i 2 ombæringer. Lykkes det sønderjyske keeperen klædt i orange dernede og få bolden under kontrol. Og så kigger vi alle sammen ned på manden i neon gult. Sandy Putros fløjter du ikke af. Der ligger i øvrigt en OB, og det er James Gomes, der er skadet inde i straffesparksfeltet. Fløjt dog til pause, så kan vi kigge på behandlingen i pausen altså. Men hvad siger han her? Jeg tror, han beder om at få bolden dernede. Sandy Putros og siger, det var det for første halvleg. Her får han i hvert fald bolden. Det kan også være, at det bare bliver et dommerkast. James Gomes, han er på højkant igen. Og prøv at se, pludselig ender jeg også med at få ret i, at det var ikke kun 2 minutter. Det bliver jo 3 minutter. Vi får lige sekvensen der, og får lige tjekke, om der er noget straffespark eller et eller andet. Det tror jeg ikke umiddelbart, der er. Sandy Putros, han står stadig med bolden i hænderne dernede og signalerer. Vi tjekker altså lige. Jeg tager lige fingeren op til venstre øre, op til øresneglen, for at konstatere, at der skal tjekkes, om der er et straffespark. Det er Simon Væver, kan jeg se, der er fokus på fra producerens side i hvert fald. Og han ser frustreret ud, som om der måske er en eller anden form for berøring derinde. Og det skal så tjekkes lige nu. Det kan tage 10 sekunder, det kan tage 1 minut, det kan tage 1,5 time. Måske ikke det sidste, trods alt. Men nu får jeg den igen her. Er der en lille berøring på foden? I kan også se den på skærmen. Nej, han siger, det var det. Slut på første halvleg. Ingen mål, ingen straffespark. Trods alt, det var at tjekke 0-0 OB Sønderjyske.

0: Værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne sådan, det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8.
2: På den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.

0: Benson Boone med Mystical og Magical. Der er pause i Superliga-kampen mellem OB og Sønderjyske, og det har været en begivenhedsløs affære. Derfor 0-0 efter første halvleg.
1: Som en sommerdag i København.

0: Tops sammen med 120-nummeret igen og igen. Nu er der radioavis, klokken er 20.
1: 2 drenge på 16 og 1 på 15 bliver i øjeblikket fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet efter straffelovens paragraf 114, også kendt som terrorparagrafen, mistænkt for at ville angribe en skole i Hadsten i Østjylland. Målet skulle have været at såre og dræbe flere personer, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
2: Det er også noget af det, som efterforskningen den skal lede os frem til. Men det vi har læst op i sigtelsen, det er, at det skulle være sket både med kniv og med sprængning.
1: Ja, politiet slår fast, at der er tale om en isoleret sag, som myndighederne har håndteret, og der er derfor ikke far på færde. Ifølge deres oplysninger kan sagen have en forbindelse til de sadistiske og voldsfascinerede netværk, der går under det samlede betegnelse NVE, hvor der ofte bruges unge og mindreårige, som er ofre og gerningsmænd. Og det er rystende, når en sådan sag pludselig rammer den lokale skole. Det siger Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Det er noget af et chok, og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal, men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret, og en trussel, som jeg ikke tror, der er fyldt i folks hverdag, den står nu lige pludselig helt klart, og det skal vi selvfølgelig hjælpe folk med at håndtere.
1: De 3 drenge nægter sig alle skyldige. 2 af dem blev anholdt i Østjylland, og den tredje i København. I dag er 1.600 unge mødt ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Det led i at styrke det danske forsvar, og det betyder, at de værnepligtige skal udføre opgaver ude i virkeligheden i løbet af de 11 måneder. Men det vil altså ikke være som kamp, det siger Rasmus Broberg, der er bataljonschef på Aalborg Kaserne.
4: Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
1: På netop Aalborg Kaserne mødte Joy Berg ind til sin første dag som værnepligtig, og hun har glædet sig, også selvom hun ved, at sikkerhedssituationen lige nu er mere alvorlig.
5: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
1: De 1.600 unge, der begynder i dag, starter 14 forskellige steder i landet og har alle meldt sig frivilligt. Der kører igen tog til og fra... Jeg beklager, jeg har lige lavet en lille overgang her. Der kører igen tog til og fra Aarhus Hovedbanegård. Tidligere på aften meldte DSB ellers ud, at en fejl i et sporskifte betød, at alle togafgange til og fra det jyske knudepunkt var skiftet ud med togbusser. Men nu er toget altså op og køre igen, og så prøver vi lige med en vejrudsigt. Den kommer her. I aften og nat holder det tørt, og det meste af landet, dog med en del byer til Sønderjylland. Temperaturen bliver mellem 12 og 18 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Mother Earth fra Stine Bramsen.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga på B4.
2: Hvor vi kan servere denne mandag aften tidlig i august den sidste kamp i Superligaen i anden spillerunde, og det bliver serveret undertegnet Morten Havsborg og min ganske udmærkede makker til min venstre side. Det er Rikke Smed.
0: Den altid behagelige medvært.
2: Vi også Mathias Jacobsen, men han kigger på fodbold i Odense, og han har ikke været specielt godt underholdt i første halvleg, men der er jo altid skyer, der letter fra solen, Mathias.
0: Den er altid behagelig, Mathias.
3: Altid behagelig, ja, præcis, og særligt behagelig nu, og i balance, Mathias Jacobsen, oven på sådan et firkantet stykke rundsviger. Jamen altså, jeg har... Det er længe siden, jeg har haft det så godt, det må jeg sige.
0: Jeg tror, Havsborg mangler sådan et stykke. Han virker ikke helt i balance her i den her time.
3: Altså, er der nogen, der spiser kage, så det er Havsborg, så ja, nok kan han ikke gøre det sådan mandag aften.
2: Jeg har det sådan med brunsviger. Jeg synes, det ligger lidt tungt.
3: Ja, det var det, jeg havde brug for. Ja, jeg konstaterer i hvert fald. Så, vi har kun spillet et minut af anden halvleg. Det var lige ved, det blev farligt. De hørte under snakken med, eller omkring Brunsvig her, en god bold ned i dybden til Tobi Keskinen, der så ikke får lagt den ind. Nu får han den igen, Tobi Keskinen, i et duel med Maxim Solar. Den vinder igen Keskinen. Han er bravende god og får så også frispark på højden med straffesparksfeltet. Det skal vi jo næsten lige tage med. Og men vi jo kun lige er kommet i gang med anden halvleg, men ligger godt. Og også med tanke på, at de har Jan Fidarp, som har et rigtig godt højreben skruet på. Den nederste del af torsoen, kan man sige, og han er klar til at sparke bolden ind i straffesparksfeltet. Jeg kan se, at Adam Sørensen kommer også ud. Jeg tænker, at han skal gå væk nu, fordi det skal være Jan Fidarp, der tager den her. Det kan også være, at han vælger at tage den kort. Nej, Arp, han går den væk fra bolden igen nu for så at tage et længere tilløb, så han kan sparke bolden ind i straffesparksfeltet. Måske en mulighed for at få løst det her kort inde i anden eller Jan Fidarp her med en hård afslutning. Bliver det vel egentlig, at den går ud til et hjørnespark, som vi ikke tager med 2 minutter inde i anden eller OB Sønderjyske. Det er stadigvæk uden mål.

0: så fik vi lidt fra Alex Warren. Nummer, der hedder Passenger.
1: 12 af de seneste kampe mellem SønderjyskE og OB, Mathias Jakobsen, de er jo endt uafgjort. Så hvis man lytter til den her statistik, så kunne det jo godt lugte af uafgjort i aften. Så er spørgsmålet bare, om det bliver 0-0, eller om vi tror på, at der kommer et mål, og dermed også to mål, hvis den skulle ende i det.
2: Ja, det er antaget et hypotetisk spørgsmål, eller et retorisk spørgsmål, fordi jeg kommer jo til at sige, at der kommer mål. Og det kan være, det allerede kommer nu, fordi det er Alexander Lyng med et hjørnespark for gæsterne. Bliver sat ind i straffesparksfeltet her, bliver hættet tilbage til Alexander Lyng, så får en ny mulighed for at få slået bolden ind i feltet. Det gør han med venstrebenet, men bliver også pakket væk. Så jeg sidder ved sådan et langt bord, hvor der sidder en del af OB's stab nede til venstre for mig, og så en del af bosserne fra SønderjyskE til højre for mig. Og jeg kan mærke, når det bliver slået hårdt i bordet, og det bliver der altså gjort ret ofte, fordi der er ikke særlig mange andre. Ligesom mig, der er særligt tilfredse med det, der sker nede på banen. Og man kan sige, det kan jo stadigvæk nå at udvikle sig, fordi vi har 40 minutter tilbage, plus det, der bliver lagt til. Og jeg synes egentlig, nu er det SønderjyskE, der er ved at tage lidt fat i kampen med Simon Væver med muligheden for at kaste bolden langt ind i straffesparksfeltet. SønderjyskEs højre wingbacker, han løber også langt inde fra banden, og så kaster han den så alligevel tilbage i banen, i stedet for at få slået den ind i straffesparksfeltet. Det kommer så her fra indskiftet Anders Bergholt, der er kommet ind her i forbindelse med sidebyttet, i forbindelse med pausen. Det er midterforsvaret Daniel Gretersson, der er gået ud, og så ind med en midtbanespiller, som måske får en lidt mere tilbagetrukken rolle. Nu skal han i hvert fald på arbejde rent defensivt, en dybdebold her for OB'erne, men der kommer Markus Bundgaard fint ud og får forsvaret der. Så jeg synes alligevel, selvom det ikke er lutter positive ting, jeg kan berette om fra Odense, at spillet, det er som om, at det løsner lidt op nu, og der sker bedre og bedre ting, trods alt nede på grønsværen her, dog hånd på bolden fra Matthew Hobby. Så stadigvæk 0-0 mellem OB og SønderjyskE, 6 minutter inde i anden halvleg.

0: Dodos, nummeret Vågner i natten.
1: Mathias Jacobsen, man kan jo mene, hvad man vil om kampens kvalitet og underholdningsniveau, men jeg synes ikke, man kan diskutere, at det ser ud til at være en ganske fornuftig græsplæne, som kampen bliver spillet på. Den ser ud til at have haft det rigtig godt af sommeren.
2: Den er veltrimmet i den grad, ja, og jeg mener også, at man anlagde en spritny bane sidste år, så har den jo fået lov til at stå og blomstre hele. Ja, blomstre, det gør den jo nok ikke. Men så spire og skyde nye græsstrå hen over sommeren her. Den har det godt dernede, og det er jo helt generelt rigtig gode forhold, der er ved at blive dannet her i Bolbro, i den vestlige del af Odense, hvor man nu, altså inden for de næste to år, kommer til at have et moderniseret Odense stadion. Man er altså gået i gang med at modernisere den ene endetribune ned til venstre for mig. Det betyder altså også, at stadion her, det er fuldstændig fyldt, så meget den nu engang kan blive fyldt, fordi endetribunen dernede, den er lukket. Man har rykket udbaneafsnit over på den ene langside modsat mig, og så har man altså banket noget, ja, nogle spåndplader, ligner det vel i bund og grund, med noget sponsornavn på nede bag den ene, eller nede bag det ene mål, fordi man er gået i gang med det her bygningsarbejde, hvor man først skal have nærmest skrællet hele facaden af, og så skal man have lagt nyt tag på og taget taget ned, og så skal det her Odense stadion altså i løbet af de næste to år moderniseres og i øvrigt også udvides en lille bitte smule, så der lige kan komme omkring 2.000 tilskuere mere ind på det her stadion, så kapaciteten bliver hævet til over 16.000 tilskuere. Det kan også godt være, at de efterhånden har brug for det, for det er et ældre stadion, Odense stadion, men banen, den fejler bestemt ikke noget. Spillet på banen, ja, det som du selv siger, Havsborg, man kan mene om det, hvad man vil, og det er ikke nødvendigvis positivt her. En fejlaflevering fra Sønderjyskes Epubeduro giver måske OB mulighed for et kontra, men så kommer der en fejlaflevering modsat også fra Adam Sørensen direkte op til selv sammen med Epubeduro. Så i stedet for Sønderjyske med mulighed for et indlæg, se fra Emini over i, eller får bolden her på kanten af straffesparkfeltet, trykker også på kassen, sparker bolden over mål, så chancerne kommer stadigvæk, men det er stadigvæk uden den der topkvalitet, der skal til for at få netmaskerne til at blaffe. Vi nærmer os en time i Odense, det er stadigvæk målløst mellem OB og Sønderjyske.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen, når udspiller sig vanvittige scener.
2: Ja, man får også det hele med denne aften i mandagskamp. Manden spiller rundt OB Sønderjyske, og I er ikke gået glip af noget, hvis I først lige har tændt nu, trods alt. Der er ikke kommet mål i hvert fald, men jeg synes, det nærmer sig for kort tid siden. Godt forsøg fra Matthew Hobby for gæsterne fra Sønderjyske, men OB mod Sønderjyske efter en times spil er altså stadigvæk uden scoringer i Odense.

0: Michael Jackson med Bad.
1: Så er vi ved at nå halvvejs mærket i anden halvleg, og så synes jeg, det er tid til lidt psykoanalyse, Mathias Jacobsen.
0: Jeg tror du skulle til at resume igen.
1: det vil være hård kost. Nej, vi dropper lige resume. Og vender tilbage til psykoanalysen, fordi med så kort tid tilbage, altså 25% af kampen resterer der, vi har at gøre med to hold, der jo begge tabte deres åbningskamp. Og så er det jeg begynder at spekulere i, om man ikke nu i begge lejre måske tænker, jamen så uafgjort jo egentlig fint nok, fordi så undgår vi der at tage de to første i sæsonen.
2: Jo, jeg er sikker på, at tanken i hvert fald rumsterer i hovedet på nok særligt Fatah Abdirahman, altså Sønderjyskes træner, der vil være fint tilfreds med at komme fra Odense her til aften med et enkelt point, om end det måske endda er sønderjyderne, der har haft de bedste chancer også her i anden leg, altså Matthew Hobby, der fra en spidsvinkel over i venstre side af straffesparksfeltet fik klappet på kassen med venstrebenet med, og så var det altså William Myhre, der måtte helt nede ved stolpen og få reddet den, men jeg tænker stadigvæk, det er godt nok ikke særlig ambitiøst, altså det er sådan en kamp, at begge hold skal vinde, hvis de gør sig sådan alvorlige ambitioner om at komme mere op i top 6, fordi jeg tænker ikke, der er plads til begge mandskaber i top 6, hvis vi begynder at tælle efter, hvem der egentlig skal ligge deroppe. Altså AGF, de regerende forsvarende danske mestre skal jo være der, FC Midtjylland skal være der, FC København skal være der, Brøndby skal være der, FC Nordsjælland skal være der, Viborg vil også gerne være der, og så er vi altså oppe på 6 hold allerede, så de er ved at være presset, og det er sådan en kamp, at den skal altså give 3 point, særligt for hjemmeholdet OB, så kan man sige, at Sønderjyske får muligheden i den kamp, de så spiller det omvendte opgør senere på sæsonen hjemme i Haderslev, hvor de så tilsvarende skal vinde sådan en kamp, men lige nu er det så også OB, der prøver at presse på, det er Uadrogo, der skifter ud i venstre side, så går det lidt i stå tilbage til James Gomes, jeg kan også se, at OB er ved at gå klar til en indskiftning, det er højre bak, Magnus Andersen, der skal ind, og her der erobrer de så bolden, Sønderjyske får slået en lang bold frem mod Matthew Hobby, han får ikke fat i den, det gør William Myhre, sparker den ud over sidelinjen, så jeg må sige, det vil ikke komme bag på mig. Og det, jeg hader at sige det, fordi jeg havde lovet mål, og det gør jeg altid, men det vil ikke komme bag på mig, hvis det her det blev 0-0. Det ville heller ikke være sådan en af de kampe, hvor man vil sidde på bagkant og sige, den skulle jo aldrig være endt 0-0, men der er stadigvæk tid nu, og nu kan jeg også se, Sønderjyske gør klar til at smide en debutant på banen, altså Theodor Haltvik, kantspilleren hentet for 4 dage siden, altså samme dag som Thomas Thomasberg blev præsenteret som ny mand hos dagens modstander for OB. Han skal til at på banen nu. Han kunne måske være sådan en mand, der kunne komme ind og gøre en forskel rent offensivt. Spændende at se, hvad han kan bidrage med, om ikke andet. Så ja, midtvejs i anden halvleg er vi 3/4 tilbagelagt i Odense. Uden mål, OB Sønderjyske 0-0.

0: Og der forsvinder Robbie Williams, det nummer, der hedder Feel.
1: Jeg sidder tændt lidt under det her stykke musik.
0: Ja. Så har vi balladen.
1: Ja, der har vi nemlig balladen.
0: Hvad er der sket?
1: Mathias Jakobsen. Jeg har siddet og tænkt lidt, har vi været lidt for hårde ved de her spillere og kampen i dag? Altså, lad mig nu lige. Målmændene har jo faktisk lavet nogle ret gode og ret fede redninger. Det betyder jo, at der har været nogle chancer og nogle muligheder. Så helt skidt har det måske ikke været i forhold til at skabe noget i den her kamp. Ja?
2: Ja. Jeg tror, det er ligesom dem, der prøver at finde noget positivt i coronapandemien også.
1: Men nogle af os tre skal gøre det, og I gør det ikke.
2: Ja, det kan nok godt lade sig gøre, men nej, jeg må sige, altså hvis man i aften får problemer med at falde i søvn, så kunne man se, at man kunne finde et VHS-bånd eller en DVD med den her kamp på. Så kunne man sætte den på. Det, jeg tror, det vil bidrage til det. Det har simpelthen ikke været godt nok. Det har det bare ikke. Og der er stadigvæk tid endnu. Altså stadigvæk 20 minutter plus det løse. Men nej, jeg kan simpelthen ikke fremhæve gode redninger og så få noget godt ud af det. Men jeg kan selvfølgelig vælge at tale med de to keeper efter kampen, så vi ligesom vælger de aktører, der trods alt har leveret lidt.
1: Det kan være, de sidder med samme følelse. Vi lavede der nogle fede redninger. Det har været en god kamp, det her.
2: Det kan også være, at jeg skal tale med Jerim Kamili, der lige er kommet på banen for at høre, om han kunne holde sig vågen nede på bænken, indtil han kom i aktion. Men nu skal de trods alt holde sig vågen, og så alligevel ikke. Det bliver et målspark. Jeg troede lige, det var et hjørnespark, Magnus Andersen kunne fremtvinge her for OB, men det gør han altså ikke. Det bliver i stedet for en bold, der rammer selv samme Magnus Andersen til sidst og går ud til et målspark til gæsterne fra Sønderjysk i stedet for. Men prøv at høre, altså, der kan stadigvæk ske ting og sager, og jeg synes også stadigvæk, der lige er sådan momentvis positiv glimt fra begge hold nu. Måske Sønderjysk her, men bolden skal slås ned i dybden til Matthew Hobby, den vil spille over i højre side i stedet for til netop indskiftet, altså Jerim Kamili, makedoneren, der går ind, måske til højrebenet, nej, spiller den så ned i dybden til Simon Væver, der kommer med et overlap tilbage til Jerim Kamili, han skal finde et indlæg, den bliver så spillet tilbage i banen til Mohamed Sharif, videre ind centralt her, hvor Sefer Emini vel egentlig bare skal, ja, spille den ind i straffesparksfeltet, han vælger så spille den ud i højre side igen, Jerim Kamili med et indlæg med venstrebenet kommer her og bliver også hættet. Men bare direkte ind i en OB, og så kan OB altså også få clearet i sekvensen her. Med to offensive indskiftninger fra OB's, eller fra Sønderjyskes side, Jerim Kamili, og altså debutant fra Norge, Theodor Haltvik, skiftet ind i bestræbelserne på at finde en eller anden scoring, eller i hvert fald en chance med små 20 minutter igen i Odense, hvor det stadigvæk er 0-0.
0: Jeg kan godt lide din positive tilgang, Smed. Det er jo lidt ligesom at slå sig selv på skinnebenet med en muggert. Altså, det føles jo dejligt, når man stopper. Og det er jo positivt.
1: I to.
2: Og så må det ikke gå ondt i resten af kroppen.
1: Det. Jeg slår et andet sted.

0: Hjalmar sammen kan tænke, hvad at vente på.
1: Ja, det er jo måske et apropos-nummer, fordi hvis der kommer et mål, så har det måske været værd at vente på. Og jeg har jo også fortalt, at jeg er blevet godt serviceret med brunsviger i pausen også. Tak for opbakningen, siger stadionspeakeren også. Og jeg må bare sige, at der er så godt som udsolgt her på Odense Stadion i dag. Som nævnt, den ene endetribune dernede, den er lukket. 10.107 tilskuere. De kan se OB i angreb nu. Bolden ind i straffesparksfeltet. Ikke en afslutning på i første ombæring, og så får de så også låst bolden væk dernede, Sønderjyske. Og Sønderjyske, der også for kort tid siden havde en god mulighed. Det var Mohamed Sherif, der fik sendt bolden i dybden til indskiftet, den indskiftede debutant, Theodor Haltvik. Men det virker lidt som om, at det er første gang i karrieren, han ser en fodbold. Den hopper foran ham, og så kan han ikke rigtig få bolden under kontrol, og så løber det ud i absolut ingenting, og han tager fat i begge ben på shortsen, altså, og rykker dem nærmest op over navlen og konstaterer, at det der, det var min chance for at få den perfekte debut. Lige nu ligner det ikke, at der er noget sådan perfekt omkring det her fodboldopgør, og vi har også stadigvæk et kvarters tid tilbage, plus det, der skal lægges til i det her opgør. Jeg kan se, at unge Gustav Wagner også er på vej på banen for Sønderjyske. Skulle det være ham? Hvem skulle det være? En eller anden må gerne tage initiativ til at skabe noget i det her opgør. Måske det kommer fra OB, indskiftet Peter Terkelsen over i højre side, for at spille det videre ud i siden derover, så skal der komme et indlæg helt nede på baglinjen. Det kommer også, men det giver et hjørnespark, inden bolden kommer hele vejen ind til indskiftet Jonah Nimitz. Så et hjørnespark til OB, vi har spillet, eller vi har helt præcist 12,5 minutter tilbage af anden halvleg, og det her opgør, det er stadigvæk målløst i Odense.

0: So can I get it right now? Can I get it right now?
1: Adele, can I get it? Og så kom det endelig, Mathias Jacobsen.
2: Jamen, endnu et apropos-nummer. Can I get it? Det kunne vi så. Nora Ganaus. Og det er altså for hjemmeholdet. Og kæmpe, kæmpe, kæmpe ros til Marcus McCoy, der har altså løbet og løbet og løbet i det her opgør. Så alligevel efter 81 minutter, der tager han endnu en sprint for at nå en bold, inden den går ud over sidelinjen. Driver bolden frem, helt frem til mållinjen, der over baglinjen, før han står indlægget. Jeg tænker, du kan ikke have kræfter nu til at slå bolden ind over. Du kan ikke have pusten til at gøre det, til at være i balance. Nærmest sådan en anden skiskytter. Alligevel så lykkes det for ham at save bolden over på bagstolpen, hvor Noah Ganaus, den tyske angriber, der også har slidt lidt med det i dag og kæmpet rigtig meget for at få det her til at løse sig og lykkes, så hælder han bolden ind i kassen bag Markus Bundgaard, der så altså må sande, at det bliver ikke til noget clean sheet i aften, og det bliver heller ikke til, ja, hvad der ser ud til point, altså. Det her, det er simpelthen et bravende godt mål at have den af for Marcus McCoy. Og så fik vi målet efter 81 minutter. OB foran mod Sønderjyske med 1-0, målscorer Noah Ganaus.
3: Og det betyder, at jeg kan lave den hurtigste udnævnelse af en vinder af en Liga Mutepose nogensinde.
1: Okay.
3: Jeg har ham allerede.
1: Hvem er det?
3: Det er jo Sven-Erik Vandensbæk. Bød på 90 minutter og 5 sekunder. Og dermed så er han jo så kun 10 minutter fra, og dermed den, der har været mest præcis i aften. Tillykke til vandet.
1: Det var faktisk hurtigt, at vi havde fået sindssygt mange sms'er.
3: Jeg havde forberedt det hele.
1: Det ved jeg godt. Du har ikke været siddet med. Du skulle, ja. Godt gået, Morten Havsborg. Og godt gået til Vandensbæk.

0: Coldplay. Feels like I'm falling in love.
1: Så fik vi sådan en 1-0-scoring. Det betyder også, at alt kan ske i de sidste minutter af den her fodboldkamp, og det startede i hvert fald ud med noget drama. 2 gule kort, Mathias Jacobsen.
2: Ja, og det er igen i en duel eller i en aktion, hvor Marcus McCoy, assistmageren til 1-0-målet, hedder det, er i fokus, fordi han er i løbeduel med den for relativt kort tid siden indskiftede Lirin Kamini. Nu skal vi lige se her, om Magnus Andersen måske kan gøre det farligt for OB'erne. Tilbage til Tobi Keskinen, kommer ind i straffesparksfeltet, tilbage til Magnus Andersen, så endnu mere tilbage til Uedraogo, og så går det i stå for Fynboerne i sekvensen her. Men altså, den her løbeduel, Lirin Kamili og Marcus McCoy. Jeg vil tro, at den relativt friske Lirin Kamili vil vinde den duel. Det gør han ikke. Der kommer en hård skuldertakling inden for lovens rammer og så videre fra Marcus McCoy, og så skriger han bare sin begejstring ud, da han ender med at dække bolden ud til et indkast, og Lirin Kamili, han stille og roligt rejser sig op bagved, og den begejstring skriger han så ud ned mod makedoneren Lirin Kamili, og det betyder altså, eller koster, sådan lidt frustrationer fra Lirin Kamilis side, der skubber til Marcus McCoy, og det koster så et gult kort til både Kamili og til McCoy, og det synes jeg egentlig, det var meget på sin plads, fordi det er selvfølgelig også at provokere modstanderen sådan lidt unødvendigt, at råbe ham direkte ind i ansigtet nærmest nu. Til gengæld Sønderjyske måske, der kan blive farlig her, en bold, der bliver spillet tilbage i banen, og så kommer indlægget også ind mod Magnus Jensen, der har søgt op på toppen. Den store forsvarsspiller, som altså også godt kan fylde derinde, og det er selvfølgelig bestræbelserne på at se, om han kan fremtvinge et mål. Det er sket mange gange tidligere, eksempelvis mod AGF i seneste sæson, og også da han var i både Lyngby og AC Horsens. Magnus Jensen, der jo kan agere vaske ægte angriber, hvis man mangler en mand deroppe, eller hvis man bare skal jagte noget her i slutminutterne. Og det er det, vi har gang i lige nu, altså med 2,5 minutter tilbage. Lad os lige se, Sønderjyske her måske med flere gode ting. Simon Væver ude i højre side med mulighed for et indlæg ind mod Magnus Jensen, spiller den tilbage. I stedet for til Theodor Haltvik, så kommer indlægget en hele vejen over på bagstolpen, og der kan Sønderjyske trods alt ikke få styr på bolden. Så i stedet for OB måske den anden vej, hvis Noah Ganaus har mere energi i kroppen. Det har han umiddelbart, så i hvert fald et langt løb hele vejen ned på Sønderjyskes banehalvdel, kan han også finde Jonas Nimic inde midt for mål. Kommer ikke noget indlæg, træder lige i bolden, spiller den lidt tilbage, og så tror jeg ikke OB har særligt travlt, og det bliver også applauderet af OB-fansene. Vi er gået ind i de sidste 2 minutter, der er lagt lidt til selvfølgelig også. Det får vi at vide, hvor lang tid det er om et kort øjeblik. Altså fortsat 1-0 til OB mod Sønderjyske.

0: Katy Perry? Var det her med I Kissed a Girl?
1: Og så skal vi jo så finde ud af, om OB sikrer sæsonens første sejr, og eller om SønderjyskE indkasserer sæsonens anden.

anden halvleg også et absolut minimum. Men vi tager det hele med, og vi må også konstatere, at der var altså en god mulighed for at få afgjort det her opgør under stykket med Katy Perry, hvor OB var i et kontraangreb, hvor bolden blev af Jonas Nimitz fordelt ud i højre side til højre bak Peter Terkelsen, der så bare brager bolden over mål i en sekvens, hvor han selvfølgelig skulle have sparket bolden i kassen, og altså gjort det til 2-0 og endegyldigt afgjort det her. Her Magnus Andersen i stedet for, der fremtvinger et frispark på højde med Sønderjyskes straffesparkspiller. Det er helt perfekt for OB'erne med 40 sekunder igen, fordi det her, det kunne meget vel blive sidste aktion i det her opgør, og det er altså med OB-angreb, og derfor ikke så nogen fare på færre i forhold til, at Sønderjyske skulle løbe ned i den anden ende, med mindre de dummer sig sådan helt ekstremt. OB'erne, der jo heller ikke har travlt med at få sendt folk frem, de har helt ned omkring midterlinjen Uadraogo, den defensive midtbanespiller, der står dernede. De har Marcus McCoy, de har James Gomez, de har Julius Bert Laskov, der også lige formår at strække en krampe ud, og så får de sig så også et indkast her, efter spillet er sat i gang. Jonas Nimitz, der ikke har travlt, alle folk, de fleste af dem i hvert fald, rejser op og bifaler og klapper, applauderer den her OB-indsats, som måske endda også kan blive kronet med en scoring her. Ej, den der går forbi fra Jonas Nimitz, der sparker nærmest helt ud fra sidelinjen. Trækker lige lidt ind mod straffesparksfeltet, inden han sparker bolden ud. Jeg tror ikke, der er mere i Sandy Putros tidstank dernede, eller hvad? Dommer Sandy Putros her kommer udsparket, og så kommer slutfløjtet også til stor begejstring for 10.000 fynske, ja, feststemte tilskuere. Endte det med i en kamp, der var lidt af en ørkenvandring, men med 10 minutter igen, så lykkes det altså for fynboerne, der vinder med 1-0 over Sønderjyske.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Brekker fra Rasmus Seebach og søn, der er radioavis.
1: To nætter i træk er der blevet sat ild til affaldskontainer i boligområdet Tingbjerg i den nordvestlige København. Så i nat vil politiet være ekstra til stede i Tingbjerg, i håb om, at der ikke kommer flere uroligheder. Det siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Jakob Hansen.
2: Vores forhåbning er, at der ikke gør, men man kan sige, at opfordringen fra politiets side, det er jo, at den uro, der har været, og de personer, som har været genstand for de her ildspåsættelser, det er opfordringen, at man skal tænke sig om, hvad det er, man laver.
1: Urolighederne opstod efter, at betjente i lørdag skød efter en 22-årig mand, der sad bag rattet i en bil, som de ville stoppe. Den 22-årige mand blev ramt, men er i stabil tilstand. Han er nu varetægtsfængslet i 18 dage. En af beboerne i Tingbjerg, David Jørgensen, håber, at der snart bliver trygt igen i Tingbjerg.
3: Jeg tror, at de fleste af os vågnede i går morges og tænkte, at nu havde man fået slukket de første ildebrande, og så var vi ligesom kommet hen over den del. Men nu hvor det fortsætter, og man ligesom kan lugte røg, når man sover med åbne vinduer, det gør det rigtig utrygt for alle beboere i Tingbjerg.
1: Den uafhængige politiklagemyndighed efterlyser vidner til episoden i lørdags, da politiet skød den 22-årige. Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald ambitionen for virksomheden Green Mobility. Så leger man en delebil, vil man kunne sætte sig bag på bagsædet, og turen klares nemlig af en robot fra den kinesiske WeRide. Guleroden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan have mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gjelsted.
4: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
1: Ja, sikkerheden er helt i orden med en robot som chauffør. Det fastslår Kasper Gjelsted.
4: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
1: På onsdag tænder Smukfest endnu en gang op i et brag af en fest, og denne gang kan gæsterne se frem til en helt ny scene. På den splinter nye Eko-scene skal der spilles elektronisk musik, og det betyder, at gæsterne kan se frem til en kæmpe dansefest. Det fortæller indholdschef for Smukfest, Trine Bang.
5: Det, der er med elektronisk musik, det er, at vi danser til den, så vi kommer til at stå i sådan en kæmpe kollektiv rundt om de her DJ's og nyde al den her scenografi, vi har bygget op på tværs af generationer, som jo er Smukfest. Så det bliver en kæmpe dansefest, hvor vi virkelig har skruet op for atmosfæren i skoven i år.
1: Og vi danser stille og roligt videre til en aften og nat med til dels klart vejr, men dog efterhånden lidt skyde i det sydvestlige dele. Og i Sønderland, ja, der får de byer. I temperaturen kommer ned mellem 12 og 18 grader, og i morgen starter dagen med lidt sol. Radioavisen med varme Magnus Helms.
6: Det her er P4 med dig.

0: Bruno Mars, That's What I Like.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: Det gør du på den her sidste time af Liga-udsendelsen i aften. Superliga-kampen, den er slut. OB, de vinder 1-0 over Sønderjyske, og dermed så har vi altså afsluttet anden runde af Superligaen.
2: Og lad os da lige klikke på, hvad det betyder. Altså, det er jo kun anden runde, så vi ved jo godt, at det er jo ikke alverden. Men i øjeblikket oppe i toppen, der er det FC København og AC Midtjylland med maksimum point efter to runder, efterfulgt af Brøndby og Nordsjælland, der har 4 point, altså stadigvæk ubesejret. OB med aftensejr er 5'er med 3 point, og det samme er Viborg jo, der også med 3 point, er på 6. pladsen. Og så nede i bunden, Sønderjyske nu med 2 nederlag i streg. Ikke 0 point naturligvis, næstsidst Silkeborg. Og så kommer Randers, og så kommer Horsens, så kommer Lyngby, alle mandskaber med 1 point.
0: Sådan. Vi skal lige have vendt den der mulepose.
2: Nej, det skal vi.
0: Om et kort øjeblik, Havsborg. Men den venter vi lige lidt
2: med. Skal vi lave varer?
0: Lad os lige. Vi tager lidt varetjek, mens vi hører Taylor Swift med Blank Space. Velkommen til Liga på B4.

0: fra Rosa Morten Havsborg. You had one job.
1: Ja.
0: One job. Hold øje med sms-indbakken. Mm. Find den rigtige vinder af en Liga mulepose.
1: Ja.
0: Skal den mulepose til Vallensbæk?
1: Ja, det skal den jo, for den er allerede sendt. Ikke okay. Også? Men det, du ikke er i stand til at gennemskue, det er jo, at jeg holder meget af vores lyttere.
0: Ja.
1: Og derfor gør jeg jo alt for at sende så mange muleposer som overhovedet muligt.
0: Jeg håber ikke, Thomas Loft, som også har været på det her program, lytter med. For nej, han står for muleposer.
1: Han er så nærig.
0: Han kan ikke lide at dele for mange ud.
1: Og det var jo nærmest... Altså, det var bare for sjov, jeg ligesom sagde, at Svend Erik var tættest på med sit bud på 90-90 sekunder, fordi jeg vidste jo godt, at Elin i Hedehusene var endnu tættere på.
0: Nå, gjorde du det?
1: Ja, det gjorde jeg da.
0: Ja.
1: Fordi Elin er jo kun 3 minutter fra knap og nap oven i købet. Og derfor er hun jo den reelle vinder af aftens konkurrence, hvilket bare giver mig mulighed for at sende endnu en mulepose ud af huset.
0: Og så var der jo faktisk også en, der også var tættere på end Svend Erik.
1: Du mener John i Pandrup?
0: Ja.
1: Så får han da også en. Han får en, og hun får en, og Svend Erik får en. Sådan er det, når jeg er tilbage i liga.
0: Sådan er det.
1: Det er så øsselt, det hele. Nu går jeg i gang med at pakke endnu flere kuverter.
0: Hvor er det skønt.
1: Og så kan lytterne så glæde sig til, at du står alene i aften, og så er der smalhals.
0: Så der bliver sendt 3 ligamuleposer?
1: Ja.
0: 3 styks.
1: Bare fordi vi kunne.
0: Yes, yes. Vallensbæk, Pandrup og Hedehusene. Tillykke med det. I er heldige med, at det er Martin Havsborg, der står over ved sms-indbakken i dag.
1: Meget heldig.
0: Skal der så en ny knapnål i kortet?
1: Ja, i Hedehusene. Jeg tror, der er en i forvejen.
0: Okay.

0: Mø, don't wanna dance. Hvis det gik nogens næse forbi, så var det altså AGF, der vandt mesterskabet, der vandt Superligaen sidste sæson, eller den seneste sæson, og det betyder altså også, at de er ude og spille Champions League-kvalifikationen. De er klaret kvalifikationsrunde nummer to.
1: Ja,
0: de
1: vandt over Lech Poznan mod Lech. Halløjsa der.
0: Tab første kamp 4-1, vender sig lige det hele på hovedet, vinder anden retur, eller returopgøret 4-1, og så skal de forlænge og straffe, og så går de altså videre til tredje kvalifikationsrunde.
1: Og så skulle man umiddelbart tro, jamen så kommer de jo til at stå for en endnu stærkere modstander end Lech Poznan. Mm. Og det er ikke tilfældet. Jeg vil sige, for ikke lade unødvendigt pres på AGF, men Sabah fra Azerbaijan bør unægteligt være en overkommelig modstander. Og det er jo så det mandskab, som de står overfor nu i tredje kvalifikationsrunde. Og det er en kamp, der allerede første ryger onsdag
0: præcis, 18.30. Vi sender det her i Liga ja. På B4. Skulle de vinde samlet? Det er også returopgør, altså to kampe, den bedste vinder samlet og så videre. Skulle de vinde over Sabah fra Azerbaijan, så er der i dag været lodtrækning. Så vi ved, hvem de potentielt skal møde i playoff-runden. Altså sidste runde inden den ægte Champions League, ikke?
1: Jo, jo. Og der må vi så sige, så bliver det så lidt sværere igen.
0: Lidt svært,
1: det bliver lidt sværere igen, for de får så enten israelsk modstander i form af Apoel, eller, og det ved jeg bare, det er en svær urbane i Serbien, mod Røde Stjerne i Beograd. Men ved du hvad? De gjorde det mod Lech Poznan.
0: Ved du hvad?
1: Jeg har tiltro til de danske mestre.
0: Det har jeg i den grad. Og så lige en sidste ting. Skulle de ryge ud af den her Champions League-kvalifikation, skulle de tabe, så skal de ned og spille Europa League, og der er også en playoff-runde. Men der er det ikke meget nemmere,
1: Morten Harsborg.
0: Der er det altså ikke meget nemmere. Ikke. Der skal de enten møde Benfica fra Portugal, eller Hearts fra Skotland.
1: Ja, ja. Jeg synes, vi skal satse på, at de kører igennem i Champions League.
0: De har lavet mange mirakler. Lad os håbe, at de kan holde hele vejen. Det er altså på onsdag, at der er kamp AGF mellem Sabah. Du kan lytte til den her i Liga på B4.

0: En sang om kærlighed. Hausborg.
1: Yes.
0: Der skal ske noget nyt i dit liv. Den her uge...
1: Jeg er ikke tryg ved det.
0: Den her uge, der kan jeg se, at du skal på festival.
1: Ja.
0: Du skal på en tur i skoven. Mm. Du skal til Bøgeskoven.
1: Ja.
0: Du skal på smukfest.
1: Det skal jeg.
0: Hvad skal du høre musik?
1: Det ved jeg ikke.
0: Hvad skal du spise og drikke?
1: Det ved jeg heller ikke.
0: Hvad skal du lave?
1: Jeg skal lave liga.
0: Oh, okay.
1: Og det skal jeg torsdag og fredag sammen med Thomas Loft, hvor vi jo så sender fra Smukfestivalen, hvor vi jo også sender fra onsdag. Der er det Loft og Dreisig, som er på der. Så der kommer selvfølgelig masser af fodbold, både europæisk og Superliga-karakter. Og der vil vi jo så sidde, jeg tror det er omkring hovedindgang. Giver det ikke god mening? I nærheden af hovedindgang.
0: Jamen, det kan der sagtens være.
1: Jeg tror, det er på det der lav.
0: Jeg kommer jo torsdag, så jeg tænker mig at komme forbi og sige hej til jer.
1: Altså, det er fordi, jeg har fået... jeg har fået nogle mails omkring det her. Jeg skal lige have dem læst. Men det er der. Så kan folk komme og hilse.
0: Det skal de da. Og I sender jo 18-23 torsdag, 18-22 fredag. Det betyder jo, at det er de gode, sene aftentimer. Folk har nok måske drukket på øl i løbet af dagen, er lidt i godt humør.
1: Ja.
0: Jeg tænker, der kommer måske mange hen og tænker,
1: Tror du ikke heller, at de vil høre musik, når det kommer til stykke?
0: Det tror jeg faktisk.
1: I stedet for at komme ind og kigge på Thomas Loft og undertegnet.
0: Der skal nok komme folk hen og hilse på jer, det er jeg helt sikker på. Og hvis ikke, så er det i hvert fald en opfordring herfra. Ser I Loft og Hausborg og Louise Dreisig, så er det bare med at gå hen og sige hej. Tre fede dage i Bøgeskoven, Hausborg.
1: Yes. Glæder du dig? Altså, jeg er der kun to af dem.
0: Ja, ja.
1: Altså, jeg har været til musikfestival for en milliard år siden. Det var nede på Midtfyn. Og der var nogle ting, der generede mig. Og det var jo for det første. Hvorfor skal man så sent i gang? Hey?
0: Jamen...
1: Hvad med at komme ud af fjern der klokken 8, og så kører musikken? Det var... Fordi det der natteroderi, ikke?
0: Jo,
1: i stedet for, at man kommer ind i teltet der i god tid, og så får man en god lang nattesøvn, og så er man frisk næste morgen. Det, der også generede mig, det var, at hvis der stod, at et eller andet orkester skulle spille klokken 20, så forventede jeg jo, at de går i gang klokken 20.
0: Selvfølgelig.
1: Der var for meget slindren. Men det kan være, det er anderledes på Smukfestival. Det kan være, det bare kører.
0: Det finder du i hvert fald
1: fuldstændig
0: ud af. Og uanset hvad, ikke, så ved vi, at I starter klokken 18 sharp.
1: Ja,
0: der er
1: netop.
0: Ikke nogen slinger.
1: Nej.
0: I er der on
1: er
0: time. Man kan altså gå ind og sige hej til Liga på P4. Vi sender fra Bøgeskoven onsdag, torsdag og fredag.

0: Thomas Helmi, Groovy Day, og vi har så foretaget lidt research, mens vi har lyttet til dette nummer i forhold til, hvor det er, vi befinder os under smukfesten.
1: Ja.
0: Og det er hollændersvinget, og der kan du jo så berige os med, hvad vil det sige, hollændersvinget? Det er tæt ved en indgang, ikke
1: sandt? Det er tæt ved indgangen ved Sølund.
0: Yes.
1: Og så skulle der være en masse gode food trucks og masse sådan god hollandsk festival snacks.
0: Og det betyder, at man får lov til at se Thomas Loft og undertegnet med mad i kæften. Fordi vi har ingen selvdisciplin på det område.
1: Jeg
0: er ikke sikker på, at det var et taktisk klogt sted at placere os.
1: Jeg ved, at du går op i mad og god mad, så der skal helt sikkert snakkes. Det er godt, at vi har spillet på musik, så I kan tykke lidt imens.
0: Ja.
1: Nå, vi skal tilbage til Superliga-opgøret OB Sønderjyske, fordi Mathias Jakobsen, han er vendt retur. Han har været nede på banen, snakket med spillere og træner. Mathias Jakobsen, goddag igen.
2: Goddag.
1: Og han var der. Der var lidt stille.
2: Ja, du var lige bange, eller?
1: Jeg var lige bange for, at du bare var tænkt, at være helt stille og ikke ville fortælle os noget som helst. Men vi har brug for lidt viden fra den her kamp. Altså OB, der vinder 1-0. Lad os starte med Havsborg, der er hånden oppe.
0: Jeg vil godt høre fra den nye OB-træner, Thomas Thomasberg, der åbner med en sejr på eget græs i Odense.
2: Ja, det var jo nærmest den perfekte debut, det sagde han også, og han følte sig egentlig relativt rolig, også selvom der skulle gå 80, næsten 81 minutter, før det lykkedes OB at bringe sig foran med 1-0. Han følte, de var i god kontrol, og han havde sådan en fornemmelse af, at det skulle nok komme til sidst, og han refererede så til den tidlige Superliga-kamp i går, hvor der havde været 14-kampen, den ene af dem i hvert fald med Nordsjælland og Anders, hvor der jo også, altså det var nærmest de sidste sekund, at det lykkedes Nordsjælland at score der, så han troede også på, at det nok skulle lykkes for OB, og det gjorde det så også, og dermed en perfekt begyndelse på en ny tilværelse i OB.
1: Og hvad med spillerne selv fra OB? Fik du snakket med nogle af dem?
2: Jeg fik talt med Marcus McCoy, som jeg jo bemærkede så noget træt ud, da han sprintede ud mod sidelinjen for at nå den bold. Han så også noget, inden han løb ned til baglinjen, fik slået bolden ind, fandt Noah Ganaus og blev assistmager, altså seneste sæsons bedste spiller, kåret af fansene, og altså også offentliggjort inden det her opgør fik blomster ved den lejlighed. Han sagde også, ja, jeg var da træt, men jeg må også sige, da jeg først fik fat i bolden, så havde jeg ikke tænkt mig at stoppe, før jeg havde fået slået indlægget. Det lykkedes også, og så kunne han se sin tyske holdkammerat Pane OB på sejrskurs, og det blev så også det eneste mål. Så han var også meget begejstret oven på en tung sæsonbegyndelse for en god uges tid siden, hvor de jo stod med omvendt fortegn og havde tabt 0-1 i Viborg.
0: Og så er der jo så det tabende hold i aften, Sønderjyske, nu med to nederlag i sæsonens to første kampe, og det startede jo skidt med, at de får anført Mathias Olsen skadet tidligt, der var kun spillet hver 5 minutter, så røg han ud med noget, der lignede noget rigtig skidt, noget med den ene ankel, og så slutter det så også skidt med, at de indkasserer et sent mål til OB. Hvad var reaktionen der?
2: Jeg talte med Fatah Adiraman, den relativt nye sønderjyske træner også. Han var jo ærgerlig generelt over udtrykket. Han synes, der manglede noget energi og noget power og noget vilje i sønderjyske spillerne. Men han mente så også, at en af årsagerne var altså til det, at det var et OB-hold, der ikke rigtig pressede sønderjyske, så de fik mulighed for at vise den der energi og det der power. Og så må man sige, så er han selvfølgelig ærgerlig over, at de nu har spillet to relativt lige kampe. Åbnede altså sæsonen for 8 dage siden mod FC Midtjylland med et snævert nederlag på 2-3, titelaspiranterne for Midtjylland, og så i dag her et hold, som man måske lidt mere skal måle sig mod OB, så taber man igen knippen. Så han var ærgerlig.
1: Mathias Jakobsen, tak for i aften. Det var en fornøjelse,
2: jamen,
1: som altid.
2: I lige måde.

0: Niklas Sahl med Four Walls. Altså, det kommer til at blive en halvlang udsendelse på torsdag. Er vi nødt til at sende hele vejen til kl. 23? Kan nøjes med 18-22 om onsdagen, fordi det kun er AGF mod Zaba, som er på programmet.
1: Jamen torsdag, der er jo, vi har snakket meget med AGF og sådan noget, fordi det er den her Champions League-kvalifikation. Det er jo kæmpe stort. Lad os håbe, de går videre og alt det der. Men der er jo også tre andre Superliga-hold, som klarede det godt i den seneste sæson, og derfor også skal ud og spille europæisk. Og i det her tilfælde, så er det altså Conference League, der er tilbage.
0: Og der er vi i den situation, skal de finde det hele præcist program frem, at vi har at gøre med tre kampe torsdag. Mm. Den første, der starter, det er FCK, der møder Debrecen. Det er med kampstart kl. 19. Så 20.30 FC Nordsjælland mod Valur. Og så 20.45 kampstart FC Midtjylland mod Bohemians. Så det kommer til at ligge sådan lidt oven i hinanden. Vi får travlt.
1: I får mega travlt.
0: Ja, ja. Overfra. Smukfest.
1: Præcis. Som

0: Burhan G. Og sammen med dine Gem dit nummer. Det var altså Liga på B4 for i aften, som altid har det været en kæmpe fornøjelse at sende radio for jer. Nu er det Sofie Bobby Kony, der om et kort øjeblik tager over, fordi der er før natten her på B4.
1: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Så er der radioavis. Klokken er 22.
1: To drenge på 16 og en på 15 bliver i disse timer fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet efter straffelovens paragraf 114, også kendt som terrorparagrafen, mistænkt for at ville begå et angreb på Hasten Skole i Østjylland. Ifølge deres oplysninger kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte er ofre og gerningsmænd. Og gruppernes intention er meget voldsom, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Deres eneste ønske, det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
1: Og ifølge Katrine K. Pedersen, der er PhD i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, er vold den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed på.
3: Og hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på. Der er også nogen, der taler om, at det her er simpelthen opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside.
1: De tre drenge nægter sig skyldige. I 8 år har imamer fået ret til at vie folk i Danmark, hvis de tager et kursus i demokrati og dansk kultur. Også selvom de ikke forstår et pluk af, hvad der foregår på kurset. Man kan nemlig bestå ved bare at være til stede. Da frikirkepræst Jakob Ulriksen fra Skjern deltog i kurset, sad han i klasselokalet sammen med 6 nyankomne tyrkiske mænd, der ikke talte dansk, som undervisningen ellers foregik på.
4: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det er som at være med i et eller andet skuespil.
1: Ifølge Københavns Professionshøjskole, der udbyder kurset, er der mulighed for at vælge både dansk og engelsk undervisning, og på det kursus, som frikirkepræsten var på, havde deltagerne skriftlig tolkning via chat. Men det er deltagernes eget ansvar at skaffe en tolk, lyder det. Nu overvejer kirkeminister Ida Auken at gøre tolkning til et krav, hvis man ikke forstår undervisningen.
5: Det må vi se på. Det er jo også, være et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd.
1: Ukraines præsident Zelensky har fyret landets ambassadør i USA, Olga Stefanyshyna. Hun blev valgt til posten for et år siden, men fyres nu som led i en større udskiftning, både i regeringen, i militæret, blandt topfolk i Ukraine. Fyren kommer, mens Ukraine forsøger at forhandle med USA om levering af flere Patriot-missiler og muligheden for selv at producere dem. Nyheden kommer desuden også blot få dage efter, at præsident Zelensky selv var på besøg i USA. Her hjemme holder vejret tørt i nat de fleste steder, dog med lidt byer i Sønderjylland. Temperaturen kommer ned mellem 12 og 18 grader. I morgen starter dagen med sol i de østlige egne, mens den vestlige del af landet kan få byer, muligvis med torden. Ud på eftermiddagen skulle det dog klare op til de fleste steder, med lokale temperaturer i Jylland helt op mod 30 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Elton John her med Dua Lipa på Cold Heart.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg håber, at du er menneske endnu. Måske er du en af dem, der er startet arbejde i dag efter en dejlig lang sommerferie. Ej, det kan også være, du har lidt endnu, men der er rigtig mange, der er startet på arbejde i dag, tænker jeg. Og måske har du brug for lige at blive hævet op, ligesom sådan et gammelt kukkeur. Så er det jo altså det rette sted, du er kommet. Jeg giver dig en skulderklapsang i næste time. Og her om 20 minutters tid, der skal vi en tur i glemmebogen og lytte på en sang, der var kæmpestor tilbage i 2012, som jeg havde glemt alt om. Men når man hører den, så kan man sagtens synge med. Det var et rimelig stort hit. Vi lytter på den lidt senere, altså. Musik er der masser af lige nu her. Benjamin Hav's store sommerhit fra i år, Portugal. Velkommen indenfor.

Sabrina Carpenter, hun har det godt kørende for sig. Sidste år udsendte hun Man's Best Friend-albummet, og fra det album skal vi høre en af singlerne og en af de store hits. Den her hedder Tears.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

Hamilton her med No Roots. Lige om lidt en sang fra Glemmebogen efter lidt mere musik. Her er det først Drew Sycamore og Lonely Heat.

0: The Cardigans og Loveful.
1: Før natten præsenterer Glemmebogen.
0: Tilbage i 2012 var der en artist, der kaldte sig for Marina and the Diamonds, som fik et gigantisk stort hit. Ja, faktisk havde hun to store hits fra det album, der hedder Electra Heart. Men den, vi skal høre her til aften, som jeg fuldstændig havde glemt, var så god og var så stort et hit. Altså, jeg kan jo nærmest stadig synge med på hele sangen, selvom jeg ikke har hørt den i årevis. Det er den her, der hedder Prima Donna.
2: Prima Donna.

Det var faktisk i 2011, at Marina and the Diamonds udsendte albumet Electro Heart, men det var i 2012 også, at hun hittede stort blandt andet med den her Prima Donna, som vi lyttede til i Glemmebogen her på, i Før 18 på B4.

Darlin hedder hun, her var det hele værd. Vi fik også en masse langer mellem linjerne og Harry Styles med American Girls. Og nu skal vi så blande op for noget lidt andet. Vi skal have lidt rock på dagens playliste, rock fra DAD. Og nu skal du nok få resten af introen her. Det er på Slipping My Day Away.

Dracula hedder den her sang fra Tame Impala, som så er remixet af sydkoreanske Jennie, og hun gæstede jo Roskilde Festival Orange Scene her tidligere på sommeren. Der er meget mere før natten på den anden side af en nyhedsopdatering i 23 Radioavisen. Vi skal blandt andet have en skulderklapsang selvfølgelig på programmet, ligesom vi plejer. Kom til Radioavisen, der er der lidt mere musik. Musik fra Storbritannien. Vi skal have fat i Simply Red og deres album Stars fra 1991. Det er også titelmelodien, vi skal lytte til her frem til Radioavisen.

0: Tre drenge på 15-16 år er blevet varetægtsfængslet i surrogat frem til den 31. august. Det blev resultatet af dagens grundlovsforhør i Randers. De er sigtet for terror og mistænkt for at være angreb hastig en skole i Østjylland. Målet skal have været at såre og dræbe flere personer, det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
1: Det er også noget af det, som efterforskningen den skal lede os frem til. Men det vi har læst op i sigtelsen, det er, at det skulle være sket både med kniv og med sprængning.
0: De tre drenge fængsles i surrogat, det vil sige, at de ikke skal sidde i et almindeligt arresthus, men på en anden form for institution. Politiet slår fast, at der er tale om en isoleret sag, som myndighederne har håndteret, og der derfor ikke er fare for andre. Ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til sadistiske netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, og hvor det ofte er unge og mindreårige, der er ofre og gerningsmænd.
2: Deres eneste ønske, det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
0: De tre drenge nægter sig skyldige. Det danske forsvar skal styrkes, og det bliver det blandt andet ved at gøre værnepligten tre gange så lang. Så i dag der mødte 1600 unge ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Og det er det første vigtige skridt for, at vi også kan øge forsvarets styrke mandskabsmæssigt. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, der er chefredaktør på OLFI.
3: Vi har jo hørt i mange år, hvordan forsvaret mangler personel. Og for at kunne i virkeligheden styrke og udvide styrken, så kræver det mange flere værnepligtige, end vi har haft tidligere. Og de bliver så uddannet som færdige soldater. Det er jo meningen, at mange af dem her, de skal videre på sergeantskole og løjtnantskole, og så skal de uddanne de næste hold. Så det er en vigtig proces, der er sat i gang nu.
0: Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så leger man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet, for turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Guleroden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gjedsted.
4: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
0: Og sikkerheden den er helt i orden med en robot som chauffør, forsikrer han.
4: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
0: I nat kan der komme byer i Sønderjylland, men ellers så bliver det tørvejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader. Radioavisen den var med Lauke Jung.
5: Det her er P4.

0: Olivia.
1: Rasmus Sebak, her var det Olivia.
2: Du lytter til Før Natten på P4.
3: Før Natten.
2: Med Sofie Bobby Kony.
1: Og på sådan en halvsen mandag aften, hvor rigtig mange nok er begyndt på arbejde igen efter en sommerferie, så har man altså i den grad brug for et skulderklap. Lidt god energi i kroppen. Det der, den der måde, hvor man hiver urene op på i gamle dage, det er det, vi ligesom prøver på at gøre her musikalsk. Så du er klar til endnu en dag, der venter i morgen, for den kommer jo altså dagen i morgen, ikke? Heldigvis da også for det. Vi skal selvfølgelig høre alt muligt andet musik end en skulderklapsang, men forhåbentlig er det hele noget musik, som giver dig en form for god energi i kroppen. Her er det Olivia Rodrigo, vi skal høre med Drop Dead.

Soul Sister, et kæmpe stort hit fra Train tilbage fra 2010. Og vi fortsætter med de store hits. Den her gang er det fra 1988, et hit fra Roxette og deres album Look Sharp. Her er

0: du også dem, der skaber lyden.
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Set Adrift on Memory Bliss her fra PM Dawn. Lige om lidt er det tid til aftenens skulderklap her i før natten. Vi lytter på den efter lidt mere musik. Jeg har nemlig musik fra Jonah Blacksmith og Mick Des, der har slået sig sammen om den sang, der hedder Saw You Dancing. Men først er det altså Panic at the Disco, vi skal høre med High.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Nogle af de allerstørste sange, der er skrevet, det er kærlighedssange, og det er vel nok, fordi det på en eller anden måde heler både dem, der skriver dem, men også os, der lytter. Og i dag skal vi lytte til en kærlighedssang, en ny en af slagsen. En, som måske heler, jeg tænker i hvert fald måske, at Teddy Swims er blevet helet lidt, da han skrev den. Hans nye kærlighedssang er nemlig meget personlig. Den handler om bruddet til sin ekskæreste, men også moren til sit barn. Og teksten kredser om det her med at gøre det hele baglæns, så man måske havde nødt at gribe nogle af de problemer, der opstår. Og hvorfor spiller jeg så den som skulderklapsang? Jo, det gør jeg, fordi uanset om du kan se noget af dig selv i det eller ej, så er det en rigtig fin sang. Men sommeren er jo altså kendt for at være lidt hård på kærlighedsfronten. Og derfor kan det være, at du sidder i en lidt hård situation lige nu. Uanset hvordan din situation er, så tænker jeg, at den her kan give lidt god energi til kroppen. Det her er Break Up in Reverse fra Teddy Swims.

Break Up in Reverse hedder den her fra Teddy Swims aftenens skulderklapsang. Har du lyst til at bidrage med et forslag til en skulderklapsang, så er du velkommen til at tikke ind i min indbakke. Du rammer mig på natten, dr.dk, og jeg vil selvfølgelig gerne vide, hvad for en sang du sætter på, når du skal have god energi i kroppen.

Bare rolig her fra Katinka. Vi fik også Aura med Life Witness og Amy Winehouse med Back to Black. Og så skal vi altså lige have lidt festlig stemning på papiret nu. Vi skal nemlig have fat i Whitney Houston og et kæmpe stor sang fra hendes 87-album, det der hedder Whitney. Ja, som man altså udsendte i 1987. Den hedder I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Jamen, jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Ironic her fra Alanis Morissette. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen kl. 22 lige her på P4. Om lidt er der nyheder til dig i midnatsradiovisen, og efter det er der natradio her på P4 frem til i morgen tidlig. Du får frem til radiovisen musik fra Medina, den her hedder Siger det ikke.

0: tre teenage-drenge, der er sigtet for at planlægge et terrorangreb, blev alle varetægtsfængslet frem til den 31. august efter dagens grundlovsforhør. Drengene er i alderen 15-16 år og fængsles derfor ikke i et normalt arresthus, men i stedet på en lukket institution. De er sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på hast i en skole i Østjylland. Og nyheden den er chokerende for både elever, forældre og ansatte. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
1: Alle er selvfølgelig rystet over, at en hændelse som den her pludselig kommer så tæt på den lokale skole. Så det giver sig selv. Det er noget af et chok. Og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over. Og politiet har gjort det, de skal. Men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret.
0: Derfor har man fra Favrskov Kommunes side også indkaldt et større beredskab tirsdag morgen.
1: Fra i morgen tidlig har et personalmøde, hvor politiet også er til stede, og vi har vores skolepsykologer med, hvor de også har mulighed både for at stille spørgsmål, men også hvor vi kan sætte et ord på, hvordan er det, vi generelt håndterer det her, og hvordan kan man som medarbejder gå i dialog med børnene, og hvad kan man forvente af reaktioner.
0: De tre drenge nægter sig skyldige, og de skal i den kommende tid mentalundersøges. Sidste uge der strømmede 60.000 migranter over grænsen fra Marokko og ind i den spanske eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst og dermed ind i EU. Efterfølgende har Italiens premierminister Meloni talt for, at Spanien bør smides ud af Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Så langt gik statsminister Mette Frederiksen ikke i sin kritik, og nu har oppositionspartierne Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance og De Konservative hasteindkaldt Folketinget.
2: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlige ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien.
0: Sagde Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt. Den modsatte kritik fremføres af regeringspartiet Radikale samt støttepartiet Enhedslisten. Her er det Radikales udlændingeordfører Steffen Helledig.
3: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
0: Tirsdag mødes EU-landene til et hastemøde om migrantstrømmen. Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har nemlig mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. I nat kan der komme byer i Sønderjylland, men ellers så bliver det tørvejr. Temperaturerne ligger mellem 12 og 18 grader.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Hastings skole er præget af både bekymring og chok efter, at tre drenge mandag blev varetægtsfængslet i forsøg på terror med relation til den østjyske skole. Derfor bliver der tirsdag

0: holdt et informationsmøde på skolen som en del af Favrskov Kommunes beredskabsplan. Her deltager skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte for at informere og besvare spørgsmål. Men hvordan taler man med sine børn om en sag som den her? Ifølge psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår, så er det vigtigste, at forældrene er tilgængelige, lytter og giver børn og unge plads til at stille de spørgsmål, de har.
1: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
0: Samtidig er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
1: Bliver barnet utryg ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
0: De tre teenage-drenge, der i går blev varetægtsfængslet, nægter sig alle sammen skyldige. Hvis du bevæger dig ind på de sociale medier, er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Også Data, som har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
2: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
0: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, det er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men han mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt sig selv efter at have set videoerne.
3: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i politik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
0: Det er som sagt ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. De to jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har indtil videre kostet over 6.000 mennesker livet. Det oplyser Venezuelas regering i en opdatering. Rent præcis mistede 6.125 mennesker livet efter skælvene, der målte 7,2 og 7,5 og ramte den 24. juni. I alt har 61.000 fået behandlinger på hospitalet siden skælvene. Venezuelas regering har ikke givet et estimat på, hvor mange der savnes, men FN har tidligere estimeret, at op mod 50.000 savnes. Der kan komme byer i det sønderjyske, men ellers bliver det tørvejr i nat. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 18 grader. Tirsdagen byder på høje temperaturer, hvor det kan blive helt op til 30 grader. Radioavisen var med Lauge.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for terrorplanlægning, er blevet varetægtsfængslet frem til 31. august. Ifølge politiet der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastings skole med både knive og sprængstoffer. Og ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte der er ofre og gerningsmænd. Og gruppernes intentioner er meget voldsomme, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Deres eneste ønske det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
2: Og ifølge Katrine K. Pedersen, der er Ph.D. i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, så er vold den eneste måde for de her grupper,